0: 95. žalm.
1: Poďte, plesajme pred Hospodinom.
2: Poďte, plesajme pred Hospodinom. Zvučne oslavujme skalu našej spásy. Predstúpme vďačne pred jeho tvár. Zvučne ho velebme žalmami. Veď Hospodin je veľký Boh, veľký kráľ nad všetkými božstvami. Hlbiny zeme má vo svojej ruke, patria mu končiare vrchov. Jeho je more, sám ho utvoril, aj pevnine dali tvar jeho ruky. Poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom, svojím tvorcom. Veď on je náš Boh, my sme ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Kiež by ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzujte si srdce ako v Meribe, ako na púšti v deň Masy, kde ma vaši otcovia pokúšali a skúšali, hoci videli moje činy. 40 rokov sa mi protivilo toto pokolenie. Povedal som, je to ľud, čo blúdi srdcom, nepozná moje cesty. V hneve som teda prisahal, nevojdu do môjho pokoja.

0: 96. žalm.
1: Spievajte Hospodinovi novú pieseň.
2: Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Spievaj Hospodinovi celá zem. Spievajte Hospodinovi, zvelebujte jeho meno. Deň čo deň ohlasujte jeho spásu. Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi. Lebo Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály. Báť sa ho treba viac než všetkých bohov. Všetci pohanskí bohovia sú len modly. Hospodin však stvoril nebesia. Predchádza ho veleba a dôstojnosť. Moc a nádhera je v jeho svätyni. Rodiny národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc. Vzdávajte Hospodinovi slávu hodnú jeho mena. Prineste obetný dar a vstúpte do jeho nádvorí. Klaňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Chvej sa pred ním celá zem. Hlásajte medzi pohanmi: Hospodin kraľuje. Svet je založený pevne, nepohne sa. On súdi národy spravodlivo. Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech hučí more i to, čo je v ňom, nech jasá pole i všetko, čo je na ňom. Nech plesajú všetky lesné stromy pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy.

tešíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebudeme

0: 97. žalm.
1: Hospodin kráľuje, nech plesá zem.
2: Hospodin kráľuje, nech plesá zem, nech sa radujú mnohé ostrovy. Zahaľuje ho oblak a mrákava, spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. Predchádza ho oheň a vôkol spaľuje jeho protivníkov. Jeho blesky osvecujú svet. Zem to vidí a chveje sa. Vrchy sa topia ako vosk pred Hospodinom, pred Pánom celej zeme. Nebesia zvestujú jeho spravodlivosť a všetky národy vidia jeho slávu. Zahambia sa všetci, čo slúžia modlám a chvastú sa svojimi bôžikmi. Skloňte sa pred ním, všetci bohovia. Sion to počuje a teší sa. Judské céry plesajú nad tvojimi súdmi, Hospodin. Veď ty, Hospodin, si najvyšší na celej zemi, nesmierne vyvýšený nad všetkých bohov. Vy, ktorí milujete Hospodina, nenávidíte zlo. On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných. Spravodlivému svitne svetlo a radosť ľuďom úprimného srdca. Spravodliví, tešte sa v Hospodinovi a oslavujte jeho sväté meno.

0: 98. žalm.
1: Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Žalm.
2: Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Zvíťazil svojou pravicou, svojím svätým ramenom. Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov. Spomenul si na svoje milosrdenstvo, na vernosť domu Izraela. Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. Plesaj Hospodinovi celá zem. Jasajte, tešte sa, spievajte. Spievajte Hospodinovi pri citare. Pri citare nech zaznie spev. Za zvuku trúb a rohov plesajte pred Hospodinom, kráľom. Nech hučí more i to, čo je v ňom, svet i tí, čo na ňom bývajú. Nech rieky zatlieskajú rukami a s nimi nech aj vrchy plesajú pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práva.

0: 99. žalm.
1: Hospodin kráľuje, národy sa trasú.
2: Hospodin kráľuje, národy sa trasú. Tróni nad cherubmi, zem sa chveje. Hospodin na Sione je veľký, vyvýšený nad všetky národy. Nech chvália tvoje meno, veľké a úžasné, lebo je sveté. Moc kráľa spočíva na láske k právu. Ty si ustanovil právny poriadok. Vykonáš právo a spravodlivosť v Jákobovi. Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha. Klaňajte sa pred jeho podnožkou. Je svätý. Mojžiš a Áron boli medzi jeho kňazmi. Samuel medzi tými, čo vzývali jeho meno. Vzývali Hospodina a on im odpovedal. Hovorieval s nimi z oblačného stĺpa, zachovávali jeho rozhodnutia, ustanovenia, ktoré im dal. Hospodin, Boh náš, ty si im odpovedal. Býval si pre nich odpúšťajúcim Bohom i pomstiteľom ich neprávosti. Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha. Kláňajte sa smerom k jeho svätému vrchu, lebo svätý je Hospodin, náš Boh.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: V Božom slove nachádzame jednu pasáž, kde pán Ježiš má takú konverzáciu so Židmi, so vtedajšími učiteľmi zákona. A oni mu hovoria, alebo oni majú pocit, že sú slobodní, že nikdy nikomu neboli otrokmi, nikdy nikomu neotročili. Na to im však pán Ježiš hovorí, veru, veru vám hovorím, každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy, navždy ostáva syn. Až keď vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Čo znamenali tieto slova pána Ježiša, alebo prečo im odpovedal takýmto spôsobom?
3: Ten rozhovor medzi pánom Ježišom a Židmi nastal po tej udalosti, keď ich konfrontoval s ich zákonníctvom, že na cudzoložnica, kameňovanie, kto je prvý bez hriechu, nech hodí kameňom. A pán Ježiš ich ďalej konfrontoval, lebo zdalo sa, že ho vtedy uznali a pochopili, že on je rabí, on je učiteľ, ktorého chcú nasledovať. Celkom sa im aj pozdával, lebo však učil podľa Tóry, tak ako aj podľa písem, vysvetľoval im veci. Ale pán Ježiš videl hĺbšie do ich srdca a videl, že tam žiadna zmena nenastala, že stále sú v tom ich judaistickom spôsobe života, spoliehanie sa na dodržiavanie zákona a nahováranie sú, že my sme spravodliví. Tak ich na rovinu konfrontoval s tým a hovorí im, že každý, kto urobí hriech, je otrokom hriechu a na rovinu im povedal, že to ste vy. Vy ste otroci hriechu. A že jediný, ktorý môže byť slobodný, je ten, ktorý je synom Božím, alebo ten, ktorý je vo vzťahu k Pánu Bohu. Nie v povinnosti, že musím niečo urobiť, ale v povinnosti, že som v synovskom vzťahu, že on je môj otec a ja som jeho syn. To je taký, no my to tak po ľudsky vnímame, taký rodinný vzťah, ale je to vzťah otca a syna, kde otec synovi nepredpisuje, ale žijú vo vzťahu lásky, prijatia, vedenia, napomínania a no tak ako otec so synom, ako si to najdokonalejšie my po ľudsky vieme predstaviť. Je to iný vzťah, ako keď mi niekto niečo predpisuje, tak to musím konať ako nadriadený, podriadený. Je to iný vzťah.
2: Aj ľudia v dnešnej dobe, tí moderní ľudia, my moderní Európania, si častokrát myslíme, že sme slobodní, že sme pánmi samých seba, že teda nepotrebujeme nikoho, komu by sme sa mali zodpovedať. Je to pravda a čo robí v tomto všetkom hriech s nami samými?
3: Musím vychádzať z písma svätého ako kresťan a povedať na rovinu, že apoštol Pavel to tak úplne dokázal, či už pohania, alebo tí, ktorí sa spoliehajú na zákon, alebo tí, ktorí sa spoliehajú na nejaké božstva, že všetci sú pod hriechom. A je to evidentné a je to zjavné. A žiaden človek nemôže povedať, že je spravodlivý, slobodný od hriechu. Otázka je, že či ľudia chcú alebo nechcú uznať, že je niečo hriechom, tak toto nenazvú. Ale každopádne, akokoľvek by sme ľudia aj konfrontovali aj týchto európskych pohanov, ktorí žijú okolo nás a spýtali by sme sa ich, prečo oni nejaký morálny kódex dodržujú a nedodržujú a prestupujú, tak by zostali takí váhajúci a povedali, áno, existuje nejaká morálka, nejaké predpisy, ktoré sme si dali a keď ich prestúpim, tak robím zle. No a my to kresťana nazveme hriechom, čiže každý je hriešny, takže aj tým ľuďom, ktorí tento pojem hriechu nepoužívajú, teda aj ktorí povedia, že však my s tým nemáme problém, tak im vieme vysvetliť, že keď prestupujú nejaké morálne predpisy, ktoré si oni sami dajú, alebo im určuje tento štát, alebo ľudia, alebo kolektív, v ktorom žijú, tak vlastne hrešia. Takže tak to je. Všetci sú teda hriešni.
2: Ako sa môže človek vymaniť z tohto otroctva alebo nadvlády hriechu? Kto ho môže oslobodiť a akým spôsobom potom môže ďalej žiť?
3: Tak tu je jednoznačná odpoveď. Jediný, ktorý nás môže vyslobodiť z hriechu, tak ako apoštol Pavol dokázal v prvých troch kapitolách listu rímskym, že celý svet je hriešny, tak potom to dôkaze hneď začína tak veľkolepo, ale Ježiš Kristus je jediný záchranca z tohto hriechu, tak tu nemáme čo ani špekulovať, ani čo dodať. Jediný, kto nás môže vyslobodiť, Ježiš Kristus svojou zástupnou obeťou za hriech zachraňuje človeka z hriechu. A potom ďalej to pokračujúce, ktoré tiež opäť apoštol Pavel, ten list rímskym je taký veľmi dôležitý v tomto, lebo tam je tá teológia napísaná, pokračuje v tom, že tí, ktorí veria v Ježiša Krista, tak touto vierou potom ďalej aj žijú. Takže ten, ktorý bol zachránený vierou Ježiša Krista, touto vierou aj žije, koná, ďalej funguje. Takže tá viera a dôvera v Ježiša Krista, život s Ježišom Kristom vlastne sprevádza potom človeka ďalej.
2: A keď bol človek zachránený pánom Ježišom, tak žije aj slobodný život. Je to súčasťou toho, že žije vierou. Čo to znamená, že je slobodný?
3: Tu často kresťania dochádzame k takej disproporcii, lebo žijeme v takom, nazvané je to odborne parciálnom, ešte stave. To je tak odborne povedané. Ale to znamená, že ešte stále sme v tele, v duši hriechu, ale máme znovu zrodeného ducha, ktorý je v nás a sme posvedcovaní a vedení Duchom Svätým. A preto tá sloboda je v nás vnútri, nie je definovaná tým, že som ja ako človek telesne a duševne slobodný, ešte nie som, lebo som stále v poviazanosti hriechu, ale mám Ducha Svätého, ktorý vie víťaziť, to je ten duchovný zápas, vie víťaziť nad týmto telom, nad touto dušou hriechu a dáva človeku to nové smerovanie. Ale by som to povedal, také čiastočné zakúšanie tohto víťazstva. Takže tá sloboda je čiastočná a dokonalá bude v nebesiach. Ale už teraz ju zažívame, prežívame ako kresťania a veľmi sa z toho tešíme, lebo nám to odkazuje na to, že niečo lepšie je pre nás prichystané.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Vás srdečne vítam na ďalšom biblickom vyučovaní na tejto nedelnej škole. A dnes máme pred sebou slovo Evanjelium. Naposledy sme preberali zákon a zákon je Božia požiadavka, Božia vôľa, ktorú keď neplníme, tak sme odsúdení a za neposlušnosť zákona je smrť, večná smrť. No ale Boh vo svojej milosti a z toho, že ľutuje človeka a vôbec trpiace bytosti, tak pripravil oproti zákonu, kesi protiklad, a to je evanjelium. Evanjelium je dobrá správa o tom, že nemusíme zahynúť a že Boh pripravil cestu von zo súdu, teda z toho večného súdu. Bolo by možno zaujímavé vedieť, že keď sa povie slovo evanjelium, čo vám prvé napadne. Pravdepodobne bežnému človeku, ak vôbec vie, čo evanjelium, že také slovo existuje, tak pravdepodobne mu napadne jedna z kníh Biblie. My máme 4 evanjelia, takže v tomto zmysle evanjelium môže byť kniha, ak chcete, žáner, literárny žáner. Možno protestantovi, čo my sme, napadne, že mám odpustené hriechy, že som spasený. Evanjelium znamená, že mám dobrú správu, mám Božie uistenie, že nemusím zahynúť, že teda moje hriechy sú odpustené a že som zmierený s Bohom. Z takej nebezpečnej strany evanjelium máva, a už v Biblii to je, výsledok, ktorý je, zdá sa, nevyhnutne súvisiaci, ale nie priamo vyplývajúci z evanjelia, a to je, že na zákone nezáleží. Že teda nezáleží na tom, ako človek žije a čo robí. Dôležité je, že Boh odpúšťa. A toto už Pavol, apoštol, rieši, keď hovorí, že tak sa nám však sa rúhajú a posmievajú, že my robíme alebo kážeme, že robme zlé, aby bolo dobré. Čím sú veci horšie, čím sme nemravnejší a hriešnejší, tým sa viac ukáže na evanjelium ako Božia sláva alebo Božia milosť. Tak toto je zneužitie evanjelia a ja by som rád dnes ukázal takú, pokiaľ možno, šírku významov evanjelia, tak aby pri čítaní Biblie, pri kontakte s týmto slovom, so slovom evanjelizovať alebo s pojmom dobrá správa, čo to znamená, aby sme mali správne pochopenie toho. Aby sme z toho takého individualistického chápania, že však evanjelium je o tom, aký ja mám vzťah s Bohom. To je bežný, moderný, taký protestantský postoj, že v evanjeliu vlastne ide len o mňa osobne. No a až následne, alebo v nejakom sekundárnom význame o niečo, alebo niekoho iného. Takže dúfam, že počas toho čítania, brat, by som bol, keby ste si otvorili Bibliu a by sme si spolu čítali aspoň nejaké základné texty. Myslím si, že najdôležitejší, to by som si netrúfal, ale čo sa týka definície tohto pojmu, je Rimanom 1, 16 a 17. Takže bude taký láskavý, keby ste to otvorili. Jeden z najznámejších textov, dá sa povedať, že je to akási definícia evanjelia. Hovorím, že je problém povedať, že kde to je najdôležitejšie, lebo samozrejme, že budeme čítať ďalšie miesta, ktoré hovoria viac o obsahu evanjelia. Ale tu je účel evanjelia. Takže Rimanom 1, 16, 17, kto mi to prečíta?
2: Lebo ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Židovi, kretne i hriekovi. Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané.
1: No, takže tu máme hneď, že Božia spravodlivosť a Božia moc. No, teda, že ide tým, že je to Božia spravodlivosť, tak hneď vidíme prepojenie na Boží zákon. Že teda Boh neruší zákon, ale nejakým spôsobom ho stavia alebo upevňuje evanjelium. Keď sa stretávame s evanjelium prvý raz, tak pravdepodobne sa stretneme v tom poradí, že najskôr ho zažujeme ako správu, ako moc, že sa nám niečo oznámi a prežívame, že tak toto, čo sa tu hovorí, je sila, je moc. Potom ideme k tomu, že sa pýtame, dobre, tak prečo to má moc, a dá sa povedať, že ideme k doktríne, k učeniu o evanjeliu, že o čom to vlastne je. A až neskôr sa dozvieme príbeh evanjelia. Že evanjelium je vlastne niečo, čo sa stalo v dejinách, čo je história, ale keď hovoríme slovo história, tak musíme vždy dať veľký pozor, pretože tá sekulárna história sa zaoberá len vnútro dejinnými udalosťami, zatiaľ čo evanjelium celkom jasne hovorí o tom, že z duchovnej sféry, z nebeskej Boh sa prejavuje v dejinách. Takže v tom zmysle, keď poviete história a človek, ktorý sa zaoberá dejinami, tak obyčajne je vyrušený, lebo si povie, tak, čo je to za história, tu sa dejú same zázraky, hovorí sa o Bohu, komunikácia. No v dejinách, keď čítate bežné dejiny, tak niečo také sa absolútne nedočítate. Alebo ak áno, tak hneď sa to považuje za mytológiu alebo nejakú fantáziu, nejakú fantázijnú literatúru. Evanjelia sú ako príbeh mimoriadne, dá sa povedať, že taký žáner nikde inde neexistuje, kde by sa tak spájala praktická, každodenná realita, až by som povedal prízemná v úvozovkách, o nemociach a všelijakých napätiach, problémoch, prenasledovaní. S tým, s Božím plánom večnosti, tým, že Boh hovorí a hovorí dokonale požiadavky na etiku a na svetosť a tak ďalej. Takže evanjelia sú, dá sa povedať, zázrak ako žáner. No ale s tým sa stretávame, dá sa povedať, až na konci. Takže ten taký, by som nazval, psychologický postup je, že najskôr prežijeme moc, ak teda ju prežijeme, nie každý ju prežije, ale pri zvestovaní evanjelia je normálne, je to Božia moc. A tá moc nás osloví, alebo možno prevalí, alebo vydesí. Hej? S evanjelium rôzne veci môže pôsobiť, pretože ono je zároveň o Božom hneve budúcom, ako utiec pred budúcim hnevom. Hej? To má Baňan. Hej? Človek, ktorý počuje evanjelium, tak si uvedomí, počkaj, mňa čaká niečo veľmi zlé, ja potrebujem z toho uísť. A evanjelium hovorí, môžeš uísť, hej? Dá sa, hej? Je tu cesta. A tá moc sa potom prejavuje učením a prídeme až k príbehu. Ale ja by som teraz rád logicky ukázal, čo evanjelium je, a išiel opačným smerom. Ukázal, že evanjelium, ak mu chceme rozumieť, už potom logicky, už teraz nehovoríme zvestovanie evanjelia, teraz hovoríme o evanjeliu ako slove, ako pojme, ako predstave, alebo ak chcete nejakej definícii. A tam začíname tým, že evanjelium je niečo, čo sa dialo v dejinách, čo sa dialo v, čo je príbeh. No ale prv, ako k tomu prídeme, tak sa spýtajme, asi všetci viete, čo je evangelion, grécke slovo, ev, dobrý, alebo radostný niekedy, to je predpona grécka, angelo je zvestovať, priniesť posolstvo, a úplne pôvodne, keď by ste išli do Homéra, tak povedzme v Odiseovi, teda tá Odisea, tá jeho epická báseň, tam obsahuje slovo evangelion, ktoré tam označuje ale odmenu za dobrú správu. Takže nešlo len o dobrú správu, ale úplne v minulosti v gréckej jazyku to slovo znamenalo, že niekto, kto priniesol dobrú správu, tak dostal za to odmenu. Hej. To je zaujímavé, nie? Ak ste priniesli, že ja neviem, ste zdraví, diagnóza nie je zlá, tak vy by ste by mali za to podľa tohto myslenia dať nejaký darček, že som vám priniesol dobrú správu. No neskôr sa toto slovo začalo používať ako dobrá správa o víťazstve. Neviem, že vtedy sa tak nepoužívalo, ale malo aj túto konotáciu. A je zaujímavé, že už v starom zákone, v prvej knihe Samuelovej, 31:8-9, máme slovo evangelion v gréckom preklade. Samozrejme, viete, že stará zmluva, hebrejská Biblia, je písaná hebrejsky, takže tu to evangelion nie je v tej pôvodine, tam je hebrejské slovo besorá, ale tam je ten význam, ktorý to slovo pôvodne malo, prvá, ako sa stalo evanjelium o dobrej správe, o Božom víťazstve nad hriechom a o spáse. Takže ak niekto nájde 1. Samuelova 31, 8 a 9 verš, dosť drastická správa je tam. Prvá kniha Samuelova, posledná kapitola 31, 8 až 9. A tak toto s radosťou zvestovali, to je do gréčtiny preložené ako, že evangelion poslali. Hej? Takže V starej zmluve máte evanjelium ako správu o víťazstve filištíncov a tragédii Saulovho života, Saulovho domu, pretože to skončilo desne. No ale preto som to vybral, aby bolo jasné, že to evanjelium pôvodne nemalo s náboženstvom nič spoločné. Bola to správa buď o nejakej dobrej udalosti, ale grécky bežec, ktorý oznámil víťazstvo nejakého gréckého mesta alebo armády, tak priniesol evangelium, dobrú správu. A tu to máme, je to síce hebrejsky, ale do gréčtiny to je preložené ako evangelium. Takže to je k tomu významu, myslím, že k tomu asi viac netreba povedať, je to proste dobrá správa, ktorú nová zmluva prevzala na víťazstvo Božie, na udalosti, ktoré súvisia s tým mega vesmírnym konfliktom. Možno, že o tom neradi počúvame, ale prebieha konflikt medzi Bohom a Satanom a my sme uprostred toho konfliktu ľudstvo. Proste o nás sa bojuje a my bojujeme v tom zmysle, že Boh poslal evanjelium, aby získal naše srdce, no a diabol posiela svojich poslov a svoje proste metódy, aby tiež získal naše srdce. No a ten konflikt v tejto chvíli prebieha tu. Proste hovoríme o Božom slove, preto ste tu, lebo zrejme buď chcete byť na tej strane, alebo uvažujete o tom, že teda na ktorú stranu sa pridáme. Takže to evanjelium je dobre si uvedomiť, že pochádza z vojenského slovníka, lebo si uvedomujeme, že evanjelium nie je sladká správička o tom, že môj drahý, ja ťa mám rád a všetko je v poriadku, ale o tom, že môj milý si na smrteľnom boji, nebezpečí a ja som ťa zachránil, alebo sa môžeš z toho boja zachrániť tým, že budeš na víťaznej strane. Takže preto je to veľmi dôležité, aby sme z toho takého moderného zaujatia individualizmom, však ja chcem mať kľud a prosperitu a šťastie a na to mi bude dobré evanjelium, si uvedomili, že sme, dá sa povedať, v zúfalom boji. V zúfalom nie v tom, že Boh toho nevyhral, lebo kríž je obsahom evanjelia. K tomu prídeme, že tá doktrína, jej centrum je v Kristovom kríži. A Kristov kríž a vzkriesenie je víťazstvo. Takže tu nejde o to, že či my vyhráme alebo nie, len či sa pridáme na správnu stranu a ten boj je reálny. Hej? Pretože môžete, proste tá lož, ktorá vo svete prebieha, je o tom, že tá víťazná strana vyzerá veľmi slabá a dá sa povedať, ako keby prehrávala. Takže v tom je ten podvod, že sa vám zdá, že momentálne to vyzerá, že cirkev, prosím vás, o čom to je, hej? Milión v úvodzovkách denominácií, cirkví, náboženstiev, čo si mám vybrať, kde je. A práve preto Pavol hovorí, čo sme čítali na začiatku, že je to moc. Hej? Keď sa stretneš s evanjeliom, zrazu vieš, že to je pravda. Hej? Napriek všetkému. Potom začneš uvažovať a hľadať,

Viem, že keď otrčím kopita, prepáčte, zomriem, takže bude to so mnou v poriadku. Ne? Nemal som to povedať však, vidím, že sa zamračuje moja manželka. No, ale tak chcel som sa vyjadriť, ako sa povie, masívne, hej, že sa nás to čaká. Takže pozrime sa na evanjelium ako históriu. Evanjelium je udalosť alebo opis udalostí, ktoré sa dejú v časopriestore. To možno, že sa zdá pre mnohých z vás samozrejme, ale ľudia, ktorí sú filozoficky založení, majú tendenciu z evanjelia, z náboženstva urobiť mentálne cvičenie. Neviem, či mi rozumiete. Mentálne cvičenie znamená, že mám akýsi systém, ktorý funguje, ale nechcite, aby fungoval, keď ochoriem, keď mi znižia plat, keď sa niekto so mnou nahnevá, keď niečo sa... Rozumiete? Proste je to tam niekde, je to veľmi pekné a je to veľmi povzbudzujúce, ale je to ako keď čítate román alebo pozeráte nejaký film, ktorý vás povzbudí alebo zaujme. Hej? Tak sa do ňoho vžijete, ja neviem, ste potešení, hej, máte umelecký zážitok alebo... Ja neviem, aký zážitok. No ale potom vypnete televízor, alebo odíte z kina, alebo zavriete knihu. No ale nečakáte, že, ja neviem, čo ste čítali, že tá osoba, že ju stretnete za dverami. Rozumiete? Keď vidíte z kina, nečakáte, že hrdinovia z toho filmu vymyslení vám podajú ruku. No tak to je somarina, však? Prečo? Lebo to je o inom. No, ale ak z evanjelia urobíme takýto mentálny zážitok, že Ježiš je dobrý tam, kde sa o ňom pekne káže, no ale nečakám ho, že ho na ulici stretnem. Tak sme v háji. Ježiš je viac na ulici, ako v tom kostole, kde sa o ňom len pekne rozpráva. On chce byť so mnou, žiť vo mne a chce vo všetkých mojich problémoch a udalostiach a myšlienkach byť reálne časopriestorovo prítomný. No, on je mimo času a priestoru, lebo je Boh. Ale evanjelium sa deje v čase a priestore a toto je v tom historickom, ak chcete, dejinnom vysvetlení extrémne dôležité. Takže keď čítate začiatok Markovho evanjelia, tak hneď vidíte, začiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho, bolo, ako je napísané v prorokoch, teda Izajáš hovorí, že pripravte mu cestu, no a vystúpil Ján, no a to máte historickú udalosť. Bolo to v dejinách predpovedané, Ján Krstiteľ vystúpil, hovoril a to bolo začiatok evanjelia. Teda nie správa, ani nie nejaká doktrína, jednoducho historická udalosť je začiatkom evanjelia. Ak toto nie je pravda, ak to sa nestalo v dejinách, tak nemáme evanjelium. Evanjelium ako mentálne cvičenie je podvod. Môže byť v úvodzovkách pravdivé, ako nejaký logický systém, ale ak vám nevstupuje do času a priestoru v pondelok až sobotu, okrem nedele, nejakého zhromaždenia, tak ste podvedení, pretože sa to stalo len niečo, čo je ideové. Samozrejme, že časopriestor, keď hovoríme o časopriestore, tak viete, že to je taký fyzikálny pojem, tak treba povedať, že vždy je to spojenie s večnosťou. Že teda evanjelium je večné evanjelium, potom v zjavení v 14. kapitole, 6. až 7. verš, tam anjel zvestuje evanjelium a je zaujímavé, že zase nehovorí ani o smrti Kristovej, ani o odpustení hriechov, ale hovorí o tom, že prichádza súd. To znovu by nás malo trochu vyrušiť alebo prekvapiť, že tak dobre, tak pre mňa evanjelium je, že ja som sa zmieril s Bohom. A to v Novej zmluve asi je najčastejšie, alebo veľmi často. Aj. Centrom tej moci je, že je to moc na spásu. To sme čítali Rímanom. Tak ako to, že ten anjel v zjavení hovorí, že prichádza Boží súd a to má byť evanjelium? No to súvisí práve s tým, že ak je tu vojna, tak ten súd je víťazstvo nad nepriateľom. Takže evanjelium je nie len preto evanjelium, dobrá správa, že ja som v poriadku s Bohom, ale s tom, že celá Božia strana, armáda, víťazí a že tá opačná strana ide byť odsúdená. Takže súd je tiež evanjelium, lebo víťazstvo nevyhnutne znamená niečiu porážku. Proste toho sa nevyhneme. A nejaký bezbrehý pokoj o tom, čo by dnešný človek chcel, aby všetci sme boli rovnako v poriadku, všetky náboženstva, všetci ľudia, či hrešia, či sú spravodliví, alebo aký, ani o tom nehovorme, lebo všetko treba do nejakej jednej veľkej masy, ktorá má kľud, tak toto jednoducho Biblia nepozná.
A víťazstvo jedných je žiaľ

0: zúfalá porážka druhých. Boh z toho nemá radosť. Je jasne napísané, že Boh nemá záľubu v smrti hriešnikov. Ale ak niekto po zuby ozbrojený sa zbúri proti Bohu, tak Boh zase nie je hlúpy detko, ktorý povie, tak robte si so mnou, čo chcete, pretože na ňom závisia tí, ktorí mu odovzdali život. Takže Boh je hrozný a láskavý zároveň. Takže toto si treba uvedomiť, že v dejinách, v tom časopriestore, evanjelium je reálny časopriestorový rozmer, má teda sa je to udalosť, ktorá ale hovorí o večnosti a niekto tak používajú také slovo teológovia, myslím si, že bežnej slovenčine sa asi nepoužíva. Hovoria, že sa večnosť vlamuje do často priestoru. Prelamuje. Rozumiete to? Hej? Že časopriestor je ako keby nejaká škrupina uzavretá, silná a cez evanjelium sa večnosť ako keby prelomí tú škrupinu a zrazu vy si uvedomujete, existuje večnosť, existuje Boh, existuje nebo, príde eschatologická budúcnosť a zrazu sa vám to stane realitou a poriadne to vám zatrasie. A som predpokladám, že to vám zatriaslo, keď ste to prvý raz zistili. Že nie sme ohraničení na časopriestor a na to, čo ľudia veria, o čo im ide, ale že vlastne ide o niečo oveľa vážnejšie a nekonečne problematickejšie. A o tom je práve evanjelium. Takže evanjelium je, dá sa povedať, hrozivá, desivá správa. Takže to je otázka časopriestoru a že s tým bol problém už v dobách novej zmluvy, môžeme vidieť, keď Pavol píše do Korintu, tak niektorí hovorili, že vzkriesenie neexistuje. A v 15. kapitole, prečítajte mi 1. Korintianom 15:1-4.
1: Bratia, pripomínam vám však evanjelium, ktoré som vám zvestoval a ktoré ste aj prijali, v ktorom aj zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení. Ako zachovávate tak, ako som vám zvestoval. Iba, že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený.
0: Ďakujem. Takže tu vidíte, že to je jasne časopriestorová udalosť, ale niektorí začali spochybňovať budúcnu históriu, teda vzkriesenie, pretože evanjelium stačilo im na tento priestor. A 15. kapitola je vlastne celá o tom, že ak je to tak, že toto je obmedzené len na nejakú túto históriu a o večnosť nejde, tak sme najtrapnejší z ľudí, lebo evanjelium vyžaduje od vás radikálne zmeny v živote. Proste to, ten libertinistický prístup, že teda evanjelium znamená, že Bohu vlastne nejde o svetosť a o nič mu nejde, len o to, aby nás pohľadkal a povedal, dobre, ja ťa mám rád, tak to s Bibliou je v rozpore veľmi vážnom. A on hovorí, ak teda chceme žiť, ako evanjelium vyžaduje, tak sa budete mnohých vecí zdávať, budete mať množstvo napätí, dnes je to stále radikálnejšie, lebo pomaly každé hodnotenie o spravodlivosti hovorí, že niekoho urážate a že ste nie politicky korektní a ja neviem čo. Takže stále je to vážnejšie. No a teraz ja mám takúto vážnu vec so svojím životom urobiť len preto, aby som v priebehu tohto života nejako údajne lepšie žil. Tak on hovorí, to je trapné, ak toto tak je, tak sme najbiednejší z ľudí. A Pavol to jasne v tej kapitole hovorí. Dobre, takže teraz sme povedali, že evanjelium je nevyhnutne časopriestorová udalosť alebo udalosti, ktoré musia mať vplyv na to, čo tu prežívame, samozrejme s tým, že je to spojenie s večnosťou. Takže ono nie je úplne pragmatické, že ide len o to, ako tu žijem, ale nie je to len eschatologické, že tu sa nič nedeje a nejaké budúcnosti snáď, ako Angličania hovoria, pie in the sky when you die, čo je, že koláč v nebi, keď zomriete. Hej, proste, že tam niekde zadné dvierka budete mať. Tak obidva rozmery musia platiť. No ale teraz prídeme k tomu, že evanjelium je nejaká doktrína. Je to nejaké učenie. Rímanom 1:1-6 hovorí o tom, že v prvom rade evanjelium hovorí o Ježišovej identite a jeho diele. Ale predovšetkým, kto to je Ježiš. Hej, takže toto by sme mali znovu prečítať, aj keď čas nám uteká, jedna radosť. Takže Rímanom 1. kapitola, prvých 6 veršov.
2: Pavol, príslušník Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený zvestovať evanjelium Božie, zasľúbené Bohom v písmach svätých ústami jeho prorokov, o jeho synovi, ktorý sa narodil z potomstva Dávidovho, ktorý je podľa ducha svetosti ustanovený od skriesenia, mŕtvych ako Boží syn mocov o Ježišovi Kristovi, našom pánovi, skrze neho sme prijali milosť a apoštolstvo, aby sme jeho meno privádzali poslušnosti vo viere všetky národy, medzi ktorými ste aj vy povolaní Ježiša Krista.
0: Ďakujem. Tak to je, dá sa povedať, jedna z najobsiahlejších definícií evanjelia. Pavol píše do Ríma, do hlavného mesta známeho sveta vtedy, a chce im povedať, čo je evanjelium. Ešte tam nebol, takže vlastne to je jeden z najdoktrinálnejších listov a hneď hovorí, čo je evanjelium. A všimnite si, evanjelium je o čom? O synovi Božom. Kto je Boží syn? Teda evanjelium nie je v prvom rade, a to je dobre povedať protestantom, ako sme my, o tom, že či ja mám alebo nemám odpustené hriechy. Evanjelium je v prvom rade o Ježišovej identite. Kto je Ježiš a či mi na tom záleží? Lebo ak mi viac záleží na mojom psychickom, na mojej psychickej pohode, ako na tom, kto je Ježiš, tak nerozumiem evanjelium. Ježiš je veliteľ, je armádny proste vodca, ktorý sám osobne zvíťazil na kríži. A je veľmi dôležité, že či ten, ktorý zomrel na kríži v čase a priestore, ako sme hovorili, má eschatologické a večné vlastnosti alebo atribúty. Alebo je to len nejaký chudák, ktorý tragicky tam ho zavesili ako tisíce iných. A toto si musíme vyriešiť. Tu Pavol hovorí, že to, že on je Boží syn, sa dokázalo tým, že vstal z mŕtvych. Takže to si musíme uveriť. A ak ste prežili sílu evanjelia, nestačí zostať pri tom, potrebujeme ísť k doktríne. Naozaj sa to stalo? To, čo sme čítali pred chvíľom, tam Pavol potom pokračuje, ako sa Ježiš ukázal viacerým ľuďom, a že teda to sú historické správy. No, ja sa môžem s ním stretnúť a mám sa s ním stretnúť, so živým Kristom, o tom som hovoril, ale to musí súvisieť s tým, čo prežili tí, ktorí ho videli fyzicky. Lebo ak to je len moja mentálna zase udalosť, že ja som sa stretol s Kristom, a niekto povie, ja som sa stretol s Krišnom. Aký rozdiel? Je tam rozdiel? Aha. Aký dátum, alebo v akom roku, aký Krišna, kedy zomrela, vstal z mŕtvych. Ale my máme o tom historické správy. A evanjelium o tom, že toto sa stalo a stretnutie s Kristom súhlasí s tým, že Ježiš naozaj je syn Boží, zomrel, vstal z mŕtvych a ja si to môžem overovať. Ak nie, tak sme zase len v mentálnom cvičení. O vzkriesení hovorili mnohé mystéria grécke a veľmi, veľmi pôsobivo, dokonca nájdete na internete knihy, povedzme, Budhovo evanjelium. A keď to čítate, tak si poviete, wow, to by som chcel mať. Hej. Pokoj, zdravie, kľud, nič vás netrápi, to je Budhovo evanjelium. Len ako je napojené na realitu? A čo s večnosťou? Aha, tam máme problém. Takže toto prepojenie večnosti a časnosti, o tom je evanjelium a jedno aj druhé musí súhlasiť, lebo ak máme len jedno a to druhé nie, tak niekde sme podvedení. Si niektorí ľudia chcú evanjelium len pre tento čas, to boli Korinťania, a niektorí len pre večnosť, a to sú nejakí filozofi alebo teológovia, ktorí radi o tom uvažujú, no ale ako Česi vravia, skutek utek, hej, proste to, aby tam sa nejaká realita diala, tak to nemôžete sa dočkať. Takže doktrína je o Ježišovi. Centrom doktríny je v 1. Korintianom 1.17. Tam hovorí Pavol, kázali sme evanjelium nie slovami múdrosti ľudskej, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený z jeho moci. Takže centrum tohto, čo my prežívame, je správa o kríži. A všimnite si, že to je jeden z najväčších paradoxov, aké môže niekto vymyslieť, a je to božský paradox. Prejav najväčšej slabosti, lebo už horšie znehybnený človek nemôže byť, ako keď niekoho vyvesíte na kríž. To lekári hovoria, nie som lekár, to je lekár, či sa tým zaoberal. Lekári hovoria, že to, čo sa deje s telom pri ukrižovaní tých pár dní, lebo tam niekedy týždeň viseli ľudia. Hej? Proste sú neuveriteľné bolesti a ľudia sa bežne zbláznili pri tom, čo trpeli. A toto my máme považovať za víťazstvo? A Pavol znovu, apoštol, veľmi jasne hovorí, áno, toto je pre Židov pohoršenie, lebo Židia to považujú za najväčší trest, keď vás vyvesia na kríž, to je prekliatie od Boha. A Gréci to považujú za bláznostvo, pretože chcete povedať, že tento ukrižovaný ako zločinec je pre mňa spasiteľ? To je víťaz? Tak kde je to víťazstvo? Zídi z kríža, aby sme ti uverili, nie? To je to. A napriek tomu táto zvesť o kríži je centrom tohto víťazstva. A ja vám na to chcem upozorniť, že teda, ak chceme rozumieť evanjeliu, niekde v hĺbke svojej duše a mysle toto musíme vedieť. Nesnažte sa to vysvetliť, pretože buď to vysvetľujete židovsky a tí chcú znamenia, alebo grécky a tí chcú logiku, ani jedno nefunguje. Ale funguje to, že keď tomu veríme, tak to pôsobí. A pôsobí to niečo, čo vedia tí, čo sú veriaci. Ale preto Pavol, čo sme úplne na začiatku hovorili, je to moc Božia každému veriacemu. Samozrejme, psychológ vám povie, aha, tak keď veríš, tak sa to pôsobí. Lenže toto nie je viera, ktorá robí len niečo s vami. Toto je viera, ktorá pôsobí v časopriestore aj mimo vás a môžete ju vidieť v spoločenstve a v udalostiach, ktoré sa nedajú len psychologicky vysvetliť. Hej? Takže áno, niektoré otázky sa dajú psychologicky vysvetliť, ale evanjelium ide za psychologické vysvetlenie. Takže to je otázka doktríny a prichádzame teraz k tomu, že evanjelium je zvestovanie a to zvestovanie predpokladá, teda to zvestovanie je moc. A tu si treba povedať, že keď zmeníme evanjelium, posolstvo na výklad, tak ho často zbavujeme moci. A toto je nebezpečenstvo teológov a tých, ktorí študujú Bibliu, nielen mňa ako profesionálneho teológa, ale každého, kto sa s tým zaoberá, že si pomýli výklad a vysvetľovanie s vyhlasovaním. Vyhlásenie je jednoduché oznámenie, Boh v Kristovi zvíťazil nad hriechom, nad diablom, alebo proste nad svojimi nepriateľmi. Hej. Evanjelium, teda Biblia, má mnohé formulácie tohto. Nie je tu nejaká formulka, ktorú musíte vždy použiť. Ale je to vyhlásenie víťazstva, oznámenie. Proste niekedy evanjelium sa jednoducho hovorí, hej, grécky laleo, alebo svedčí sa o ňom, alebo sa zvestuje. To zvestovanie znamená, že prídete a jednoducho to oznámite a napriek tomu, že to vyzerá strašne nepravdepodobne, je to o tom, že Syn Boží zomrel na kríži, zobral všetky hriechy a ty máš možnosť odpustenia, keď to príjmeš. A zrazu ten, kto to počúva, vie, že to je pravda. Zvesť o kríži, to je 1. Korintianom 1.17. Aby nebol vyprázdnený kríž Kristov. To znamená, že v moci kríža je tam nejaký problém? Aby nebol vyprázdnený kríž Kristov. To znamená, že v moci toho kríža je moc evanjelia. Takže centrom je zvesť o kríži a nie vo vysvetľovaní. Lebo tí Gréci, tak Korintiania boli Gréci a oni mali radi filozofiu a výklady o tom, že také by som povedal špekulácia, ale nemusí to byť vždy zlá špekulácia. Je to proste logické nejaké argumentácie, že prečo to je pravda. Ale evanjelium sa nedá zargumentovať. Ak chcem, aby ste verili, tak nikdy argumentami nedojdem k tomu, aby ste prežili Božiu moc. Proste to sa nedá. Pavol schválne prestal argumentovať, aj keď napísal list Rimanom, list Korintianom a tak ďalej, kde vysvetľuje evanjelium, ale jasne hovorí, že ak mám dosiahnuť to, že niekto prežije stretnutie s Bohom a moc, tak musí mať jednoducho vyhlásenie. Je to približne tak, ako keď v dobách, keď ešte boli geografické objavy, tak vyslanec kastilského kráľa, Kolumbus, prišiel na nové pobrežie, stýčil tam španielskú zástavu a vyhlásil, toto územie patrí, teraz neviem, Izabele Kastilskej, alebo ako, je to nejaký historik. No, proste nejakej kráľovnej, keď Cook, hej, anglický moreplavec, hej, prišiel na nejaké ostrovy, stýčil anglickú zástavu a povedal, toto patrí. No, a tí domorodci mohli povedať, nesúhlasíme, a vyhlásili vojnu. Hej. Alebo povedali, dobre, tak vidíme tu ľudí, ktorí sú ďalej technicky a sú silnejší, dobre, podriadíme sa. Hej. Tak podobne, samozrejme, že keď Boh vyhlasuje svoje víťazstvo, tak chce, aby sme sa mu s láskou a vďačne podriadili, lebo jeho vláda je pre nás lepšia ako vláda diabla, ktorú sme doteraz prežívali. Aj v tejto chvíli je lepšia, ale hlavne má eschatologickú budúcnosť. Hej. To znamená, ak ja teraz od vás chcem evanjelium, aby ste posluchli Boha, lebo on vyhlasuje vládu na tejto zemi. Ježiš vo svojom synovi prišiel na túto zem, vstýčil zástavu a povedal, ja som tu pánom. Čo sa stalo? No Ježiš jasne povedal, že odkázali mu, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Hej? To je v jednom podobenstve. Pamätáte si? No ale my sme povedali, my chceme, aby kráľoval nad nami. My tú zástavu Božiu prijímame a sme v konflikte. Prečo? Lebo to kráľovstvo Božie tu ešte nie je v plnosti, ale medzi nami, ktorí ho poslúchame, už je, lebo my súhlasíme, že tá vstýčená zástava, ten kríž, že pre nás platí, že ho poslúchame. Ten boj pre nás je rozhodnutý týmto smerom, s tým, že ešte prebiehajú nejaké súboje. Takže v tomto zmysle tá doktrína platí a to vyhlasovanie je jednoduché oznámenie. K tomu oznamovaniu je dôležité, aby bolo jasné, že toto víťazstvo sa deje z Božej milosti. Teraz by sme mohli čítať množstvo textov, ale asi už nemáme čas, takže ja vám ich aspoň ukážem alebo pomenujem, teda, kde to je. Evanjelium sa často nazýva Evanjelium Božie. Teda je to zvesť, ktorá prichádza od Boha. Jeho pôvodcom je Boh a to, že sa vyhlasuje jeho víťazstvo, je z Božej mysle. Motívom je Božia milosť. Aj skutky 20:24, tam sa nazýva Evanjelium milosti Božej. Jeho víťazstvo nad nami a to, že my sa mu poddávame, je jeho milosť. Nie je to jeho nejaké násilie. V skutočnosti Boh nikdy nechce mať poddaných z násilia. Keď niekto prežije Božie násilie, je to súd a je naveky odmietnutý. Hej? Samozrejme, že Boh to nerobí, pretože chce niekoho odmietnúť, ale jednoducho reflektuje, že niekto sa vzbúri a nechce ho prijímať, tak potvrdí jeho rozhodnutie. Hej? Takže Boh nikdy z nejakej dobrej vôle či radosti, slobodnej vôle nikoho neodsúdil. Vždy len potvrdí rozhodnutie niekoho, kto sa proti nemu vzbúri. Takže Boh vždy víťazí z milosti a pre nás je to extrémna radosť, evangelion, dobrá správa, že Boh prišiel zvíťaziť nad našim starým pánom, ktorého sme otroci. Môže to byť, lebo tých foriem vzbúr extrémne množstvo. Takže aj u kresťanov, teda tí, ktorí vyhlásili Božiu vládu nad svojim životom, existujú ešte formy neposlušnosti, to Biblia ukazuje. Takže záleží od toho, že či ten radikálne podanie tam nastalo a sú tam ešte nejaké dozvuky neposlušnosti, alebo je to podvod, keď človek sa snaží ukázať Bohu, že ho poslúcha, ale niekde v hĺbke duše sa nikdy mu nepoddal. A toto sa nedá vždy rozhodnúť. Ale každý človek by si mal o sebe urobiť jasno, lebo mu ide o večnosť. Takže o iných by som sa bál hovoriť, kto ako je na tom, ale o sebe to musím vedieť. Inak riskujem. Lebo veľa tých vzbúr je, že nechcem na to myslieť. Tá forma vzbúry môže byť, že jednoducho to ignorujem, tento problém. A že žijem, ako keby večnosť neexistoval. Obsahom, ako sme už hovorili, je Kristova identita a jeho dielo na kríži. Teda absolútnym centrom Evanjelia, už sme hovorili, tá doktrína je o tom, že Ježiš zomrel za nás a zvíťazil tým, že prijal Boží trest. Že teda to nebola tragédia v tom zmysle, že on to nechcel, ale to nezvládol, ale bolo to víťazstvo, že on vzal celý svet na seba, dá sa povedať, usmrtil celý svet, to je 2. Korintianom 5.14, a tým, že vstal z mŕtvych, tak priniesol nové stvorenie a celý svet, sme teraz v čase, keď čakáme na transformáciu celého sveta na nové nebo a novú zem. Toto Ján jasne hovorí, lebo čakáme nové nebo a novú zem. Takže my sme akomsi medziobdobí, keď právne je vec vybavená, proste už nie je pochybnosti o tom, že Ježiš je víťaz a prichádzajúci kráľ, ale fakticky, ako sa hovorí de jure, de facto, to ste asi počuli, de facto ešte sú tu moci temna a momentálne vyzerajú, ako keby mali navrh. Dokonca zjavenie ukazuje, že v tých posledných časoch to bude tak vyzerať, ako že diabol totálne zvíťazil a že prídu katastrofy, ktoré ukážu, že to nie je pravda. A čím ďalej veriacím bude ťažšie veriť, že počkaj, evanjelium je pravdivé. No ak veľa pozeráte správy, média, televízor, internet, tak vaša myseľ môže byť veľmi, veľmi silne blokovaná veriť evanjeliu. Lebo evanjelium je svetlo a všetko, čo prichádza inakade ako z evanjelia, je tma. Hej? A môžeme byť veľmi, veľmi zatemnení. Žiaľ, kresťania často si myslia, že akýsi bezbrehý pokoj v takom nejakom hinduistickom zmysle je zmyslom evanjelia, čo nie je pravda. My sme za šalom, ale šalom Boží musí vždy ísť so svetosťou a so zvestovaním Kristovo víťazstva. Ak chcete mať pokoj s ľuďmi bez toho, aby Ježiš bol oslávený, tak vás varujem. Taký pokoj je satanský pokoj, ktorý len dovtedy bude trvať, kým sa Ježiš nezjaví. Pokoj bez oslavy Krista, podvod. Hej, takže to je zvestovanie teda toho evanjelia je spása a to je to, čoho sa my najviac tešíme, dá sa povedať individualisticky. Len dúfam, že v priebehu toho výkladu sme si uvedomili, že individualistické chápanie je veľmi čiastkové. Hej, že samozrejme, že mne ide o moju spásu a to je prvé, čo ma teší. Že ja mám pokoj s Bohom a keď, ako sa to pekne povie, keď zomriem, tak mám vybavenú večnosť. To je pre mňa samozrejme najdôležitejšie. Ale obmedziť evanjelium len na toto, že každý z vás máte osobné spásu a o nič iné nejde, je nepochopenie Biblie. Biblii ide oveľa viac. Je o Božie víťazstvo, o nové nebo, novú zem a je to oveľa dramatickejšie a oveľa veľkolepejšie ako v úvodzovkách len to, že ja to mám do budúcnosti v poriadku. A v skutočnosti mňa by malo oveľa viac nadchýnať nie len to, že ja to mám v poriadku, ale že som súčasťou víťaznej armády a mám tam nejaké miesto. Ak ma to nadchýňa, že milujem Ježiša, tak som ochotný za to dať život, ak ma to naozaj oslovilo, lebo on dal život za mňa a písmo Evanjelium mi hovorí, že ak on za mňa, tak a ja som ochotný za neho dať svoj život. Ak nie, tak asi niečomu nerozumiem. Odporúčanie kníh Základy evanjelia. No, ja som, ako viete, starý človek, ako vidíte a viete. To znamená, že ja rád odporúčam veci, ktoré sú staršie. Tým nechcem povedať, že nové knihy nie sú dobré evanjelia, ale myslím Billy Graham, Jak sa znovu narodiť, to vyšlo kedy ešte za socializmu, alebo Peace with God, Pokoj s Bohom, sú dobré a veľmi jasné spracovania evanjelia. Moody, Cesta k Bohu a jak je nalézti, to tiež vyšlo dávno, je to človek, ktorý žil viac ako pred 100 rokmi, ale evanjelium zastaralé. No a kto by chcel čítať starú angličtinu, a puritáni voľakedy veľmi jasne písali evanjelium s takými názvami ako že Poplach pre neobrátených hriešnikov. To je titul, názov knihy. Poplach, alarm pre neobrátených hriešnikov. Tak to dnes sa nerobí, lebo my sme kľudní. Túto knihu dnes preložili do novej angličtiny a nazvali ju A Sure Guide to Heaven. Istý návod, ako sa dostať do neba. Tak vidíte, že ako sa menia časy. Voľa, kedy sme si vedeli pravdu naliať, hej, si neobrátený hriešnik, tak sa prebaješ. A dnes kľud, len ťa nesmiem vyrušiť. No. Tak neviem, keď je požiar, či by ste radšej boli vyrušení a ušli, alebo čakať, že sa preberiete a zatiaľ zhoríte. Tak ďakujem za pozornosť a čas nám ušiel.

Počúvate nočné ozvenie.

Máš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ a nemorálnych hodnôt? Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri? Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24/7.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Skutky apoštolov, 9. kapitola, 13. verš. No Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Kresťanský právnik mal ťažké rozhodovanie. Dostal ponuku zastupovať Miru Hindlejovú, všeobecne nenávidenú masovú vrahyňu, ktorá bola už viac ako 20 rokov za mrežami a teraz tvrdila, že sa zmenila a stala kresťankou a chce požiadať o podmienečné prepustenie. Na základe svojej viery a po dôkladnom zvážení právnik súhlasil. V žiadnom prípade nechcel ospravedlňovať jej ohavné zločiny, ale snažil sa o spravodlivosť a uplatnenie zákona. Jednanie s nebezpečnými páchateľmi si vyžaduje naozaj výnimočný úsudok. No Boh nás niekedy povolá, aby sme prosili o milosť pre ľudí, ktorí si to naozaj nezaslúžia. Ananiáš protestoval, keď ho Pán poslal za krutým masovým vrahom Saulom, prenasledovateľom kresťanov. Koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme? Pán mu však vysvetlil, že Saul bude zvestovať evanjelium a trpieť pre jeho meno. Ananiáš musel prekonať obavy, riskovať nepochopenie spoločenstva a vzdať sa túžby po pomste. Nakoniec poslúchol Pána Boha a Saula dokonca oslovil brat Saul. Mira Hindlejová napokon zomrela vo väzení. Kto vie, či bolo jej obrátenie ku Kristovi úprimné? Či to bolo tak alebo onak, prijali sme Božie milosrdenstvo a preto je krásne prejaviť milosrdenstvo aj ostatným, keď nás k tomu Svätý Boh volá.

0: Ako vznikli vaše obľúbené piesne na Rádiu 7? V relácii Srdce pre chválu vám prinášam rozhovory s interpretmi, ktorí nás svojou tvorbou volajú do chvál Pána Ježiša Krista.
1: Jedna vec je prezentovať tú svoju hudbu, druhá vec je to, že Pán Boh nám dal chvály. A toto rádio je o tom, že stále chvály púšťa, ktoré sú pre naše požehnanie. A teda my sme zodpovední za to, akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj ich spievať.
0: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini považuje dokument Vízia Slovensko 2040 za príležitosť nájsť celospoločenskú zhodu o budúcnosti krajiny. Slovensko podľa hlavy štátu potrebuje pri rozhodovaní o svojej budúcnosti prekročiť hranice volebných období a nájsť zhodu na strategických prioritách, ktoré povedú k vyššej kvalite života jeho občanov. Pellegrini to uviedol v Bratislave na Národnom fóre Vízia Slovensko 2040 cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ocenil pritom rozhodnutie vlády pripraviť dlhodobú víziu rozvoja krajiny a stratégiu na naplňanie stanovených cieľov. Poďakoval tiež členom Národného fóra, autorom dokumentu a všetkým, ktorí na jeho príprave pracovali. Americký prezident Donald Trump blahoželal Slovensku ku dňu Ústavy Slovenska. V liste adresovanom prezidentovi Slovenska Petrovi Pellegrinimu prezident Spojených štátov amerických pripomenul význam 1. septembra a zároveň uviedol, že nás spája naše priateľstvo aj spoločné záväzky ako spojencov v NATO. Prezident Spojených štátov amerických poukázal aj na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, obzvlášť v energetickej oblasti. Pri príležitosti dňa Ústavy Slovenska dostalo Slovensko blahoželanie od predstaviteľov viacerých ďalších štátov, napríklad od prezidentov Slovinska, Chorvátska, Rakúska, Talianska či Nemecka, Juhoafrickej republiky, Sri Lanky, Turkmenska či Burundi. Blahoželania zaslali aj viacerí monarchovia, napríklad švédsky kráľ, kráľ Saudskej Arábie, japonský cisár či kráľ Holandska. Európska komisia hľadá spôsoby, ako presvedčiť Čínu na obmedzenie vývozu do Európskej únie. Tá sa snaží znížiť svoj obchodný deficit s Pekingom, dosahujúci približne miliardu eur denne. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič uviedol, že riešenie by malo prísť z oboch strán prostredníctvom zvýšenia predaja európskych výrobkov v Číne a lepšieho riadenia čínskeho vývozu do únie. Tým vyjednávačov Európskej únie už tento týždeň rokuje v Číne, pričom diskusie podľa eurokomisára sú veľmi otvorené, veľmi náročné a na stole sú všetky témy. Nemecko hľadá nové dohody o dodávkach plynu s Alžírskom s cieľom diversifikovať svoje zásobovanie touto energetickou surovinou. Uviedol to vo štvrtok v Alžírii šéf nemeckej diplomacie Johann van de Ful, ktorý tam pricestoval spolu s podnikateľskou delegáciou. Najväčšia ekonomika Európskej únie sa kedysi spoliehala na lacný ruský plyn, no veľké dodávky sa po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 zastavili, čo tvrdo zasiahlo nemecký priemysel. Berlín odvtedy nahradil surovinu z Ruska najmä norským plynom a americkým skvapalneným plynom. Správy pripravujeme v spolupráci

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Moje meno je Peter Kozár a dnes sa spolu modlíme za Egypt. Je to aj pre mnohých Slovákov známa krajina, turisticky atraktívna, cieľom letných výletov, ale dnes si ju predstavíme z inej strany. Egypt zo severu ohraničuje Stredozemné more, zo západu Líbia, z juhu Sudán, z východu Červené more. Akabský záliv oddeluje Sinajský polostrov od Saudskej Arábie. Najkračšiu hranicu má Egypt s Izraelom a pásmom Gazy, čo je palestínske okupované územie. Rozloha Egypta je približne 1 milión štvorcových kilometrov a počet obyvateľov je 63 miliónov. Hlavným mestom je Káhira, čo je aglomerácia s počtom obyvateľov asi 15 miliónov. Druhé najväčšie mesto je Alexandria, ktoré leží v delte najväčšej egyptskej rieky Níl. Níl sa svojim údolím ťahá cez celý Egypt od juhu až na sever a rozdeľuje krajinu na dve časti. Východ vyplňa kamenistá arabská púšť a na západe je to líbyjská púšť. Štátnym zriadením v Egypte je prezidentská republika. To platí od roku 1953. Etnické zloženie, najväčší podiel sú arabizovaní hamiti, ktorých je vyše 99%. Sú tu zastúpené aj menšiny, medzi nimi beduíni, nubíci, berberi, sudánci a iní. Čo sa týka náboženstiev, najviac je sunnických moslimov, asi 90%, a necelých 10% obyvateľov sú kresťania. Jazyky, používa sa tu arabčina ako úradný jazyk, ale taktiež je možné dohovoriť sa angličtinou a francúzštinou. Pamiatky svetového významu sú chránené organizáciou UNESCO. Z obdobia staroveku sú tými najvýznamnejšími pyramídy v Gíze, údolie kráľov a chrámy v Káhire.

uzavrieť manželstvo s moslimským mužom a tak vlastne konvertovať na islam. No dobrou správou je, že stále sa moslimovia obracajú ku kresťanstvu a majú hlad po Bohu. Organizácia Hlas mučeníkov navštívila osady, kde žijú kresťania aj moslimovia vo veľkej chudobe a pracovníci tejto organizácie im tam nainštalovali filtre na čistú vodu. Egyptskí kresťania trpia perzekúciou rozličnými spôsobmi. Tí, ktorí sú s moslimským pozadím, čelia obrovskému tlaku od základnej aj rozšírenej rodiny, aby sa navrátili späť k islamu. Prísne obmedzenia na budovanie alebo zabezpečenie miest pre bohoslužby zabraňujú kresťanom spoločnom stretávaní sa. Tých, ktorým sa podarí stretávať, čaká nepriateľstvo a násilie od ich okolia. Kresťania a hlavne ženy taktiež čelia diskriminácii, sú zneužívaní na pracoviskách a verejných miestach. Radikálni imámi pravidelne vyvolávajú nepriateľstvo a násilie voči kresťanom, čo vyústiuje do smrti a zranení mnohých veriacich. Za ostatné roky bolo takýchto prípadov skutočne veľa. Zotrvajme preto v modlitbách za Egypt a jeho cirkev. Pane Bože, prihovárame sa teraz spolu za krajinu Egypt. Krajinu, ktorú poznám aj z tvojho slova, ako miesto, kde prebývali patriarchovia, ako miesto, kde aj pán Ježiš s rodičmi sa ukrýval pri prenasledovaní. A dnes je tam tvoja cirkev taktiež čeliaca útlaku a prenasledovaniu. Ďakujeme za to, že situácia sa o niečo zlepšila za tej súčasnej vlády Al-Sisiho, ale pritom zostáva v Egypte veľa nepokoja a tlaku a napätia. Prosíme, aby sa v tomto znova ukázala moc a láska Kristova, ktorý je kniežaťom pokoja. Prosíme, aby sa spoločenská a politická situácia upokojila, aby ľudia mohli slobodne vyznávať svoju vieru. Prosíme o ochranu pre budovy, ktoré kresťania stávajú a používajú pre svoje bohoslužby, aby mohli byť miestom, kde sa stretávajú, ale kde môžu aj ľudia zvonku prísť a počuť o tebe, počuť tvoje slovo, zažiť tvoj dotyk. Prosíme ťa preto za cirkev, aby si jej dodal odvahy, aby si ju povzbudil k vernosti, svedectve, aby mohol aj Egypt aj v týchto dňoch dostávať nepretržite tú dobrú zvesť Evanjelia o tom pravom pokoji a radosti a nádeji, ktorú prináša Pán Ježiš Kristus. Amen.

Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.

0: ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini považuje dokument Vízia Slovensko 2040 za príležitosť nájsť celospoločenskú zhodu o budúcnosti krajiny. Slovensko podľa hlavy štátu potrebuje pri rozhodovaní o svojej budúcnosti prekročiť hranice volebných období a nájsť zhodu na strategických prioritách, ktoré povedú k vyššej kvalite života jeho občanov. Pellegrini to uviedol v Bratislave na Národnom fóre Vízia Slovensko 2040 cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ocenil pritom rozhodnutie vlády pripraviť dlhodobú víziu rozvoja krajiny a stratégiu na naplňanie stanovených cieľov. Poďakoval tiež členom Národného fóra, autorom dokumentu a všetkým, ktorí na jeho príprave pracovali. Americký prezident Donald Trump blahoželal Slovensku ku Dňu ústavy Slovenska. V liste adresovanom prezidentovi Slovenska Petrovi Pellegrinimu prezident Spojených štátov amerických pripomenul význam 1. septembra a zároveň uviedol, že nás spája naše priateľstvo aj spoločné záväzky ako spojencov v NATO. Prezident Spojených štátov amerických poukázal aj na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, obzvlášť v energetickej oblasti. Pri príležitosti Dňa ústavy Slovenska dostalo Slovensko blahoželanie od predstaviteľov viacerých ďalších štátov, napríklad od prezidentov Slovinska, Chorvátska, Rakúska, Talianska či Nemecka, Juhoafrickej republiky, Sri Lanky, Turkmenska či Burundi. Blahoželania zaslali aj viacerí monarchovia, napríklad švédsky kráľ, kráľ Saudskej Arábie, japonský cisár či kráľ Holandska. Európska komisia hľadá spôsoby, ako presvedčiť Čínu na obmedzenie vývozu do Európskej únie. Tá sa snaží znížiť svoj obchodný deficit s Pekingom, dosahujúci približne miliardu eur denne. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič uviedol, že riešenie by malo prísť z oboch strán prostredníctvom zvýšenia predaja európskych výrobkov v Číne a lepšieho riadenia čínskeho vývozu do únie. Tým vyjednávačov Európskej únie už tento týždeň rokuje v Číne, pričom diskusie podľa eurokomisára sú veľmi otvorené, veľmi náročné a na stole sú všetky témy. Nemecko hľadá nové dohody o dodávkach plynu s Alžírskom s cieľom diverzifikovať svoje zásobovanie touto energetickou surovinou. Uviedol to vo štvrtok v Alžírii šéf nemeckej diplomacie Johann Vandefull, ktorý tam pricestoval spolu s podnikateľskou delegáciou. Najväčšia ekonomika Európskej únie sa kedysi spoliehala na lacný ruský plyn, no veľké dodávky sa po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 zastavili, čo tvrdo zasiahlo nemecký priemysel. Berlín odvtedy nahradil surovinu z Ruska najmä norským plynom a americkým skvapalneným plynom. Správy pripravujeme v spolupráci.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Počúvate Rádio 7, moje meno je Vaneska. Máme prvý týždeň školy a tak tematicky by som povedala, že sa veľmi rada dozvedám nové informácie, napríklad o svete, pretože si testo uvedomujem, ako je všetko úžasne stvorené. Napríklad sa rada pozerám na hviezdy, nielen preto, že sú krásne, ale aj mi cesto príde, ako sme my ako ľudia malí. Boh nás predsa nazýva svojimi deťmi a bol ochotný zomrieť za naše hriechy, aby sme s ním mohli stráviť život nielen tu na zemi, ale aj vo večnosti, ak príjmeme tento dar. No a dnes som sa dočítala zaujímavú informáciu o hviezde, ktorá je označovaná R136A1. Patrí medzi najextrémnejšie objekty vo vesmíre, pretože jej hmotnosť je približne 256 krát väčšia než hmotnosť Slnka, čo z nej robí jednu z najhmotnejších známych hviezd. Aké zaujímavé fakty máte radi vy?

Končia sa nám letné prázdniny, a či už ste študent alebo pracujete. Verím, že ste mali taký príjemný oddychový čas počas leta. Možno vás ešte aj nejaká dovolenka čaká. Každopádne, bez ohľadu na to, že sme znova vstúpili do nejakých povinností v škole alebo v práci, tak môžeme zostať príjemne naladení a nechať si zvyky oddychu, odreagovania sa počas nášho týždňa. Či už oddychujete radi sami alebo s nejakými vašimi blízkymi, povzbudzujem nás, že aj to obdobie, ktoré máme pred sebou, môže byť veľmi príjemné. Záleží aj od toho, ako sa k tomu postavíme a ako si ho nastavíme. Aj v tom nám vie dávať múdrosť Pán Ježiš. Tak aké dni vás najbližšie čakajú? Počúvate Rádio 7.

Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

Snažme sa spoznávať, aby sme poznali. Snažme sa poznať Hospodina. Ozeáš 6.3. Do kráľovstva svätého poznania nevnikáme naraz, ale postupne. Našou úlohou je učiť sa vytrvalo, krok za krokom. Neklesajme, keď vidíme naše vďaky vzdanie ako pomalé. Verme, že raz nám svitne deň poznania. Pán, ktorý sa stal našim učiteľom, sa nás nevzdá, nech sa už učíme akokoľvek ťažko. Zatienilo by to jeho slávu, keby naša ľudská obmedzenosť obmedzila jeho učiteľskú prácu. Boh nachádza svoju radosť v tom, že nás môže urobiť múdrymi. Máme sa držať jeho učenia, nie takého či onakého poznania. Máme sa snažiť o poznanie samotného Boha. Spoznať Otca, Syna a Ducha Svätého, trojjediného Boha, je totožné s večným životom. Zotrvajme v tom a budeme mať podiel na úplnom poznaní. Ak sa snažíme o poznanie Pána, budeme uzdravení z našich rán, nájdeme útechu, ak nám ubližujú, a aj keby sme zomreli, budeme žiť. Keď zo srdca nasledujeme Pána na ceste života, toto všetko spoznáme čoraz dokonalejšie. Drahý čitateľ, zostaň vždy v Kristovi. Snaž sa v ňom spoznať Boha a dôjdeš k poznaniu večného života. Je to najdôležitejšie zo všetkých poznaní. Svätý Duch nás dovedie k poznaniu plnej pravdy. Dôveruj mu a očakávaj na neho.

počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba.

tému, ktorá znie: Môj synu, nezabudni na moje naučenie a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania. Mňa tak povzbudzuje v tom, že ak Pána Ježiša pozývame do našich životov, tak nás prevádza rôznymi obdobiami, v ktorých sa nachádzame. A dáva nám múdrosť aj ako nejaké veci uchopiť, konať, možno nejaké ponaučenie. To všetko nájdeme aj v Božom slove, tak nás do ňoho pozývam aj dnes ráno. A chcem tým povedať, že či už máme letné prázdniny alebo sa začínajú nové povinnosti, nemusíme sa ničoho báť a môžeme o všetkom hovoriť nebeskúšne.

Dnes je 2. septembra a to môže znamenať, že letný dovolenkový čas sa pomaly blíži ku koncu. Ale to neznamená, že nemáme pred sebou obdobie, v ktorom sa môžeme na niečo tešiť. A tak mám na vás, milí poslucháči Rádia 7, otázku. Na čo sa tešíte v najbližšej dobe? Či už je to dnes, tento týždeň alebo najbližší pol rok? Za čo ste vďační? Čo vám spríjemňuje váš čas? Takýto pohľad nás vie povzbudzovať. A tak verím, že môžeme radosne naladení vstúpiť aj do dnešného dňa a nechať sa posilňovať, potešovať Pánom Ježišom.

Počúvate Rádio 7 a blíži sa nám 8 hodina. Znamená to, že už o malú chvíľu si môžete vypočuť reláciu Dobrý štart. Dnes sa v nej budú rozprávať redaktorky Anička a Lenka na tému Deti súčasť nebeského kráľovstva. Tak sa môžeme pridať k ním do zamýšľania sa nad touto témou a možno sa aj niečo zaujímavé, povzbudivé dozvieme do tohto rána. V tom nás pozývam aj do relácie Navigácia na ceste okolo 10. Stano Gurka nám povie viac na tému Otrok versus slobodný. A okolo 11. sa ponoríme spolu do Božieho slova, konkrétne do prísloví 29. kapitoly. Nie len cez tieto, ale aj cez iné relácie by sme vám veľmi radi spríjemnili dnešné doobedie. Viac sa o programe dozviete na stránke radio7.sk a prajem vám aj dobrý čas v hudobnom playliste.

0: V rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10. do obeda.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini považuje dokument Vízia Slovensko 2040 za príležitosť nájsť celospoločenskú zhodu o budúcnosti krajiny. Slovensko podľa hlavy štátu potrebuje pri rozhodovaní o svojej budúcnosti prekročiť hranice volebných období a nájsť zhodu na strategických prioritách, ktoré povedú k vyššej kvalite života jeho občanov. Pellegrini to uviedol v Bratislave na Národnom fóre Vízia Slovensko 2040 cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ocenil pritom rozhodnutie vlády pripraviť dlhodobú víziu rozvoja krajiny a stratégiu na naplňanie stanovených cieľov. Poďakoval tiež členom Národného fóra, autorom dokumentu a všetkým, ktorí na jeho príprave pracovali. Americký prezident Donald Trump blahoželal Slovensku ku Dňu Ústavy Slovenska. V liste adresovanom prezidentovi Slovenska Petrovi Pellegrinimu prezident Spojených štátov amerických pripomenul význam 1. septembra a zároveň uviedol, že nás spája naše priateľstvo aj spoločné záväzky ako spojencov v NATO. Prezident Spojených štátov amerických poukázal aj na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, obzvlášť v energetickej oblasti. Pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenska dostalo Slovensko blahoželanie od predstaviteľov viacerých ďalších štátov, napríklad od prezidentov Slovinska, Chorvátska, Rakúska, Talianska či Nemecka, Juhoafrickej republiky, Sri Lanky, Turkmenska či Burundi. Blahoželania zaslali aj viacerí monarchovia, napríklad švédsky kráľ, kráľ Saudskej Arábie, japonský cisár či kráľ Holandska. Európska komisia hľadá spôsoby, ako presvedčiť Čínu na obmedzenie vývozu do Európskej únie. Tá sa snaží znížiť svoj obchodný deficit s Pekingom, dosahujúci približne miliardu eur denne. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič uviedol, že riešenie by malo prísť z oboch strán prostredníctvom zvýšenia predaja európskych výrobkov v Číne a lepšieho riadenia čínskeho vývozu do únie. Tým vyjednávačov Európskej únie už tento týždeň rokuje v Číne, pričom diskusie podľa eurokomisára sú veľmi otvorené, veľmi náročné a na stole sú všetky témy. Nemecko hľadá nové dohody o dodávkach plynu s Alžírskom s cieľom diverzifikovať svoje zásobovanie touto energetickou surovinou. Uviedol to vo štvrtok v Alžírii šéf nemeckej diplomacie Johann Vandefull, ktorý tam pricestoval spolu s podnikateľskou delegáciou. Najväčšia ekonomika Európskej únie sa kedysi spoliehala na lacný ruský plyn, no veľké dodávky sa po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 zastavili, čo tvrdo zasiahlo nemecký priemysel. Berlín odvtedy nahradil surovinu z Ruska najmä norským plynom a americkým skvapalneným plynom. Správy pripravujeme v spolupráci

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí poslucháči Rádia 7, prajem vám krásne dobré ráno. Moje meno je Anička a oproti mne sedí Lenka. Ahoj.
2: Ahoj Anička a ja vám prajem požehnaný deň, milí priatelia.
1: Začína sa nám relácia Dobrý štart a dnes nás čaká veľmi milá téma. Budeme sa rozprávať o deťoch, ale budeme sa rozprávať o tom, že sú súčasťou Božieho kráľovstva. Hneď na úvod by som asi aj prečítala z Lukáša z 18. kapitoly, 15. až 17. verš. Tam je napísané, prinášali k nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, dohovárali im. Ale Ježiš si ich zavolal a povedal, dovolte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie. Veru hovorím vám, kto by neprijal kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde do neho. Možno úplne ešte na úvod aj tejto témy by som sa ťa chcela spýtať, že viem, že si vyrastala od narodenia v kresťanskej rodine. Aký je tvoj prvý zážitok možno vo vzťahu s Bohom, s Ježišom, ako teba možno prinášali tiež rodičia k Bohu? Ako si to ty pamätáš?
2: Tak moji rodičia slúžili v cirkvi tak úplne naplno a ja si pamätám, že nielen v cirkvi, ale aj doma. Bolo Božie kráľovstvo u nás taká súčasť bežného života a spomínam si na jednu konkrétnu vec, keď hovoríš také, že prvýkrát, toto mám veľmi silné také vo svojej pamäti, že keď moja mladšia sestra bola chorá a veľmi ju bolelo brucho a viem, že rodičia s ňou chodili do nemocnice a viackrát tam boli, vyšetrovali ju, až napokon zistili, že má zápal slepého čreva, bola malička, myslím, že mala možno 4 roky, tak videla som, ako sa maminka veľmi trápi a aj ju vlastne zobrali do tej nemocnice na operáciu, bola malička a vtedy ani nemohla moja maminka tam s ňou byť, vtedy bola taká doba, takže pre ňu to bolo veľmi ťažké, lebo tá moja malá sestra mala veľké bolesti a veľmi plakala a tá sestrička ju zobrala a odnášala ju preč a ja som tam bola s tou mojou maminou na tej chodbe, ona veľmi plakala, tá mamička moja tiež, lebo bolo to ťažké pre ňu. A viem, že vtedy mi úplne napadlo, keď som prišla domov, tak ma to trápilo, že tí moji rodičia sú z toho tak veľmi smutní, že tá ich, aj moja malá sestra, teda, že musela ostať v nemocnici bez nás, lebo my sme boli ako celá rodina, tak sme vždy držali všetci spolu. A tak som rozmýšľala, že čo by sa dalo robiť a vtedy mi napadlo, že veď Pán Ježiš uzdravoval. A že tak si pamätám, že som išla za mamičku a som hovorila, mami, modlíme sa za to brucho. Ja verím, že Pán Ježiš ju môže uzdraviť. A to bolo také, že toto si tak pamätám, že som sa snažila nejako tú mamičku povzbudiť. A tento moment z Božieho slova bol pre mňa veľmi silný, že to sa deje aj dnes, že je to možné.
1: Ďakujem aj za tento príbeh. A je to naša téma, o ktorej sa budeme dnes rozprávať.

0: aké majú potreby, akým spôsobom reagujú možno na svojich rodičov, na svoje autority, na svojich priateľov. Pán Ježiš v tom texte, ktorý sme si čítali, komunikoval s deťmi. Mal pre nich čas, našiel si ten čas pre nich, dokonca aj učeníkom napomenul a povedal, viete čo, aj títo sú dôležití pre mňa. Aj deti majú priestor aj v mojom srdci, ale aj v Božom kráľovstve a dokonca tam aj vyzval učeníkov a povedal, ak nebudete ako deti. A ja verím, že tu Pán Ježiš myslel na ten spôsob, ako deti s dôverou pristupovali možno k nemu, alebo s takou láskou a s očakávaním a s radosťou, lebo deti sú také bezprostredné. A myslím si, že je to niečo, čo si môžeme všimnúť a učiť sa od nich. Napríklad my máme teraz malého vnuka a ja ho pozorujem, ako všetko opakuje, ako opakuje každé jedno slovo, ako sa učí hovoriť. A je to veľká výzva, naozaj, aby aj ja som žila v takej integrite s Bohom, aby to, čo on opakuje, je po mne, aby bolo niečo, čo sa mi páči potom, keď to vidím na ňom.
1: Aj mne tento text hneď ako keby evokoval tieto dve veci, dve témy veľké. A prvá tá téma je, že ako ja môžem viesť moje deti k Bohu, aby ja som ich prinášala k Ježišovi, ako ich učiť, aby mali vzťah s Pánom Ježišom. A druhá vec je presne, že ako ja sa môžem naučiť byť ako dieťa vo vzťahu k Bohu. Presne ako si aj ty teraz spomínala, tak pre mňa asi také niečo veľmi kľúčové pri tom, ako ja vychovávam deti, je, že aby to bolo praktické u nás doma. Že nie je to len o tom, že vodím svoje deti do cirkvi a že sú tam a vnímajú to prostredie, tú atmosféru, že presne mi vie vymenovať, kto hrá na aký hudobný nástroj a s kým sa tam stretneme. Že nie len toto, lebo to, že ho vodím do tej cirkvi, tak vlastne to z neho kresťana neurobí. Ale tých 90% času trávime doma a to, čo on vidí, tak presne nasáva a opakuje a teda veľmi si uvedomujem, že ten praktický život je veľmi dôležitý. Možno o tom viac poviem aj po piesniach na Rádiu 7. Zostaňte s nami.

0: Deti sú súčasťou Božieho kráľovstva, tak znie aj naša téma, o ktorej sa dnes rozprávame. A ako som už spomínala, tak ja som presvedčená, že tá praktickosť v našich domácnostiach je veľmi dôležitá. To, ako my žijeme Krista doma, to sa odzrkadlí na tých deťoch. A môžem povedať taký príklad teda z mojej domácnosti. My sa veľa modlíme za veci, ktoré prežívame a teda modlíme sa aj s deťmi. Teda hlavne s tým starším, lebo ten už tomu rozumie. A minule sme prišli, práve zo zboru sme prišli a ja už som sa šla vyzliekať do izby a on si ešte sám tak pomaličky vyzúval topánky. A bolo leto, tak jak si vyzul topánky, dal si dole aj ponožky a zrazu z chodby počujem len, že amen, tak sa idem pozrieť, že čo sa stalo, za čo sa modli. A on ako si vyzul tie ponožky a mal ich tam otlačené na tej nožičke, tak hneď tam položil ruku a modlil sa za to, aby to pán Ježiš uzdravil. Tak nám to bolo veľmi také úsmevné, ale potom sme si uvedomili, že ako on vníma, čo robíme a ako sa modlíme za veci. A tiež takýto úsmevný príbeh sa nám nedávno stal, keď všetci sme išli niekam, ale bez ocka, bez tatiho. A tento môj starší dvojročný syn sa tak na ňo pozrel, že tato sám, že bude tu sám. A teda mimo mu povedal, že áno, budem tu sám. A tento Benny hneď znovu sa ho chytil a hneď sa modlil. Amen. Lebo som ho učila, že Pán Ježiš je stále s nami a nikdy nie sme sami. A úplne ma to prekvapilo, jak on si toto všetko pamätá. Má len teda 2,5 roka skoro. Takže toto je pre mňa asi aj také, že wow, áno, on to chytá, vníma to, vidí to a opakuje to bez toho, aby sme ho naviedli, že tak Benny teraz sa pomodli, ale vlastne on to vidí a opakuje to. Takže tá praktickosť pri vedení detí k Ježišovi je asi to najdôležitejšie. Čo si ty o to myslíš?
1: Áno, to sú nádherné príbehy a mne to tak napadlo, ako som ťa počúvala, že presne takto my by sme mali opakovať po Pánu Ježišovi. Keď si čítame vlastne Božie slovo, keď vidíme jeho život, že my by sme mali byť takýto žhavý, robiť presne to, čo robil on. A úplne s tebou súhlasím, že ten praktický život v rodine, že nie je nejaká náboženská forma alebo niečo také tradičné, že urobiť to len preto, že je to dobrý zvyk, ale pretože veríme tomu, tak to má moc, to premieňa, to prináša ten život a verím, že toto tie deti veľmi vnímajú v tej rodine. Presne tak, ako my to vnímame, aj keď sa s niekým stretneš a rozprávaš sa, tak vnímaš to, že či je to skutočné, alebo sú to len nejaké také frázy, že niekto ti povie, aho, rád ťa vidím, ale vlastne keď už dlhšie s ním hovoríš, tak vidíš, že v podstate aj cez ten očný kontakt, že jedna, že už aj tak by chcel byť inde, ale že ty hovoríš, že až tak není rád možno, že ťa vidí. A že presne toto je to, čo potrebujeme byť taký autentický aj v tom živote s Pánom Ježišom v našich rodinách, aby sa to otlačilo v tom dobrom na tie naše deti a boli tí, ktorí vlastne robia podobne ako my. A oni aj robia. Ano. Takže je to naozaj výzva.

0: My dnes hovoríme na tému Deti súčasť Nebeského kráľovstva a hovoríme o tom, že aj deti v našich rodinách, že Pán Boh má pre nich to špeciálne miesto aj vo svojom srdci, ale aj ten priestor môžeme privádzať svoje deti k Bohu. A spomínali sme už Zaničkou, že to je aj úplne o takej bežnej praxi, ako žijeme v tej našej rodine. A ja poviem, že takisto ja som bola veľmi požehnaná vo svojej pôvodnej rodine, v ktorej som vyrastala, kde moji rodičia mali taký praktický vzťah s Bohom, že to nebolo niekde obmedzené len na nejakú cirkevnú budovu v nedeľu alebo niektorý iný večerný čas, keď sme chodili na pobožnosť, ale to bol taký bežný život, že sme sa modlili, ďakovali sme Bohu za jedlo, ďakovali sme mu za šaty, ktoré si môžeme obliec. Keď maminka urobila dobrý nákup, tak sme boli vďační, ona bola vďačná, že máme čo naváriť, že to bude presne to jedlo, čo máme radi. A priznám sa, že toto sme prenášali aj my do našej rodiny a túžili sme potom, aby aj naše deti vedeli, že keď máme dobré veci, že to nie je preto, že maminka je šikovná alebo ocko je úspešný, ale preto, že je to Božie požehnanie. A toto vidím tiež ako takú dosť podstatnú vec, aby sme naučili vo svojich rodinách deti to, aby vnímali, že Pán Ježiš je zdroj nášho požehnania, že On je zdroj toho dobrého, čo máme, a zároveň je to taká navigácia k tomu, že oni sami zatúžia žiť život s Pánom Ježišom, že si ho zamilujú, že to nie sú len nejaké návyky, nejaké kresťanské návyky, ale že je to vzťah s osobou, ktorá je živá, ktorá jedná medzi nami, ktorá nám žehná, ktorá nás uzdravuje, ktorá nám pomáha, potešuje nás. Takže možno toto tiež k tejto téme mi napadlo.
1: Ja by som mohla len nadviazať na to, že aj pre mňa toto bolo veľmi dôležité, že som videla, že moji rodičia to žijú. Úplne mám tak zafixované v mojej mysli, ako som prišla zo školy a šla som okolo obývačky a tam moja mamina spievala chvály a mala pustené CD, dvíhala ruky. Nebolo to o tom, že len v nedeľu je nejaká ceremónia alebo niečo také, ale pre ňu to bolo v bežný deň. Potom zastavila a šla sa mi venovať. Že nebolo to zase také, že teraz ma nevyrušujú, teraz mám. Bolo to také pre ňu prirodzené, že teraz idem k tebe, lebo prišla si zo školy, idem sa s tebou porozprávať. Alebo tiež mám obraz, že keď som ráno vstávala a prišla som do obývačky, tak tam môj ocino klačal na kolenách pri gauči a modlil sa. Že pre mňa ten obraz o živote s Bohom nebolo to, že rodičia mi o tom rozprávajú, ale ja som ich videla žiť. A toto bolo pre mňa veľmi silné, lebo to bolo nielen o tom, že mi hovorili, ako to mám robiť, ale som ich mohla sledovať, že je to pre nich prirodzené.

0: Milí poslucháči, milí priatelia, naša dnešná téma je, že deti majú byť súčasťou Božieho kráľovstva. A mne napadol úplne konkrétny príklad, ako aj my v našom zbore sa to učíme, trénujeme. Dnešná doba prináša aj výhody, aj nevýhody. A čo sa týka prinášania detí do cirkvi, taká výhoda, nevýhoda je, že máme tam krásne herničky. Deti sa tam môžu hrať od rána do večera pomaly. A ja som si uvedomila, že ale toto ja nechcem. Že ja chcem, aby moje deti sa naučili byť na chválach. Že to je napríklad čas, kedy spolu ako cirkev chválime Pána. Dokonca v Božom slove na inom mieste je napísané, že Boh si pripravil chválu od tých, ktorí požívajú prsia, tak je to tak napísané. Teda sú to maličké deti. A ja teda som sa rozhodla aj do toho povzbudzovať aj mamičky v našom zbore, že ten čas chvál nie je o tom, že máme byť v herničke s deťmi, máme tam reprák, takže všetko počujeme, v niektorých zboroch je tam aj televízia, všetko mamičky vidia, ale naučiť dieťa zostávať na chválach. A ja vám poviem, že ten tréning s mojim synom, teraz má teda 2 roky, bol taký, že zo začiatku sme vydržali 5 minút a potom sme odišli. A teraz po pol roku takéhoto tréningu poviem, vie vydržať na tých chválach celý čas, tých 20-30 minút. Niekedy má deň, že vydrží kratšie, ale toto sa učím, že nie len, že ho privediem do toho zboru a teda nech už si robí, čo on chce, nech mám pokoj, ale že ho viesť tak úplne prakticky aj k tomu vzťahu a životu v cirkvi.
1: A je to super, Ani, že hovoríš aj takéto konkrétne praktické veci a možno, že si poviete, milí priatelia, že ako ma to môže osloviť pre dnešný deň, keď možno práve ste na ceste do práce alebo sa chystáte do práce, nie ste trebárs matka, ale ste otec a ja si myslím, že práve to je také úžasné, že Pán Ježiš, keď si čítame to Božie slovo, on je ten istý včera, tak ako bol v tomto príbehu, ktorý sme si čítali, je rovnaký dnes a bude aj na veky ten istý, hovorí to Božie slovo. A ja verím, že dnes môžeme mať taký čas, že sa zamyslíme nad tým, aká je naša zodpovednosť, ako ja ovplyvňujem život detí, ktoré ma vidia. Môžu to byť aj deti v cirkvi, nemusíme mať vlastné deti, ale viete čo, deti sledujú všetkých v cirkvi a napodobňujú mnohé veci a dokonca aj ja som zažila, keď som vychovávala svoje deti, že keď som od nich niečo chcela potom doma, tak mi povedali, že mami, ale ani tento Ujo alebo táto Čita v zhromaždení to nerobia, prečo by sme my toto mali robiť takto a takýmto spôsobom. Viete, pre deti sme naozaj takým obrazom, ktorý oni vnímajú a niekedy možno by sme si priali, aby to až tak nerobili, ale oni to robia, oni vidia naše spôsoby, naše postoje, možno, že si všimnú tú jednu jedinú poznámku, ktorú vy by ste chceli, aby bola úplne vymazaná, ale oni ju započujú a niekedy ju možno zopakujú a niekedy to ovplyvní aj ich postoj a ich život. Aj dnes nás vyzývam, aby sme sa zamysleli nad tým, ako ovplyvňujeme aj deti, ale aj ľudí okolo nás, čím ich ovplyvňujeme, ako formujeme životy ľudí. Ja som čítala takú skvelú myšlienku, kde jeden učiteľ povedal, že učeníkov neformujeme informáciami, ale formujeme ich vlastným životom. Takže možno aj toto k zamysleniu na tento deň pre dobrý štart.

0: Milí priatelia, tak dnes sme hovorili o tom, že aj deti sú súčasť Božieho kráľovstva a dokonca Pán Ježiš, ten text, o ktorom si aj dnes hovoríme a čítali sme si ho na začiatku dnešného dobrého štartu, tam celé je to ukončené tým, že hovorí amen vám hovorím, že kto by neprijal kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde do neho. Ja verím, že Pán Ježiš túži po tom našom postoji takej dôvery a toho, že opakujeme po ňom, že chceme byť ako on, že on je ten, ktorý nás môže najlepšie vyformovať, že vidíme ten zdroj nášho života v jeho osobe, v jeho osobnosti, v jeho spôsoboch, to ako on žil vo vzťahu s nebeským Otcom. A pre mňa toto je tiež úžasná výzva a zároveň aj niečo, k čomu som povzbudzovaná Pánom Ježišom aj dnes, keď sme si čítali toto slovo a zároveň aj ja vás chcem dnes povzbudiť, tak ako sme si hovorili o deťoch, ako my sme zodpovední za to, čím ich ovplyvňujeme, tak Pán Ježiš a nebeský Otec je ten najlepší Otec, ktorý nám dali ten vzor, ktorý je hodný nasledovania v každej oblasti nášho života. Či sme mali, mladí, starší, alebo sme úplne už seniori a očakávame na jeho príchod, ale poďme s ním úplne naplno, napodobňujme tie vzory, ktoré sú nám dané skrze Božie slovo a nebojme sa, Pán Ježiš skončil svoj život víťazne. Jeho sa oplatí napodobňovať, ísť za ním, byť ako dieťa a žiť tú vieru v neho samého tak, ako on veril vo svojho otca a naplnil tú vôľu, ktorú Boh mal pre jeho život.
1: A mne napadla ešte jedna vec a to je, že keď dieťa má okolo tých 2-3 rokov, prichádza také obdobie vzdoru a je to práve kvôli tomu, že zisťuje, že môže sa samo rozhodovať. Mm-hmm. Dovtedy si totiž to myslí, že je súčasť toho rodiča. Že sa bere, že my sme jedno. A do toho nás chcem povzbudiť, aby sme aj v tomto napodobňovali tie nemluvňatá, ktoré si myslia, že sú jedno. Mm-hmm. Že buďme s Pánom Ježišom jedno. Nemyslíme si, že ja sa môžem sám rozhodovať a inak, ale berme, že sme súčasťou Ježiša a aj v tomto napodobňujme aj tento príklad detí. Tak to je aj na dnes dobrého štátu všetko. Prajeme vám aj krásny deň. Dnes tu s vami bola Anička.
0: Alenka, nech vás Pán Ježiš žehná a aj dnešný deň je pre vás radosný a požehnaním.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Ako vznikli vaše obľúbené piesne na Rádiu 7? V relácii Srdce pre chválu vám prinášam rozhovory s interpretmi, ktorí nás svojou tvorbou volajú do chvál Pána Ježiša Krista.
1: Jedna vec je prezentovať tú svoju hudbu, druhá vec je to, že Pán Boh nám dal chvály. A toto rádio je o tom, že stále chvály púšťa, ktoré sú pre naše požehnanie. A teda my sme zodpovední za to, akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
0: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini považuje dokument Vízia Slovensko 2040 za príležitosť nájsť celospoločenskú zhodu o budúcnosti krajiny. Slovensko podľa hlavy štátu potrebuje pri rozhodovaní o svojej budúcnosti prekročiť hranice volebných období a nájsť zhodu na strategických prioritách, ktoré povedú k vyššej kvalite života jeho občanov. Pellegrini to uviedol v Bratislave na Národnom fóre Vízia Slovensko 2040 cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ocenil pritom rozhodnutie vlády pripraviť dlhodobú víziu rozvoja krajiny a stratégiu na naplňanie stanovených cieľov. Poďakoval tiež členom Národného fóra, autorom dokumentu a všetkým, ktorí na jeho príprave pracovali. Americký prezident Donald Trump blahoželal Slovensku ku dňu Ústavy Slovenska. V liste adresovanom prezidentovi Slovenska Petrovi Pellegrinimu prezident Spojených štátov amerických pripomenul význam 1. septembra a zároveň uviedol, že nás spája naše priateľstvo aj spoločné záväzky ako spojencov v NATO. Prezident Spojených štátov amerických poukázal aj na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, obzvlášť v energetickej oblasti. Pri príležitosti dňa Ústavy Slovenska dostalo Slovensko blahoželanie od predstaviteľov viacerých ďalších štátov, napríklad od prezidentov Slovinska, Chorvátska, Rakúska, Talianska či Nemecka, Juhoafrickej republiky, Sri Lanky, Turkmenska či Burundi. Blahoželania zaslali aj viacerí monarchovia, napríklad švédsky kráľ, kráľ Saudskej Arábie, japonský cisár či kráľ Holandska. Európska komisia hľadá spôsoby, ako presvedčiť Čínu na obmedzenie vývozu do Európskej únie. Tá sa snaží znížiť svoj obchodný deficit s Pekingom, dosahujúci približne miliardu eur denne. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič uviedol, že riešenie by malo prísť z oboch strán prostredníctvom zvýšenia predaja európskych výrobkov v Číne a lepšieho riadenia čínskeho vývozu do únie. Tým vyjednávačov Európskej únie už tento týždeň rokuje v Číne, pričom diskusie podľa eurokomisára sú veľmi otvorené, veľmi náročné a na stole sú všetky témy. Nemecko hľadá nové dohody o dodávkach plynu s Alžírskom s cieľom diversifikovať svoje zásobovanie touto energetickou surovinou. Uviedol to vo štvrtok v Alžírii šéf nemeckej diplomacie Johann van de Ful, ktorý tam pricestoval spolu s podnikateľskou delegáciou. Najväčšia ekonomika Európskej únie sa kedysi spoliehala na lacný ruský plyn, no veľké dodávky sa po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 zastavili, čo tvrdo zasiahlo nemecký priemysel. Berlín odvtedy nahradil surovinu z Ruska najmä norským plynom a americkým skvapalneným plynom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Rádio 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.

18. žalm, 7. verš. V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Keď návštevníci katedrály svätého Pavla v Londýne zdolajú 259 schodov, vystúpia do priestoru pod kupolovitou strechou. Nájdu tu tri galérie. Jedna z nich, šepkajúca galéria, dostala pomenovanie po vlastnosti konštrukcie. Šepot na jednej strane priestoru počuť v protiľahlom mieste a dokonca z akéhokoľvek iného miesta pozdĺž okrúhlej chodby. Vedci pripisujú túto výnimočnosť guľovitému tvaru katedrály a nízkej intenzite zvukových vln šepotu. Túžime si byť úplne istí, že nám Boh načúva. Žalmy sú plné svedectiev o tom, že počuje naše výkriky, aj naše modlitby i šepot. David píše, v úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Spolu s ďalšími autormi žalmov stále dookola prosí, počuj moju modlitbu, moje hlasné volanie, moje kvílenie. Niekedy svoje prosby skôr šepkáme a vzdycháme, premýšľame a náš duch uvažuje. Žalmisti ako Dávid v 18. žalme v odpovedi na prosby odhaľujú, že Boh počúva. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas. Moje výkriky preniknú k jeho sluchu. Mohol Dávid odkazovať na to, že Boh sa k nám skláňa z nebeského domova, keď skutočný chrám ešte nebol vtedy postavený? Boh zo svojej vlastnej, šepkajúcej galérie v nadpozemskej, nebeskej katedrále registruje naše najtichšie vzdychy, náš šepot, náš plač, aj výkriky a počúva nás. Drahý Bože, prosím dnes o odvahu, aby som k Tebe šepkal s vierou, že ma vypočuješ a odpovieš.

0: tom, ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.

0: V rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10:00 do obeda.

0: vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ a nemorálnych hodnôt? Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri? Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini považuje dokument Vízia Slovensko 2040 za príležitosť nájsť celospoločenskú zhodu o budúcnosti krajiny. Slovensko podľa hlavy štátu potrebuje pri rozhodovaní o svojej budúcnosti prekročiť hranice volebných období a nájsť zhodu na strategických prioritách, ktoré povedú k vyššej kvalite života jeho občanov. Pellegrini to uviedol v Bratislave na Národnom fóre Vízia Slovensko 2040 cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ocenil pritom rozhodnutie vlády pripraviť dlhodobú víziu rozvoja krajiny a stratégiu na naplňanie stanovených cieľov. Poďakoval tiež členom Národného fóra, autorom dokumentu a všetkým, ktorí na jeho príprave pracovali. Americký prezident Donald Trump blahoželal Slovensku ku dňu Ústavy Slovenska. V liste adresovanom prezidentovi Slovenska Petrovi Pellegrinimu prezident Spojených štátov amerických pripomenul význam 1. septembra a zároveň uviedol, že nás spája naše priateľstvo aj spoločné záväzky ako spojencov v NATO. Prezident Spojených štátov amerických poukázal aj na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, obzvlášť v energetickej oblasti. Pri príležitosti dňa Ústavy Slovenska dostalo Slovensko blahoželanie od predstaviteľov viacerých ďalších štátov, napríklad od prezidentov Slovinska, Chorvátska, Rakúska, Talianska či Nemecka, Juhoafrickej republiky, Sri Lanky, Turkmenska či Burundi. Blahoželania zaslali aj viacerí monarchovia, napríklad švédsky kráľ, kráľ Saudskej Arábie, japonský cisár či kráľ Holandska. Európska komisia hľadá spôsoby, ako presvedčiť Čínu na obmedzenie vývozu do Európskej únie. Tá sa snaží znížiť svoj obchodný deficit s Pekingom, dosahujúci približne miliardu eur denne. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič uviedol, že riešenie by malo prísť z oboch strán prostredníctvom zvýšenia predaja európskych výrobkov v Číne a lepšieho riadenia čínskeho vývozu do únie. Tým vyjednávačov Európskej únie už tento týždeň rokuje v Číne, pričom diskusie podľa eurokomisára sú veľmi otvorené, veľmi náročné a na stole sú všetky témy. Nemecko hľadá nové dohody o dodávkach plynu s Alžírskom s cieľom diverzifikovať svoje zásobovanie touto energetickou surovinou. Uviedol to vo štvrtok v Alžírii šéf nemeckej diplomacie Johann van de Ful, ktorý tam pricestoval spolu s podnikateľskou delegáciou. Najväčšia ekonomika Európskej únie sa kedysi spoliehala na lacný ruský plyn, no veľké dodávky sa po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 zastavili, čo tvrdo zasiahlo nemecký priemysel. Berlín odvtedy nahradil surovinu z Ruska najmä norským plynom a americkým skvapalneným plynom. Správy pripravujeme v spolupráci

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Dnešná téma: otrok versus slobodný. A riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu: potomstvo Abrahamovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu. Akože teda hovoríš, budete slobodní? Odpovedal im Ježiš: veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Čítali sme si teraz text z Evanjelia Jána z 8. kapitoly, ktorý hovorí o zajati, o otroctve. Bežne ako ľudia poznáme také to klasické ľudské otroctvo, to je keď človek sa stáva majetkom iného človeka, nemá nárok na svoj život. A potom poznáme otroctvo v zmysle rôznych závislostí, to už je také nejaké sociálne otroctvo, psychické. Potom veľmi jednoznačne poznáme aj na základe toho textu otroctvo duchovné. A pán Ježiš hovorí o tom otroctve, o tom duchovnom otroctve: keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Tak čo to je to duchovné otroctvo? To duchovné otroctvo, to je odplata za hriech. A odplatou za hriech podľa Božieho slova je smrť. Čiže tým duchovným otroctvom je naša duchovná smrť. Božie slovo ďalej hovorí, že v tomto duchovnom otroctve sa nachádzame všetci, úplne všetci, bez rozdielu povah, morálnych hodnôt, pleti, vzdelania. Božie slovo hovorí, že všetci zhrešili a postradajú Božiu slávu. V Evanjeliu Matúša vo 4. kapitole sa mi páči, končí to veľmi pozitívne, na ten text, ktorý je citátom zo Starej zmluvy, ale ten počiatok nie je veľmi pozitívny. Kraj Zebulonský a Neftalimský na ceste k moru za Jordánom, pohanská Galilea. Ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo. A tým, čo sedeli v krajine a v tône smrti, vyšlo svetlo. Čiže tu je tiež tak pomerne obrazne a umelecky znázornené, že ľudia sú často v tme, a teda v otroctve. Z tohoto otroctva, hriechu a smrti pán Boh dal cestu. Nie je to také ľudské zdokonaľovanie seba samého. Nie je to yoga. Nie je to zdokonaľovanie sa na základe príjmania vesmírnej energie. Nie je to zdokonaľovanie sa v nejakých hinduistických prvkoch. Tá cesta pána Boha z toho otroctva spočíva v tom, že on, pán Boh, všetky hriechy vložil do pána Ježiša Krista a potom v ňom ich všetky zabil. Pán Ježiš Kristus zomrel za hriechy všetkých nás. Veľakrát, keď o tom hovorím s mojimi rovesníkmi, aj s mladými ľuďmi v našej modernej Európe a na Slovensku, tak keď počujú toto evanjelium, že Boh zabil svojho syna za hriechy ostatných ľudí, často počujem takú tézu, že Boh by určite nebol taký surový. Ale ja skutočne nepoznám inú cestu pre ktoréhokoľvek aj poslucháča, ktorý teraz počúva toto zamyslenie. Nie je iná cesta z otroctva. Jedine Pán Ježiš Kristus. Evanjelium Jána v 14. kapitole hovorí, a Pán Ježiš sám o sebe hovorí: ja som cesta, pravda a život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. A potom Evanjelium Jána 3.16, ktoré my kresťania nazývame nejaký zlatý verš novej zmluvy: tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Teda, z duchovného hľadiska človek, ktorý prijíma dielo pána Ježiša Krista na kríži, teda zomretie za hriechy celého sveta a aj za moje osobné, tento človek je vyslobodený z otroctva, z duchovného otroctva a stáva sa skutočne slobodný. A človek, ktorý neverí v Ježiša Krista, ktorý nepríjma dielo pána Ježiša Krista vykonané na kríži, môže byť morálne veľmi, veľmi slušný, môže byť hodnotnejší ako mnohí omilostení pánom Ježišom Kristom v morálnej oblasti, ale ostáva naďalej otrokom. Otrokom smrti. A ja len prajem každému jednému, aj znovu z tých, ktorí počúvajú teraz toto zamyslenie, aby sa rozhodli pre pána Ježiša Krista a pre videnie z otroctva smrti.

And when it led me to the cross, only then

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini považuje dokument Vízia Slovensko 2040 za príležitosť nájsť celospoločenskú zhodu o budúcnosti krajiny. Slovensko podľa hlavy štátu potrebuje pri rozhodovaní o svojej budúcnosti prekročiť hranice volebných období a nájsť zhodu na strategických prioritách, ktoré povedú k vyššej kvalite života jeho občanov. Pellegrini to uviedol v Bratislave na Národnom fóre Vízia Slovensko 2040 cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ocenil pritom rozhodnutie vlády pripraviť dlhodobú víziu rozvoja krajiny a stratégiu na naplňanie stanovených cieľov. Poďakoval tiež členom Národného fóra, autorom dokumentu a všetkým, ktorí na jeho príprave pracovali. Americký prezident Donald Trump blahoželal Slovensku ku dňu Ústavy Slovenska. V liste adresovanom prezidentovi Slovenska Petrovi Pellegrinimu prezident Spojených štátov amerických pripomenul význam 1. septembra a zároveň uviedol, že nás spája naše priateľstvo aj spoločné záväzky ako spojencov v NATO. Prezident Spojených štátov amerických poukázal aj na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, obzvlášť v energetickej oblasti. Pri príležitosti dňa Ústavy Slovenska dostalo Slovensko blahoželanie od predstaviteľov viacerých ďalších štátov, napríklad od prezidentov Slovinska, Chorvátska, Rakúska, Talianska či Nemecka, Juhoafrickej republiky, Sri Lanky, Turkmenska či Burundi. Blahoželania zaslali aj viacerí monarchovia, napríklad švédsky kráľ, kráľ Saudskej Arábie, japonský cisár či kráľ Holandska. Európska komisia hľadá spôsoby, ako presvedčiť Čínu na obmedzenie vývozu do Európskej únie. Tá sa snaží znížiť svoj obchodný deficit s Pekingom, dosahujúci približne miliardu eur denne. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič uviedol, že riešenie by malo prísť z oboch strán prostredníctvom zvýšenia predaja európskych výrobkov v Číne a lepšieho riadenia čínskeho vývozu do únie. Tým vyjednávačov Európskej únie už tento týždeň rokuje v Číne, pričom diskusie podľa eurokomisára sú veľmi otvorené, veľmi náročné a na stole sú všetky témy. Nemecko hľadá nové dohody o dodávkach plynu s Alžírskom s cieľom diversifikovať svoje zásobovanie touto energetickou surovinou. Uviedol to vo štvrtok v Alžírii šéf nemeckej diplomacie Johann van de Ful, ktorý tam pricestoval spolu s podnikateľskou delegáciou. Najväčšia ekonomika Európskej únie sa kedysi spoliehala na lacný ruský plyn, no veľké dodávky sa po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 zastavili, čo tvrdo zasiahlo nemecký priemysel. Berlín odvtedy nahradil surovinu z Ruska najmä norským plynom a americkým skvapalneným plynom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 29. kapitola. Človek, čo si aj po viacerých napomenutiach zatvrdí šiju, zrazu sa zlomí a nebude nápravy. Keď pribúda spravodlivých, národ sa raduje. No keď bezbožný vládne, ľud vzdychá. Kto miluje múdrosť, poteší svojho otca. Ale ten, čo chodí za pobehlicami, premrhá majetok. Kráľ právom upevní krajinu, no spustoší ju ten, kto ju daňami vydiera. Človek, čo lichotí svojmu blížnemu, napína sieť pod jeho nohy. V hriechu zlého človeka je pasca, spravodlivý však plesá a raduje sa. Spravodlivý pozná právo bedárov, no bezbožník nemá pre také poznanie pochopenie. Posmešníci poburujú mesto, kým múdri odvracajú hnev. Keď sa múdry muž súdi s bláznom, ten zúri, alebo sa bez prestania smeje. Krvilační nenávidia bezúhonného, kým statoční sa mu usilujú zachrániť život. Hlupák všetok svoj hnev vyleje, ale múdry ho nakoniec v sebe utíši. Ak vládca počúva lživé slová, všetci jeho sluhovia budú bezbožní. Bedár a utláčateľ majú jedno spoločné. To, že do očí oboch vnáša svetlo Hospodin. Ak kráľ spravodlivo súdi bedárov, jeho trón sa upevní na veky. Palica a pokarhanie dáva múdrosť, no samopašné dieťa robí hanbu svojej matke. Kde pribudnú bezbožníci, previnenia sa rozmnožia a spravodliví uvidia ich pád. Starostlivo vychovávaj syna, on ti dožičí pokoj a dopraje potešenie tvojej duši. Bez zjavenia sa ľud stáva bezúzdným, no kto zákon zachováva, je blažený. Otroka nemožno vychovávať slovami, hoci rozumie, nereaguje. Videl si muža, čo veľa narozpráva? Blázon má viac nádeje než on. Kto rozmaznáva svojho sluhu od jeho mladosti, napokon bude mať príživníka. Hnevlivý človek vyvoláva hádky. Prchký chlap kopí previnenia. Človeka poníži jeho povýšenosť, ale ponížený duchom okúsi slávu. Kto sa spolčuje so zlodejom, samého seba nenávidí. Počuje kliatbu a predsa to neoznámi. Kto sa trasie pred ľuďmi, kladie si pascu. Ale kto dôveruje Hospodinovi, bude v bezpečí. Mnohí sa usilujú nakloniť si vladára, ale iba Hospodin udeľuje právo človeku. Spravodlivým sa protiví podlý človek a bezbožníkovi sa sprotiví ten, čo ide priamou cestou.

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš, amen.

0: akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
1: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini považuje dokument Vízia Slovensko 2040 za príležitosť nájsť celospoločenskú zhodu o budúcnosti krajiny. Slovensko podľa hlavy štátu potrebuje pri rozhodovaní o svojej budúcnosti prekročiť hranice volebných období a nájsť zhodu na strategických prioritách, ktoré povedú k vyššej kvalite života jeho občanov. Pellegrini to uviedol v Bratislave na Národnom fóre Vízia Slovensko 2040 cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ocenil pritom rozhodnutie vlády pripraviť dlhodobú víziu rozvoja krajiny a stratégiu na naplňanie stanovených cieľov. Poďakoval tiež členom Národného fóra, autorom dokumentu a všetkým, ktorí na jeho príprave pracovali. Americký prezident Donald Trump blahoželal Slovensku ku dňu Ústavy Slovenska. V liste adresovanom prezidentovi Slovenska Petrovi Pellegrinimu prezident Spojených štátov amerických pripomenul význam 1. septembra a zároveň uviedol, že nás spája naše priateľstvo aj spoločné záväzky ako spojencov v NATO. Prezident Spojených štátov amerických poukázal aj na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, obzvlášť v energetickej oblasti. Pri príležitosti dňa Ústavy Slovenska dostalo Slovensko blahoželanie od predstaviteľov viacerých ďalších štátov, napríklad od prezidentov Slovinska, Chorvátska, Rakúska, Talianska či Nemecka, Juhoafrickej republiky, Sri Lanky, Turkmenska či Burundi. Blahoželania zaslali aj viacerí monarchovia, napríklad švédsky kráľ, kráľ Saudskej Arábie, japonský cisár či kráľ Holandska. Európska komisia hľadá spôsoby, ako presvedčiť Čínu na obmedzenie vývozu do Európskej únie. Tá sa snaží znížiť svoj obchodný deficit s Pekingom, dosahujúci približne miliardu eur denne. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič uviedol, že riešenie by malo prísť z oboch strán prostredníctvom zvýšenia predaja európskych výrobkov v Číne a lepšieho riadenia čínskeho vývozu do únie. Tým vyjednávačov Európskej únie už tento týždeň rokuje v Číne, pričom diskusie podľa eurokomisára sú veľmi otvorené, veľmi náročné a na stole sú všetky témy. Nemecko hľadá nové dohody o dodávkach plynu s Alžírskom s cieľom diversifikovať svoje zásobovanie touto energetickou surovinou. Uviedol to vo štvrtok v Alžírii šéf nemeckej diplomacie Johann Vandefull, ktorý tam pricestoval spolu s podnikateľskou delegáciou. Najväčšia ekonomika Európskej únie sa kedysi spoliehala na lacný ruský plyn, no veľké dodávky sa po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 zastavili, čo tvrdo zasiahlo nemecký priemysel. Berlín odvtedy nahradil surovinu z Ruska najmä norským plynom a americkým skvapalneným plynom. Liberáli prišli so závažnými informáciami o ruskom vplyve na vládu Roberta Fica, ako opísal situáciu expert SAS na zahraničnú politiku Ivan Novotný. Ruský diplomat informoval slovenského diplomata, že v Moskve si všimli, že Slovensko začalo vyvíjať kroky smerujúce k podpisu dohovoru, ktorým sa zriaďuje komisia pre škody spáchané Ruskom na Ukrajine. Ruský predstaviteľ v tomto telefonáte podľa Novotného dôrazne varoval, že ak Slovensko podpíše tento dohovor, Kremeľ to bude vnímať ako nepriateľský krok. Novotný kritizuje, že namiesto jasného odmietnutia tejto retoriky slovenský diplomat informoval svojho nadriadeného veľvyslanca v Moskve Petra Priputena, ktorý informáciu následne posunul do Bratislavy. Podľa Novotného mali tieto skutočnosti závažnú dohru na stredajšom rokovaní vlády minulý týždeň, pretože Robert Fico materiál na vláde zastavil. V tejto súvislosti zároveň pripomenul, že Slovensko sa spoločne s Maďarskom za posledný rok nepripojilo ani k osobitnému tribunálu pre zločin agresie voči Ukrajine a nejakú komisii pre škody spôsobené Ruskom na Ukrajine. Minister školstva Tomáš Drucker včera otvoril nový školský rok 2026-2027. Do školských hlavíc zasadlo vyše 760 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Medzi žiakmi nastupujúcimi do základných škôl je aj bezmála 58 tisíc prváčikov. Ako ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenska pripomenulo, sú to práve prváci základných škôl, ktorí sa od tohto školského roka začínajú vzdelávať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Ten kladie väčší dôraz na porozumenie, premýšľanie a využívanie získaných vedomostí v praxi. Rezort školstva zdôraznil, že začiatok aktuálneho školského roka je významným míľnikom kurikulárnej reformy, ktorú do minulého roka postupne a dobrovoľne zavádzala takmer 1000 škôl. Od septembra 2026 začínajú po novom učiť všetky základné školy. 15 cenných kovov, z toho 3 zlaté, 2 strieborné a 10 bronzových si vybojovali slovenské atletické nádeje na 21. ročníku európskych detských atletických hier v Brne. Predstavilo sa na nich viac ako 2500 talentovaných detí z 25 krajín Európy, ale aj z Namíbie či Arménska. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Keď sa množia bezbožníci, množí sa prestúpenie, ale spravodliví uvidia ich pád. Príslovia 29.16. Anglický filozof a nositeľ Nobelovej ceny Bertrand Russell, ktorý žil v rokoch 1872 až 1970, rozprával, že ako dieťa dostal od svojej babičky Bibliu, kde mu na prvom liste zaznamenávala svoje obľúbené miesta. Jedno z nich bolo: nebudeš nasledovať mnohých, robiť zlé. Druhá kniha Mojžišova 23.2. Tento biblický verš ho v neskoršom živote ochránil pred strachom z toho, že by mohol patriť k menšine. Božia zásada, na ktorú tá žena upozornila svojho vnuka, je ešte stále hodná, aby sme si ju privlastnili. Žijeme v dobe, kedy sa mnohí riadia heslom "Dobré je, čo chce ľud", ale ako často je to osudný omyl? Ako často spočíva všeobecné mienenie na osobných, citovo založených základoch, alebo je dokonca diktované čisto sebeckými sklonmi, takže potom nie je divu, že nie je pritom spravodlivosti ani morálky. Pokiaľ človek robí sám seba a svoje vlastné záujmy meradlom toho, čo je správne a čo nesprávne, koná podľa Božieho usúdenia bezbožne, nezákonne. Tou istou mierou, ako sa ľudia prestávajú pýtať na Boha, množia sa bezbožníci a množí sa prestúpenie. Nestačí však patriť k menšine, lebo aj menšiny sa mýlia. Človek musí patriť k tým, ktorí konajú Božiu vôľu, lebo kto koná vôľu Božiu, trvá na veky. 1. list Jána 2.17. Túto vôľu nájde každý v Božom slove Biblii. A Pán Ježiš je ten pravý spravodlivý, ktorý mohol povedať: hľa, idem, aby som činil, ó Bože, tvoju vôľu. Židom 10.7.

Rádio 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Liberáli prišli so závažnými informáciami o ruskom vplyve na vládu Roberta Fica. Ako opísal situáciu expert SAS na zahraničnú politiku Ivan Novotný, ruský diplomat informoval slovenského diplomata, že v Moskve si všimli, že Slovensko začalo vyvíjať kroky smerujúce k podpisu dohovoru, ktorým sa zriaďuje komisia pre škody spáchané Ruskom na Ukrajine. Ruský predstaviteľ v tomto telefonáte podľa Novotného dôrazne varoval, že ak Slovensko podpíše tento dohovor, Kremeľ to bude vnímať ako nepriateľský krok. Novotný kritizuje, že namiesto jasného odmietnutia tejto retoriky slovenský diplomat informoval svojho nadriadeného veľvyslanca v Moskve Petra Priputena, ktorý informáciu následne posunul do Bratislavy. Podľa Novotného mali tieto skutočnosti závažnú dohru na stredajšom rokovaní vlády minulý týždeň, pretože Robert Fico materiál na vláde zastavil. V tejto súvislosti zároveň pripomenul, že Slovensko sa spoločne s Maďarskom za posledný rok nepripojilo ani k osobitnému tribunálu pre zločin agresie voči Ukrajine a nejakú komisii pre škody spôsobené Ruskom na Ukrajine. Minister školstva Tomáš Drucker včera otvoril nový školský rok 2026-2027. Do školských lavíc zasadlo vyše 760 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Medzi žiakmi nastupujúcimi do základných škôl je aj bezmála 58 tisíc prváčikov. Ako ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenska pripomenulo, sú to práve prváci základných škôl, ktorí sa od tohto školského roka začínajú vzdelávať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Ten kladie väčší dôraz na porozumenie, premýšľanie a využívanie získaných vedomostí v praxi. Rezort školstva zdôraznil, že začiatok aktuálneho školského roka je významným míľnikom kurikulárnej reformy, ktorú do minulého roka postupne a dobrovoľne zavádzala takmer tisícka škôl. Od septembra 2026 začínajú po novom učiť všetky základné školy. 15 cenných kovov, z toho 3 zlaté, 2 strieborné a 10 bronzových si vybojovali slovenské atletické nádeje na 21. ročníku európskych detských atletických hier v Brne. Predstavilo sa na nich viac ako 2500 talentovaných detí z 25 krajín Európy, ale aj z Namíbie či Arménska. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Skutky apoštolov, 9. kapitola, 13. verš. No Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Kresťanský právnik mal ťažké rozhodovanie. Dostal ponuku zastupovať Miru Hindlejovú, všeobecne nenávidenú masovú vrahyňu, ktorá bola už viac ako 20 rokov za mrežami a teraz tvrdila, že sa zmenila a stala kresťankou a chce požiadať o podmienečné prepustenie. Na základe svojej viery a po dôkladnom zvážení právnik súhlasil. V žiadnom prípade nechcel ospravedlňovať jej ohavné zločiny, ale snažil sa o spravodlivosť a uplatnenie zákona. Jednanie s nebezpečnými páchateľmi si vyžaduje naozaj výnimočný úsudok. No Boh nás niekedy povolá, aby sme prosili o milosť pre ľudí, ktorí si to naozaj nezaslúžia. Ananiáš protestoval, keď ho Pán poslal za krutým masovým vrahom Saulom, prenasledovateľom kresťanov. Koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme? Pán mu však vysvetlil, že Saul bude zvestovať evanjelium a trpieť pre jeho meno. Ananiáš musel prekonať obavy, riskovať nepochopenie spoločenstva a vzdať sa túžby po pomste. Nakoniec poslúchol Pána Boha a Saula dokonca oslovil brat Saul. Mira Hindlejová napokon zomrela vo väzení. Kto vie, či bolo jej obrátenie ku Kristovi úprimné? Či to bolo tak alebo onak, prijali sme Božie milosrdenstvo a preto je krásne prejaviť milosrdenstvo aj ostatným, keď nás k tomu Svätý Boh volá.

0: tom, ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Liberáli prišli so závažnými informáciami o ruskom vplyve na vládu Roberta Fica, ako opísal situáciu expert SAS na zahraničnú politiku Ivan Novotný. Ruský diplomat informoval slovenského diplomata, že v Moskve si všimli, že Slovensko začalo vyvíjať kroky smerujúce k podpisu dohovoru, ktorým sa zriaďuje komisia pre škody spáchané Ruskom na Ukrajine. Ruský predstaviteľ v tomto telefonáte podľa Novotného dôrazne varoval, že ak Slovensko podpíše tento dohovor, Kremeľ to bude vnímať ako nepriateľský krok. Novotný kritizuje, že namiesto jasného odmietnutia tejto retoriky slovenský diplomat informoval svojho nadriadeného veľvyslanca v Moskve Petra Priputena, ktorý informáciu následne posunul do Bratislavy. Podľa Novotného mali tieto skutočnosti závažnú dohru na stredajšom rokovaní vlády minulý týždeň, pretože Robert Fico materiál na vláde zastavil. V tejto súvislosti zároveň pripomenul, že Slovensko sa spoločne s Maďarskom za posledný rok nepripojilo ani k osobitnému tribunálu pre zločin agresie voči Ukrajine a ku komisii pre škody spôsobené Ruskom na Ukrajine. Minister školstva Tomáš Drucker včera otvoril nový školský rok 2026-2027. Do školských lavíc zasadlo vyše 760 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Medzi žiakmi nastupujúcimi do základných škôl je aj bezmála 58 tisíc prváčikov. Ako ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenska pripomenulo, sú to práve prváci základných škôl, ktorí sa od tohto školského roka začínajú vzdelávať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Ten kladie väčší dôraz na porozumenie, premýšľanie a využívanie získaných vedomostí v praxi. Rezort školstva zdôraznil, že začiatok aktuálneho školského roka je významným milníkom kurikulárnej reformy, ktorú do minulého roka postupne a dobrovoľne zavádzala takmer tisícka škôl. Od septembra 2026 začínajú po novom učiť všetky základné školy. 15 cenných kovov, z toho 3 zlaté, 2 strieborné a 10 bronzových si vybojovali slovenské atletické nádeje na 21. ročníku európskych detských atletických hier v Brne. Predstavilo sa na nich viac ako 2500 talentovaných detí z 25 krajín Európy, ale aj z Namíbie či Arménska. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli máte naladené Rádio 7, reláciu Otvorené dvere a práve dnes začíname s našou hostkou, s ktorou sme si už ale čo to povedali v tejto relácii. Ja tu opäť vítam Ivku Evinovú. Ahoj.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Ďakujeme, že si prijala pozvanie a pre tých z vás, ktorí ste nás možno počuli, ale aj pre tých, ktorí ste nepočuli rozhovor s Ivkou v minulej epizóde Otvorené dvere, tak iba tak zopakujem. Ivka nám hovorila o tom, ako ona uverila v Pána, ako jej niekto hovoril evanjelium, ale aj o tom, ako ona dnes nesie ďalej tam, kde je, tam, kde ju Pán Boh posadil, a to je vlastne škola. Ivka je učiteľka a hovorila nám aj o tom, ako vlastne založila taký biblický krúžok na jej škole, o tom, ako to išlo, ako deti nielen prijímali túto správu evanjelia, ale dokonca ju aj hovorili potom ďalej. Tak je to naozaj nádherné sledovať. A my sme teda späť v tejto relácii práve kvôli tomu, že tých príbehov je, verím tomu, že viacej, a chceme sa nielen nechať inšpirovať, ale aj naozaj oslavovať nášho Boha za to, že nám otvára dvere do týchto príležitostí, že tak ako nás videl ako viac ako nejakú len príležitosť povedať svoje evanjelium, ale videl nás ako niekoho, koho miluje, za koho dal svoj život, za kým sa oplatí ísť a povolať niekoho, aby nám povedal evanjelium, tak takisto to teraz aj cez nás robí pre ďalších ľudí. Tak Ivka, znova ťa vítam a ja som tu už spomenula zo párkrát to slovo, že evanjelium, evanjelizácia, aj o nej je vlastne táto relácia Otvorené dvere. Ako by si ty zadefinovala toto slovo, keď sa povie, že evanjelizovať, aby sme si pod tým nepredstavovali možno niečo, čo nemáme?
1: No, pre mňa evanjelizácia znamená, že nesiem evanjelium, čiže dobrú správu ľuďom. Hej? Tí ľudia často nevedia, že žijú v nejakej zlej správe, že dobrú správu potrebujú. Takže v podstate pre mňa je to to, že zvestovať, ako Pán Boh zasahuje do nášho sveta a do tej zlej správy, v ktorej žijeme, a prináša dobrú správu.
0: A ty si teda spomenula, že teda ľudia najskôr musia vedieť, že žijú v niečom, čo nie je úplne dobrá správa, že potrebujú tú dobrú správu Pána. Ale teraz mi tak napadá, že vlastne väčšinou, keď hovoríme niekomu evanjelium, tak sa nedá iba povedať to, že vlastne žiješ proste v nejakom hriechu alebo ťa niečo zväzuje a môžeš byť slobodný a že o tomto sa rozprávaš. Ale že vlastne aj súčasťou evanjelia je v podstate to, že čo môže vyznieť ako zlá správa, že vlastne ak neuveríš Pána Ježiša, tak ty si to aj v minulej relácii spomínala, že no tak s ním jednoducho nebude, že budeš niesť následky za to, že si sa rozhodol byť proste rebelom voči nemu, tak no a potom na to sa dá povedať teda dobrá správa, že ale Pán Ježiš urobil úplne všetko preto, aby si bol zachránený, aby si nemusel niesť svoje vlastné dôsledky. Ale teda, s akými sa stretávaš reakciami, keď toto hovoríš, že vieš, že nepovieš len tú, akože už tú časť tej milosti, ale že vlastne hovoríš aj o tom Božom súde, že jednoducho je to realita. S akými reakciami sa stretávaš, alebo ako ti ide vôbec toto zvestovať, lebo mne to ide ťažko, tak preto akože snažím sa získať nejakú múdrosť.
1: No, akože určite by som neradila tú taktiku, že prísť za niekým a povedať, že toto, čo robíš, je hriešne a potrebuješ byť zachránený. Takže moje odporúčanie je byť natoľko prítomný v životoch druhých ľudí, aby sme videli do toho, čo žijú, a videli do ich trápenia. Lebo možno, že niekto taký existuje, že na koho zabralo, že žiješ v hriechu a tak teraz žij inak, ale to nie je evanjelium. To je iba zákonníctvo, hej, že žijeme tak, ako sa hovorí, bez zmeneného srdca. Ono, tie príležitosti často prichádzajú práve vtedy, keď druhí ľudia sa zdieľajú o tom, čo prežívajú. A to sú veci, ktoré často nie sú vidieť, lebo my hrozne chceme, aby všetci si mysleli, že aký máme super život, a teraz je to hrozne ľahké tým, že urobíme peknú fotku a vlastne nikto netuší, že hoci sme niekde na dovolenke v plavkách, tak keď sa pozrieme na seba do zrkadla, tak akože sa cítime hrozne. Takže v tých vzťahoch, ktoré budujeme alebo ktoré máme, keď príde na také zdieľanie, že o našej identite alebo o zmysle života alebo o rôznych veciach aj duchovných, čo ľudia majú, aj keď si to často neuvedomujú, tak vtedy je ľahšie im zdieľať evanjelium, hlavne keď ja teda hovorím za seba, nadviažem na svoj príbeh. Nadviažem na to, čo ja som možno prežívala v tejto oblasti a ako to Pán Boh menil. Čiže áno, evanjelizácia môže byť aj, že stretnem cudzieho človeka na ulici a vysvetlím mu evanjelium, A aj som to tak robila veľakrát, že som vyhľadávala príležitosti, kedy som mohla spoznať nových ľudí a mohla som im zvestovať túto správu. A je to trochu iné a prináša to iné výzvy, aj výsledky, ako to, keď pravidelne s niekým zdieľam to, čomu verím, ako žijem. A on vidí na mojom živote, že áno, ona je kresťanka, robí takéto rozhodnutia a v týchto ťažkých chvíľach sa má takto a toto je jej nádej. Takže asi to by bolo moje odporúčanie, že byť s ľuďmi, vidieť, čo žijú a vedieť im do toho priniesť Krista a dobrú správu, pretože Ježiš je aj našim spasiteľom, ale je aj našim priateľom, je našim pastierom, keď sme stratení. Boh je verným otcom, keď sme opustení. Že aj my v zbore sme sa rozprávali o tom, že evanjelium má rôzne jazyky a vie sa Pán Boh s nami stotožniť alebo sa k nám s nami spojiť na rôznych úrovniach v tom, čo práve potrebujeme. A na to potrebujeme poznať toho človeka a čo žije, aby sme vedeli mu Pána Boha priblížiť.
0: Pamätám si akurát presne jednu situáciu, ktorú som zažila na jednom výlete. A bola tam jedna taká vzácna žena, prvý raz som ju vlastne spoznala a mala som niekde v hlave vzadu, že jednoducho je posledný večer, je tu s kresťanmi, že o čo iné je to, že mohla byť proste na výlete s niekým úplne iným, s inou partiou ľudí a že čo, nebol by tu žiaden rozdiel, že ona vlastne potrebuje počuť o Ježišovi. A síce sme o ňom aj hovorili, akože na takom spoločnom programe a tak ďalej, aj všetko, ale že stále mi tam to nejak nešlo, že mám pocit, že presne keď hovoríš o týchto, že jazykoch evanjelia, že z ktorej strany akože povedať, že možno je to človek, ktorý prežíva pocity hanby a potrebuje vedieť, že Pán Ježiš vie zbaviť tej hanby, že ti je odpustené. Možno je to človek, ktorý naopak, že jemu bolo veľa ubližované a on potrebuje odpúšťať a tú silu odpustiť nájde v Ježišovi, keď zistí, že u neho má odpustené veci. Hej, a že ako keby, že sú tieto rôzne prístupy. No ale ja mám niekedy pocit, že mne v týchto situáciách ako by, že mňa predbehne tá odvaha povedať o Ježišovi. Ale vlastne, že nedopadne to úplne, že na úrodnú pôdu, lebo ten človek, možno som začala úplne, že z iného konca a nestihla som ani teda túto vzácnu ženu tak spoznať úplne, že možno som to úplne netrafila, možno to bolo pre ňu aj dosť otravné, čo som jej hovorila a možno aj bolestivé a akoby, že stojím si za tým, čo som povedala, lebo záznelo evanjelium, ale dalo sa to aj inak, hej. A to je pravda, na tom zase ja musím robiť, že ma taká tá odváha, hlavne aby zaznelo meno Pána Ježiša, hej, že ma to niekedy predbehne v tom, že ale tento človek ťa nepochopí. Sice si môžem odfajknúť, že OK, zaznelo evanjelium, ale ten človek vôbec nevie, čo som povedala, lebo som si nedala ten čas ho viacej spoznať možno. No, aj to sa niekedy deje, ale ako hovoríš presne, že niekedy je to aj tak, že niekoho stretneš a sú hneď pripravení prijať aj Pána.
1: Niekedy nie je ten čas, hej, niekedy naozaj je jednorazová príležitosť a keď sa vtedy rozhodneme byť v tomto verný, tak si myslím, že Pán Boh je dostatočne mocný, aby prikryl v tom našu slabosť, aby otvoril srdce toho človeka. Takže ja som zažila viac chvíľ, kedy ľudia sa postavili že chrbtom Pánu Bohu po tom, čo som im zvestovala evanjelium, než tých, kedy akože privítali to, čo som im hovorila. A vtedy v podstate som sa musela naučiť, že to nie som ja, kto má moc nad životom tých druhých ľudí, ale Pán Boh v konečnom dôsledku im buď srdce otvorí alebo zatvrdí a možno to potrebujú počuť 5-krát a možno 30, ale tom som sa mu rozhodla dôverovať, že bez ohľadu na to, v ktorej tej fáze si ma použije.
0: Aj keď veľmi rada by som videla to ovocie, hej, že všetci chceme byť v tej fáze, že všetci prídu už ako na tácky, prichystaní, prijať tak. Pána. Hej. To je dobrý pocit.
1: Hej, ale niekto musí sadiť, niekto musí polievať, niekto trhať burinu a je to na Pánu Bohu, že akú úlohu v tom zohráme.
0: Presne tak, nenechať sa odradiť, aj keď, ako si povedala, že ľudia sa možno častejšie otočia chrbtom, ako by chceli naozaj vedieť aj viac, ale skvelé, že nás to nemusí odrádzať, pretože my nevidíme ten celý obraz a to, čo sme zasiali. Jedine Boh dáva vzrast. Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, reláciu Otvorené dvere, v ktorej budeme pokračovať aj po piesni.

0: Po piesni sme späť, máte naladenú reláciu Otvorené dvere a táto relácia nesie práve názov jej príhodný, pretože hovoríme o tom, ako jednakže nám Boh otvoril dvere do vzťahu s ním, tým, že Pán Ježiš za nás zomrel za naše viny, takže znova môžeme pristúpiť k Bohu bez nejakej hanby alebo viny, pretože to všetko zobral Pán Ježiš. A túto dobrú správu chceme hovoriť ďalej a Pán Boh je taký dobrý, že otvára tie dvere, otvára tie príležitosti, kedy môžeme ďalej túto správu niesť. Ako sme si aj dnes hovorili, je to dobrá správa a ja sa rozprávam teda s Ivkou. Ivka, keby si nám vedela ešte povedať z tvojho života nejaké príbehy, momenty, kedy sa toto dialo, možno môžeš začať tvojou rodinou.
1: No, ako som vravela, že je dôležité mať otvorené oči pre tie príležitosti, ktoré sú okolo nás, tak to platí asi v každom vzťahu, že je fajn vedieť, vycítiť, kedy ten človek je otvorený takému rozhovoru. A ja som akože celkom taký špeciálny vzťah v tomto si vybudovala so svojou starou mamou a tam som išla postupne cez knižky, pretože ona veľmi rada číta a ja som jej vždy dodávala nové knižky a občas som jej tam šupla nejakú kresťanskú. No a ono to vzbudilo veľa rozhovorov, akože celkovo moja zmena života. Mm-hmm. Som sa s ňou o tom veľa rozprávala, ale potom aj vlastne v tých knižkách. A čo sa týka zvestovania evanjelia v mojej rodine, tak tým, že sú to ľudia, na ktorých mi veľmi záleží, tak pre mňa to bolo aj často také stresujúce, že čo im povedať, kedy im to povedať, ako zareagujú, či uveria. A v podstate chvíľku som prežívala ako keby také zúfalstvo, že Pane Bože, to je hrozne veľká zodpovednosť, že v tejto rodine som tu ja jediná znovu zrodená, ktorá im môže povedať. A akože chvíľu som bojovala, kým mi Pán Boh neukázal svoju zvrchovanosť nad tým, tak som chvíľu bojovala s tou zodpovednosťou.
0: Ktorú ako som, by to bolo celé na tebe, ako by to bolo či celé všetci uveria.
1: Hej. A v podstate potom tieto rozhovory so Starkou aj na základe tých kníh, veľa rozhovorov sa z toho vyvinulo a jeden z takých aj, že mi vlastne povedala o kolegyni, ktorá bola kresťanka a ona akože o tom nevedela hovoriť tým kresťanským slovníkom, ale povedala mi, že mala kolegyňu, ktorá jej tiež stále niečo hovorila o Pánu Bohu a tá kolegyňa sa so mnou skontaktovala, vážne? Pretože si vypýtala od starej mami kontakt, bola to jej stále kamarátka aj potom, čo už neboli kolegyne. A pokiaľ sa nemýlim, tak myslím, že chodila k baptistom a v podstate pre mňa to bolo také obrovské svetlo v tom, že ja nie som jediná, ktorú poslal Pán Boh za tou mojou starou mamou, aj za inými ľuďmi v mojom okolí, že naozaj som videla, ako sa stará o ľudí a ako im dáva rôzne príležitosti cez rôznych ľudí, aby ho mohli spoznať. Takže v tomto bolo pre mňa naozaj povzbudzujúce. A okrem toho to bolo asi viac náročné zdieľať evanjelium v rodine, hlavne preto, že sú to ľudia, ktorí ma najviac poznajú a poznajú naozaj všetky tie moje škaredé stránky. A

0: často ako keby to skončilo na rozhovore o tom, že či je spasenie z viery alebo zo skutkov. A cez tú bariéru sa hrozne ťažko dostáva s ľuďmi, ktorí sú presvedčení o tom, že musia byť dobrí. Že musia byť dobrí ľudia na to, aby ich Pán Boh prijal.
1: Ale vlastne čo potom, keď urobíš prvú zlú vec alebo si na zlú vec spomenieš, tak už nemá šancu asi.
0: Tak stále to tak, akože sa snažia vyvažovať a ospravedlňovať. Veď ja som toto dobre spravil, alebo takto.
1: A na zle si nespomínajú?
0: Áno, to si dokážu sami pred sebou nejako ospravedlniť.
1: Super. Tak v tomto naozaj je veľmi dobrá správa, že ja si teda spomínam aj na seba, že keď som prvý raz počula a uverila, že máme dobrého Boha, ktorý nás počuje a proste dá sa s ním rozprávať, že môžem sa k nemu modliť, ale vyslovene nemá rád akože zlé veci, keď robím, tak som bola celkom vydesená chvíľu, že čo potom s tými zlými vecami, že ja nie som úplne že dobrý človek, tak je naozaj dobrá správa, že Pán Ježiš tie zlé veci zobral. Ale prepáč, Ivka, som ťa prerušila, asi si chcela ešte dopovedať?
0: To je v poriadku. Ďalší pozbudzujúci príbeh z mojej rodiny je z jednou z mojich tiet, ktoré boli duchovne oveľa otvorenejšie sa rozprávať o Pánu Bohu než ostatní členovia mojej rodiny a tamto aj skončilo v podstate tak veľmi pekne, že neskôr sme si aj spolu čítali Bibliu a naozaj sa zaujímala o to, kto je Pán Boh, chcela ho poznať a dokonca zažila aj takú vec, že tak ako keby, že skoro bola účastníčkou dopravnej nehody, ale vyviazla úplne že bez ničoho. A ten moment ju tak primel, aby sa zamyslela tak nad tým, že čomu naozaj verí a že čo ak by naozaj sa stala tá dopravná nehoda, že kam by išla. Čiže to je taký ojedinelý prípad v mojej rodine, kedy naozaj sa stala nejaká situácia v ich živote, ktorá ich primela seriózne sa zamyslieť nad otázkou smrti a čo je po nej. Takže to aj pre mňa bolo pozbudzujúce, že tam som mohla zdieľať evanjelium aj potom neskôr sme si spolu čítali Bibliu, ale teda bol to ojedinelý prípad.
1: Ale super teda, že si aj do tohto išla, super, že vôbec v nej Boh vyprodukoval teda nejaké takéto otázky alebo vyprovokoval, pretože počula som presne aj také prípady, kedy jeden náš kamarát kresťan vlastne bol účastníkom autonehody, kde tiež akože vyviazli v poriadku, ale že to teda nebolo nič príjemné. A že nie každý si hneď pokladal tieto hlboké otázky, že aj to je Boží zázrak, že vlastne otvára ti dvere k tomu, aby si bola zastavená, aby si sa pozrela na to, na čom skutočne záleží. Ivka, ešte posledná otázka. Ty si mi aj spomínala teda mimo dnešného nahrávania, že máš aj nejaké skúsenosti, svedectva práve zo školy, teraz nie s deťmi, ale s kolegami. Máš kolegov, kolegyne, ako ti tam v tomto prostredí Boh otvára dvere?
0: Tak je to prostredie, kde sa akože stretávam s druhými dospelými neveriacimi ľuďmi a tiež prostredie, kde ako keby, ak mám oči na stopkách, tak vidím, že aké príležitosti Pán Boh dáva na to rozvíjať aj duchovné rozhovory. Ono to niekedy trvá aj pár rokov, ale tie rozhovory prídu hlavne, keď ľudia vidia akože môj spôsob života. Hej, aj keď ja nemám pocit, že by som akože bola nejaká že ukážková kresťanka, ale často to vidieť akože v postojoch alebo v komunikácii s druhými ľuďmi. Takže ľudia sa neskôr začnú pýtať. Hej, neviem, čím to je, ale chodili si ku mne poradu, alebo že keď mali s niekým konflikt, tak prišli za mnou, aby som im povedala, ako by to mali vyriešiť. A pre mňa to boli také nové situácie, lebo som bola dlho v kolektíve najmladšia. Takže aj som vnímala tú zodpovednosť, aj som sa v tom často modlila za múdrosť, nech mi Pán Boh ukáže, že ako to smerovať. A jednu takú skúsenosť mám nedávno, keď sme boli na team buildingu a predtým, než sme tam šli, tak som si vravila, aj som sa modlila, že Pane, to by bolo aké super, keby som tam nešla len sa zabaviť, ale keby aj tam niekto mohol sa o tebe niečo viac dozvedieť, keby si ma použil. A Pán Boh dal naozaj takú príležitosť, aj keď zo začiatku som si myslela, že s niekým iným to tak dáva, ale potom v podstate s iným kolegom som mala veľmi krásny niekoľkohodinový rozhovor o Pánu Bohu aj v podstate o jeho takom svetonázore. A on sa zamýšľal nad tým, že či existuje niekde na svete nejaké spoločenstvo alebo komunita, kde sa ľudia k sebe správajú dobre a kde akože spolu nažívajú v nejakej harmónii a či sa

0: niečo také dosiahnuť. Bavili sme sa o tom, či si myslíme, že je človek prirodzene zlý alebo prirodzene dobrý a ako toto funguje. No a v podstate ja som akože nechcela na ňo hneď vybafnúť, že áno, že cirkev je taká, že proste keď spolu žijú kresťania, tak by to tak malo vyzerať, aj vieme, že často to tak nevyzerá.
1: Práve chcem povedať, že určite je to tam vždy nádherné.
0: Ale akože ja som sa presvedčila o tom, že cirkev vie byť veľmi krásnym miestom, kde samozrejme, že je to akože komunita hriešnikov, hej, že zlé veci sa tam stávajú, ale tiež je to miesto, ktoré stráži Pán Boh, kde nás vedie, ako spolu žiť a ako si odpúšťať, ale on sa tam v podstate dopracoval sám, hej, že som mu vravela, ako sa chodíme starať o deti, kamarátok, ktoré majú malé deti, alebo ako im varíme, keď sa im narodí bábetko a rôzne takéto aspekty toho spoločného života v cirkvi. A on tak nejak sám k tomu dospel, že no, že to je vlastne presne to, o čom som hovoril, že čo akože by som bol rád, keby som mal okolo seba. A neskôr sme sa dostali aj teda k tomu, že ja som teda tvrdila, že si myslím, že ľudia sú akože zlí a nejak sme sa proste bavili o tom, že prečo si to myslím, kde vidíme hriech, že už na malých deťoch je to vidno, hej, často. Že...
1: A to je dosť drsné, toto viem, že toto bývajú také akože drsné konverzácie. Čo? Hej. Malé dieťa vie byť zle.
0: Hej, no a tým, že my obidva akože pracujeme v škole, tak...
1: Tam sa to možno ľahšie vysvetľuje, či?
0: Hej. Tam sú príklady každý deň. Takže v podstate tam potom už veľmi ľahko sme sa dostali k tomu, že potrebujeme niekoho, kto nás z tohto zlého nastavenia zachráni a ak to nám to zlé odpúšťa. Takže to si tak nesiem v srdci tento rozhovor, lebo bol veľmi príjemný.
1: Chvála Pánovi aj za túto príležitosť, za tieto otvorené dvere a my už budeme teda aj pristávať, pomaly končiť. Ivka, ja ťa ešte poprosím, keby si sa vedela krátko modliť za našich poslucháčov, ktorí možno majú práve rovnaké otázky ako tento tvoj kolega a možno aj v tejto chvíli sa túžia možno prvý raz pomodliť, prvý raz svoj život dať Bohu alebo minimálne vykročiť a pýtať sa, že kto si, ukáž sa mi, keby si ich tým vedela previesť, respektíve sa za nich pomodliť.
0: Ďakujem ti, Pane Bože, za každého jedného poslucháča, ktorý počúva túto reláciu. Ja verím tomu, že ty presne o nich vieš, poznáš ich meno, vieš, kto sú a že ich miluješ a hrozne túžiš po tom, aby si s nimi mal vzťah, aby ťa poznali a aby si mohol byť ich otcom a Ježišovi Kristovi a ich spasiteľom. Modlím sa preto, Pane, za srdcia tých, ktorí váhajú a hľadajú, že čo je ich smysel alebo čo je pravdou, tak modlím sa, Pane, aby si ich viedol cestou, aby mohli spoznať pravdu, lebo ty si cesta, pravda a život. Tak modlím sa, Pane, aby si rozohnal všetky pochybnosti, ktoré majú. A aj keby nie, tak prosím, daj im odvahu povedať ti áno. Prosím, pošli im do života ľudí, ktorí ich budú o tebe učiť a ktorí budú svedectvom o tom, že život s tebou možno nevyrieši všetky ich problémy, ale že život s tebou je jediný, ktorý dáva zmysel a jediný risk, ktorý sa oplatí spraviť. Modlím sa, Pane, za to, aby aj cez toto rádio si povolal ďalších ľudí do svojho kráľovstva. Amen.
1: Amen. Ďakujeme, milí poslucháči. Počúvali ste reláciu Otvorené dvere s Ivkou Evinovou. Lúčim sa s tebou. Ahoj.
0: Ahojte.
1: A s Kristínou Valovičovou. Majte sa krásne.

0: vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnot?
0: Potrebuješ pokoj
2: vo svojom vnútri?
0: Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Liberáli prišli so závažnými informáciami o ruskom vplyve na vládu Roberta Fica, ako opísal situáciu expert SAS na zahraničnú politiku Ivan Novotný. Ruský diplomat informoval slovenského diplomata, že v Moskve si všimli, že Slovensko začalo vyvíjať kroky smerujúce k podpisu dohovoru, ktorým sa zriaďuje komisia pre škody spáchané Ruskom na Ukrajine. Ruský predstaviteľ v tomto telefonáte podľa Novotného dôrazne varoval, že ak Slovensko podpíše tento dohovor, Kreml to bude vnímať ako nepriateľský krok. Novotný kritizuje, že namiesto jasného odmietnutia tejto retoriky slovenský diplomat informoval svojho nadriadeného veľvyslanca v Moskve Petra Priputena, ktorý informáciu následne posunul do Bratislavy. Podľa Novotného mali tieto skutočnosti závažnú dohru na stredajšom rokovaní vlády minulý týždeň, pretože Robert Fico materiál na vláde zastavil. V tejto súvislosti zároveň pripomenul, že Slovensko sa spoločne s Maďarskom za posledný rok nepripojilo ani k osobitnému tribunálu pre zločin agresie voči Ukrajine a nejakú komisii pre škody spôsobené Ruskom na Ukrajine. Minister školstva Tomáš Drucker včera otvoril nový školský rok 2026-2027. Do školských hlavíc zasadlo vyše 760 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Medzi žiakmi nastupujúcimi do základných škôl je aj bezmála 58 tisíc prváčikov. Ako ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenska pripomenulo, sú to práve prváci základných škôl, ktorí sa od tohto školského roka začínajú vzdelávať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Ten kladie väčší dôraz na porozumenie, premýšľanie a využívanie získaných vedomostí v praxi. Rezort školstva zdôraznil, že začiatok aktuálneho školského roka je významným míľnikom kurikulárnej reformy, ktorú do minulého roka postupne a dobrovoľne zavádzala takmer tisícka škôl. Od septembra 2026 začínajú po novom učiť všetky základné školy. 15 cenných kovov, z toho 3 zlaté, 2 strieborné a 10 bronzových si vybojovali slovenské atletické nádeje na 21. ročníku európskych detských atletických hier v Brne. Predstavilo sa na nich viac ako 2500 talentovaných detí z 25 krajín Európy, ale aj z Namíbie či Arménska. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: toho, akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
1: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na veľmi zaujímavú oblasť a to je tá, ktorá by nás mala povzbudiť a posilniť v tom, aby sme zvažovali vždy objem peňazí, ktorý si požičiame, výšku dlhu, ktorý nadobudneme a pozreli by sme sa dnes spoločne na následky, ktoré očakáva rodina alebo jednotlivec pri veľkom zadlžení. Práve tieto veci by možno vás mohli povzbudiť v tom, aby sme vždy tú otázku dlhu najprv rozoberali v písme, hľadali odpovede v modlitbe, v písme, u bratov, ktorí nás vedia odradiť. Ja viem, že možno niektoré relácie, ktoré s Radom vysielame a obsah tých relácií môže sa zdať byť taký negatívny. Ale jednoznačne je za ním snaha, aby sme v živote boli slobodní, šťastní a žili v pokoji. A presný opak toho bude nielen strach, obavy, hej, ale ako sa pozrieme dnes, má to vážny dosah aj na mnohé iné oblasti života človeka a rodiny.
1: Následky pre domácnosť pri veľkom zadlžení by sme mohli rozdeliť do takých piatich skupín. Dnes sa dotkneme niektorých z nich. Takže sú to zadlženie prináša finančné problémy, pracovné problémy, zdravotné problémy, spoločenské problémy a právne problémy. Aké finančné problémy prichádzajú pri veľkom zadlžení? Dochádza k tomu, že nie sme schopní platiť účty. Viete, že s domácnosťou súvisia aj výdavky, ako je elektrika, nájomné, fond oprav a mnohé ďalšie. Čiže dostávame sa do finančných problémov, prestávame platiť účty. Môže dojsť k násilnému vysťahovaniu, rozhodne exekútor, rozhodne, že musíte opustiť danú nehnuteľnosť, čiže vzniká tu riziko bezdomovectva. To, čo prináša, ak sa dostaneme do finančných ťažkostí, stáva sa, že nás odpoja od elektriny, od plynu, od vody, základné veci, bez ktorých je veľmi náročné fungovať v domácnosti. Ďalej, mnohí z vás isto viete, že ak čo je len so splátkou meškáte, alebo dvoma po sebe, alebo ďalšími, tak máte zápis v úverovom registri. Dnes existuje register, ktorý sa volá úverový register, do ktorého sú zapojené všetky finančné inštitúcie a vie sa o všetkých vašich dlhoch. Dokonca sú tam údaje o tom, že koľko dní meškáte so splátkou, ešte ani nemusí vám prísť upomienka a sú tam údaje o tom, že koľko dní meškáte so splátkou, sú tam jasne pomenované zostatky, koľko ste si zobrali, koľko razy ste žiadali, koľko razy ste boli zamietnutí. Celá táto história sa drží v úverovom registri, čiže ako náhle ste tam zapísaní, tak môže to spôsobiť komplikáciu získať úver alebo božičku v budúcnosti. Keď sa dostáva rodina do finančných problémov a ťažkostí, tak ešte je tu také riziko, že tak mentálne, alebo tak v duchu si tak povieme, nás to tak láka ešte na také posledné užitie si. Ej, veď už je to aj tak jedno. A ešte si možno to kúpim, možno si dopravím poslednú dovolenku a hľadám ešte nejaký spôsob, ako zalepiť, nazvime tu takú bolesť z toho, že sme zadlžení. No a možno ešte spomenúť jeden dôsledok a to je blokácia prístup k bankovému účtu, ako náhle príde exekučný príkaz do banky, účet je zablokovaný, v mnohých prípadoch to ľudia ani nečakajú, lebo neviete, kedy sa tak stane. Zrazu ste niekde v predajni, nakupujete a zistíte, že vám nefunguje platobná karta. Toto sú finančné problémy, ktoré plynú z toho, ak sme prílišne zadlžení a dostaneme sa do situácie, keď už nie sme schopní splácať.
0: Milí poslucháči, aj keď, ako som spomenul, sa môžu javiť tieto témy ako strašiak, v každom prípade je lepšie a múdrejšie o nich vedieť predtým, než sa rodina alebo jednotlivec zadlží, pretože sú to reálne veci, ktoré postretli mnoho ľudí, ktorí sa zadlžili a prišli do finančných problémov. Finančné problémy sú teda jednými z oblastí problému, ktoré môžu vzniknúť, keď nebudeme splácať dlh, vďaka tomu, že sme si zobrali dlh nereálne veľký. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.

0: rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento

7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.

0: ako mať bázeň pred Božím slovom si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Liberáli prišli so závažnými informáciami o ruskom vplyve na vládu Roberta Fica, ako opísal situáciu expert SAS na zahraničnú politiku Ivan Novotný. Ruský diplomat informoval slovenského diplomata, že v Moskve si všimli, že Slovensko začalo vyvíjať kroky smerujúce k podpisu dohovoru, ktorým sa zriaďuje komisia pre škody spáchané Ruskom na Ukrajine. Ruský predstaviteľ v tomto telefonáte podľa Novotného dôrazne varoval, že ak Slovensko podpíše tento dohovor, Kreml to bude vnímať ako nepriateľský krok. Novotný kritizuje, že namiesto jasného odmietnutia tejto retoriky slovenský diplomat informoval svojho nadriadeného veľvyslanca v Moskve Petra Priputena, ktorý informáciu následne posunul do Bratislavy. Podľa Novotného mali tieto skutočnosti závažnú dohru na stredajšom rokovaní vlády minulý týždeň, pretože Robert Fico materiál na vláde zastavil. V tejto súvislosti zároveň pripomenul, že Slovensko sa spoločne s Maďarskom za posledný rok nepripojilo ani k osobitnému tribunálu pre zločin agresie voči Ukrajine a nejakú komisii pre škody spôsobené Ruskom na Ukrajine. Minister školstva Tomáš Drucker včera otvoril nový školský rok 2026-2027. Do školských lavíc zasadlo vyše 760 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Medzi žiakmi nastupujúcimi do základných škôl je aj bezmála 58 tisíc prváčikov. Ako ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenska pripomenulo, sú to práve prváci základných škôl, ktorí sa od tohto školského roka začínajú vzdelávať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Ten kladie väčší dôraz na porozumenie, premýšľanie a využívanie získaných vedomostí v praxi. Rezort školstva zdôraznil, že začiatok aktuálneho školského roka je významným míľnikom kurikulárnej reformy, ktorú do minulého roka postupne a dobrovoľne zavádzala takmer tisícka škôl. Od septembra 2026 začínajú po novom učiť všetky základné školy. 15 cenných kovov, z toho 3 zlaté, 2 strieborné a 10 bronzových si vybojovali slovenské atletické nádeje na 21. ročníku európskych detských atletických hier v Brne. Predstavilo sa na nich viac ako 2500 talentovaných detí z 25 krajín Európy, ale aj z Namíbie či Arménska. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: počúvate Rádio 7 niečo po 16. hodine. A mohli by sme si dať také lingvistické okienko mien Linda a Rebeka. Dočítala som sa, že meno Linda má viacero pôvodov. Najčastejšie sa spája so španielským slovom, ktoré v preklade znamená krásna, alebo môže vychádzať aj z germánskych jazykov a prekladá sa ako jemná alebo mierna. No a Rebeka je hebrejského pôvodu, zo slova, ktoré v preklade znamená pevne zviazať, puto alebo spojená, a v prenesenom význame sa tiež interpretuje ako krásna. Aspoň sme sa niečo nové dozvedeli, týmto prajem všetko najlepšie Lindám a Rebekám, ale aj vám, milí poslucháči, ktorí dnes slávite svoje narodeniny alebo možno nejaký iný sviatok. Nech sú nasledujúce piesne povzbudením do oslavného naladenia.
1: Chcem byť tvojim hlasom, v temnom svete svieti.

0: si mi ty. Kým pôjdem do cieľa.
1: Milí poslucháči Rádia 7, máte radi rutiny? Letné prázdniny skôr pre mňa predstavovali taký neorganizovaný čas. A potom som sa tešila na to, že som mohla začať školský rok, pretože som znova vchádzala do nejakej rutiny a zaužívaných zvyklostí. Myslím si, že pre našu každodennosť je veľmi dobré mať nejakú tú rutinu, ale zároveň nezabúdať aj na ten oddych, možno nejaký spontánny čas tých letných prázdnin. A tak nás pozývam, aby sme nezabúdali na tento čas aj v školskom pracovnom týždni. Nechali si na to priestor, či už v nejaký deň podvečer alebo cez víkend. Ako plánujete oddychovať tento týždeň?
2: You broke through a thousand fences. Been rescued from a thousand ditches.

Zvyknete sa cítiť časovo zaneprázdnený a možno z toho potom aj vyčerpaný? Ja som to vedela niekedy zažívať a stále to občas zažívam, či už sa pozriem na čas v škole alebo v práci a musím si tak pripomínať, aby som nešla len zo svojho výkonu, ale viac sa spoliehala na Pána Ježiša. Odovzdávala mu moje dni do rúk, nachádzala si čas na oddych, na stíšenie sa s ním a nenechala sa pohltiť množstvom informácií alebo stresom. S ním môžeme riešiť úplne bežné veci a chce nás v nich sprevádzať, radiť nám do nich. Tak nás pozývam do času s ním, možno aj počas nasledujúcich piesní na vlnách Rádia 7.

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

Môj synu, nezabudni na moje naučenie a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania. To je téma, o ktorej sa rozprávame tento týždeň na vlnách Rádia 7. Premýšľam v tom nad tým, že či už som vstupovala do školského roka alebo do pracovného času, tak som v tom vedela mať aj nejaké obavy. Ale Božie slovo mi hovorí, aby som sa nebála a nestarostila, ale spoliehala sa na Pána Ježiša. Môžeme mu povedať o našich strachoch z najbližších dní, týždňov, obdobia, ktoré máme pred sebou. A on nás v tom bude posilňovať. Ako sa aj píše, že nás vie posilňovať v našich slabostiach. Čas v Božom slove a s ním prináša pokoj, istotu a stabilitu do nášho života. Tak sa ním nechajme viesť.

Počúvate Rádio 7 aj v takýchto neskorších hodinách dňa. Verím, že máte za sebou príjemný deň. Ak nie, takže vám ho môžeme spríjemniť vďaka rôznym reláciám, ktoré máme ešte pred sebou. Ak sa chcete pozrieť do nášho archívu alebo sa podrobne pozrieť na náš program, tak si vyhľadajte stránku radio7.sk, ale teda už v najbližších hodinách nás okolo 18. bude čakať relácia Klubovňa, kde zaznie svedectvo Davyho Zuštiaka o službe v zbore a prevedie nás ním redaktor David Valovič. Okolo 19.45 zaznie modlitba za národy, a to konkrétne za Izrael, tak sa môžete pridať do času modlitieb spolu so mnou. A už o malú chvíľu, o 17.00 nás čaká aj taký odľahčený čas v relácii Momentky. Spolu s Dávidom a Davym sa budeme rozprávať na tému nenáročné stravovanie. Tak sa pridajte k nám do premýšľania nad touto témou.

0: rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10. do obeda.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Liberáli prišli so závažnými informáciami o ruskom vplyve na vládu Roberta Fica, ako opísal situáciu expert SAS na zahraničnú politiku Ivan Novotný. Ruský diplomat informoval slovenského diplomata, že v Moskve si všimli, že Slovensko začalo vyvíjať kroky smerujúce k podpisu dohovoru, ktorým sa zriaďuje komisia pre škody spáchané Ruskom na Ukrajine. Ruský predstaviteľ v tomto telefonáte podľa Novotného dôrazne varoval, že ak Slovensko podpíše tento dohovor, Kreml to bude vnímať ako nepriateľský krok. Novotný kritizuje, že namiesto jasného odmietnutia tejto retoriky slovenský diplomat informoval svojho nadriadeného veľvyslanca v Moskve Petra Priputena, ktorý informáciu následne posunul do Bratislavy. Podľa Novotného mali tieto skutočnosti závažnú dohru na stredajšom rokovaní vlády minulý týždeň, pretože Robert Fico materiál na vláde zastavil. V tejto súvislosti zároveň pripomenul, že Slovensko sa spoločne s Maďarskom za posledný rok nepripojilo ani k osobitnému tribunálu pre zločiny čin agresie voči Ukrajine a nejakú komisii pre škody spôsobené Ruskom na Ukrajine. Minister školstva Tomáš Drucker včera otvoril nový školský rok 2026-2027. Do školských lavíc zasadlo vyše 760 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Medzi žiakmi nastupujúcimi do základných škôl je aj bezmála 58 tisíc prváčikov. Ako ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenska pripomenulo, sú to práve prváci základných škôl, ktorí sa od tohto školského roka začínajú vzdelávať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Ten kladie väčší dôraz na porozumenie, premýšľanie a využívanie získaných vedomostí v praxi. Rezort školstva zdôraznil, že začiatok aktuálneho školského roka je významným milníkom kurikulárnej reformy, ktorú do minulého roka postupne a dobrovoľne zavádzala takmer tisícka škôl. Od septembra 2026 začínajú po novom učiť všetky základné školy. 15 cenných kovov, z toho 3 zlaté, 2 strieborné a 10 bronzových si vybojovali slovenské atletické nádeje na 21. ročníku európskych detských atletických hier v Brne. Predstavilo sa na nich viac ako 2500 talentovaných detí z 25 krajín Európy, ale aj z Namíbie či Arménska. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Milí priatelia a poslucháči, v tejto chvíli počúvate reláciu Momentky a tu v štúdiu Rádia 7 sa od mikrofónu zdraví Dávid, oproti mne je Vanes a Davy. Čaute.
1: Ahojte.
2: Ahoj Dávid, ahojte milí poslucháči.
0: Dnes sa budeme spoločne rozprávať o téme s názvom Nenáročné stravovanie. Možno taká prvá myšlienka, ktorá vám sa spája s týmto slovným spojením, skúste povedať čokoľvek.
2: Fast food.
1: Mne napadli polotvary.
0: Nie, študentský život. Dobre, máme niečo? Určite to mnohí z nás dobre poznáme, tí, ktorí ste možno nechodíte do nejakého stravovacieho zariadenia alebo do nejakej kantíny, respektíve, že vám niekto nevarí obedy a musíte to robiť sami. To je veľakrát náročné, sme unavení po celom dni, prídeme domov a ešte musíme navariť najlepšie na 3 dni, aby človek si trošku dopredu navaril a aby ho to potom hneď v zápäti ďalší deň nedohnalo. Máte podobnú skúsenosť alebo aký je ten váš background toho, či varíte, nevaríte, kto vám varí?
2: Ja to mám trošku zľahčené, lebo ja som ženatý, takže ja mám manželku a často využívam že jej kuchárske schopnosti. Ale je pravda, že je to veľmi nepríjemné, keď sa ti to stane cez týždeň, že proste si to zle nejako vyrátaš, alebo zavoláš niekoho a ti to zje, čo máš navarené, alebo akokoľvek. No, je to dosť náročné, akože v strede týždňa niekedy rozmýšľať, čo sa deje, čo
0: sa nedie. A Davy, ste spolu s Judy taký, že to kalkulujete už cez víkend? Že čo si navaríte, alebo je to také...
2: Vieš čo, ako kedy? Skôr je to asi také, že tým, že Judy varí iba pre mňa, tak je to celkom ľahké, že ja niekedy fakt, že aj na 4 dní mám to jedlo a ano. Potom, ako keby už keď sa láme ten týždeň k tomu víkendu, tak je ľahšie si niečo zorganizovať a povedať si, ja na toto mám chuť a to chcem ano. A tak ďalej.
0: Ja ešte vyťahujem žolíka, lebo ja o tebe viem, že niekedy ti prinesie Judy aj zo škôlky jedlo.
2: Je to tak. Judy pracuje ako učiteľka v škôlke a majú tam taký benefit vlastne, že sa môžu stravovať teda oni ako zamestnanci v zamestnaní. No a niekedy, keď zostanú nejaké zvyšky, tak mi donesie. Akože je to také, že tento benefit využívame teraz naozaj v poslednom čase veľmi málo.
0: Áno. Čo ty, Vanes? Ako to máš ty? Máte doma?
1: Ja keď som bývala so sestrou, tak to bola veľká výhoda, lebo ona bola tá, ktorá varila. A každú nedelu navarila dve jedlá na celý týždeň, čo bolo super, lebo nám to vyšlo trom. Teraz, keď bývam sama, tak je to už ťažšie. Zažívam tie momenty, že musím sa možno tak premáhať večer do toho, že a mala by si niečo spraviť, lebo na druhý deň nebudeš mať to jedlo, alebo ráno sa zobudím a zistím, že som to zjedla ten deň predtým, takže neviem, čo budem robiť ten deň. Ale stále mám môjho tatina, ktorý niekedy akože tak v niečom ma kontroluje, ale nie úplne, že naschvál, ale že mi zavolá a opýta sa, že nepôjdeš so mnou na obed, alebo je taký, že kúpil som si obed, donesiem aj tebe.
0: Alebo tak ti chytí prst, že ja, Vanes, ty si dávno už nejedla.
1: Čo sa to šťastie nestáva. Ale teda hej, že niekedy takto zajdeme spolu na obed, takže toto mi to rieši.
0: Milí priatelia a poslucháči, my budeme pokračovať v téme nenáročné stravovanie aj o malú chvíľku. Zostaňte naďalej s nami.

0: Sme tu opäť po malej hudobnej prestávke. Moje meno je David a dnes v štúdiu mám Davyho a Vanes. Rozprávame sa o takej primárnej ľudskej potrebe a to je príjmať potravu. My sme už počuli niečo málo aj od Davyho, aj od Vanes, ako to u nich vyzerá, kto varí. Ďalšia taká otázka je, že čo nám vie pri tom varení pomôcť? Či máme nejaké tipy, triky, aby sme z toho nemali naozaj traumu?
1: Mne pomáha si to možno aj tak dopredu naplánovať, že čo by som chcela variť a aké suroviny na to potrebujem a ako dlho to bude trvať, takže možno takéto nejaké praktické veci. Potom mi pomáha si k tomu pustiť možno nejakú hudbu, otvoriť si balkón, yes. Lebo ja od detstva zažívam, že keď som dlho v kuchyni, tak mi príde špatne z toho tepla, ktoré tam je. Čiže ja musím mať čerstvý
2: vzduch. Veľké špatný.
1: No, lebo to sa mi niekedy stáva, že iba cítim, ako sa mi točí hlava. Si vravím, že fú, tak neviem, či toto dovarím, čiže potom si idem sadnúť, alebo mám teda zapnutý vzduch, odsávač vzduchu a tak. No a teraz tým, že mám aj spolubývajúcu a týmto pozdravujeme Rony, ktorú teda poznáme aj tu v rádiu, mi pomáha, keď môžem možno aj s ňou variť, že sa pri tom rozprávame, alebo ona to príde ochutnať a tak, že to není také, že nemám stres, že to stojí
0: len na mne. Najprv chutná Rony, ak by sa niečo náhodou stalo, aby si to prežila.
1: Nestojí to na mne.
0: Super, ďakujeme, Vanes. Mne, čo osobne pomáha, je, že sme si aj spolu s manželkou už počas roku dvoch vyskladali niektoré jedlá, ktoré sú naozaj jednoduché na prípravu. Je to taká istota. Dobre, máme tam tú šakšuku, to je niečo ako lečo, aj keď úplne nie. Je to jednoduché na prípravu, veľmi zdravé. Potom tam máme, ja neviem, cestoviny s tou fetou a s rajčinami a rôzne také rýchle jedlá, ktoré sú veľmi chutné. Máme ich aj overené, že našim priateľom chutia, kamarátom. Čiže toto je super. A zároveň ďalšia vec, ktorá mne osobne veľmi pomáha, je, že už dopredu si kúpiť možno nejaké polotovary, alebo ja neviem, cestoviny máme viacej nakúpených, alebo máme, ja neviem, nejakého tuniaka, konzervy, alebo fazuľu, alebo tieto veci, že ak by náhodou sa stal ten večer, že ja neviem, čo mám variť, tak varím cestoviny proste s rajčinovou omáčkou a s tuniakom. Dovidenia. Čo ty, David?
3: A to je dobrý inak tip, čo si teraz povedal, a ja sa tiež snažím to nejako robiť, ale nie úplne vedomé, ale že skôr, že cez zľavy, že keď vidíš, že je to v zľave, tak si kúpiš 10 kusov, nie jeden a tak podobne, a potom to tak akože dojedaš počas toho týždňa. Ale mne čo pomáha je, a to je možno veľmi také neduchovné, ale ja si rád pustím nejaký seriál alebo niečo na nejakej sociálnej sieti, vyslovene nejaké video poučné, náučné, historické, nehistorické, hocičo, že aby tam bol kvázi niekto so mnou, kto na mňa hovorí a na čo sa vlastne môžem aj ešte sústrediť počas toho varenia. A zároveň také za mňa veľmi účinné, čo na mňa platí, je, že keď si varím takto na druhý deň, tak si varím väčšinou večer a tým, že som hladný, tak ja si od toho odjedám a mám potom ako keby tak zafixované, že wow, že to je jaké dobré, aj pričom to môže byť úplne jednoduché. Takže...
0: Čiže tak máš mysli. Takú ochutnávku toho, vieš?
3: Áno,
0: sa na to tešíš.
3: A zároveň sa navečeriam.
0: My sa budeme aj naďalej rozprávať o tejto téme. Aj vy, posluchači Rádia 7, môžete si v tejto chvíli predstaviť možno nejaké vaše tipy, triky, čo vám pomáha. A ak nie ste hambliví a ste odvážni, tak nám môžete napísať aj do našej redakcie, čo vám pomáha, aký máte tipy, triky na varenie. A do poznámky môžete napísať momentky.
3: A

0: Jedno z najjednoduchších, najlepších, najchutnejších jedál, ktoré si varím momentálne spolu s mojou manželkou, je taký virálny hit, virálny, pretože to bolo také videjko krátke na sociálnych sieťach, to neustále také krátke videjko bolo a strašne veľa vzhliadnutí to malo a tak. Je to vlastne recept, ja neviem, ako sa presne to jedlo volá. Vyzeralo to tak, že do plechu nahádzali cherry, tie rajčinky, dali tam dve fety, dali to zapiecť, potom keď sa to zapieklo, tak to roztlačili celé, podávali to s cestovinami. Vyzeralo to akože dosť dobre a naozaj mám pocit, že sa to presne podľa toho receptu aj podarilo a je to teraz moje najobľúbenejšie jedlo, aj keď mám pocit, že tá feta mi nerobí úplne dobre ako mne bezlaktózovému, aj keď som si myslel, že tento ovčí sír je trošku taký, že mal by byť lepší. Čo sú tie vaše také overené recepty, ktoré vám výjdu takmer vždy?
1: Tak asi u nás je klasika, kuracie meso s rýžou.
0: A včera si mal.
1: Proste, a je to tak. A my to máme ešte radi so syrom, čiže s nejakou syrovou mačkou, že si urobíme z nivy a z toho syru v črievku a to tak zmiešate dokopy.
0: To je
1: to
0: jedlo.
1: Naozaj veľmi dobré. A zapečené, nezapečené, hoci aj ako chcete, a je to naozaj jednoduché a tak ďalej a tak ďalej. Ale musím povedať, že tiež rýchle jedlo, ale odporúčam ho robiť tesne predtým, než odchádza človek do práce, lebo na večer to nie je úplne dobré. Je napríklad, že si urobiť šalát. Hej, že existujú také zmesy šalátové v obchode, ktoré sú už také, že tam máte nakrájené 5 alebo 6 druhov zelenín a viete si do toho doplniť nejaké olivy, dáte tam olivový olej, to zalejte, nejaké balzamiko tam dáte, sír a vlastne máte obed pripravený za pár eur a pritom vás to veľa nestojí. Ale teda treba to robiť na začiatku dňa, lebo tak vieme, že ten šalát úplne cez tú noc úplne mu to neprospeje. Alebo potom veľmi také jednoduché jedlo, že kúpiť si niekde nejakú random klobásu, teda hociakú klobásu.
0: Čo povedeš, nejakú tresku.
1: A urobiť si zemiaky k tomu, dať si to opiecť a máš proste obed.
2: Za mňa je to soté. Myslím si, že to sa
0: čo
2: dá
0: to
2: spraviť.
0: Počkaj, čo to je teraz?
2: Soté je nakrájené kuracie meso a dá sa to spraviť aj z tofu, ak nepapáte meso. A k tomu sa dáva zelenina. Buď môže byť čerstvá, nakrájaná alebo nejaká mrazená a vlastne to sa spraví zmiešaná panvici, čiže to je veľmi rýchle a chutné a k tomu sa môže spraviť rýža alebo potom zapekané zemiaky. A myslím si, že zemiaky v trube, to je niečo, čo je strašne rýchle a veľmi dobré. A potom ešte myslím si, ty si to už spomínal, cestoviny. Že podľa mňa omáčku vieš spraviť zo všetkého, čo nájdeš doma.
0: No, takmer. Takže,
2: hej, ale napríklad taký paradajkový pretlak, alebo ja mám rada aj sírové omáčky, takže a to zmiešať možno tiež s nejakou kukuricou alebo

0: takýmito vecami, že to oživíte, tak podľa mňa dosť také rýchle jedla.
1: Milé poslucháčky a poslucháči, ak vám v tejto chvíli tečú slinky, tak sa ospravedlňujeme, pretože ja som normálne, keď hovoríme o tých jedlách, tak trošku som vyhľadol. Musím povedať pravdu. Ideme do nášho hudobného playlistu, zostaňte s nami.

0: Tak ako sa v dnešných momentkách rozprávame o nenáročných receptoch alebo stravovaní, zároveň ako sme spomenuli tie naše obľúbené recepty alebo recepty, ktoré nám takmer vždy výjdu, nedá sa povedať, že neustále, lebo to by sme sa asi oklamali. Veľakrát sa môže stať, že nám niečo prihorí alebo niečo, nedáme si pozor.
1: Nejaká, nie, to sa nám nestáva.
0: Niečo nedokúpime a potom to tam chýba.
1: Stojíme si za našimi skillami. Skillsami.
0: Či máme nejaké recepty, ktorým sa vyhýbame? Jednoducho, toto možno nevyšlo, bolo to suché, bolo to také, onaké. Máme niečo takéto?
1: Tak môžem ja začať. David, ty si inak spomínal, že možno si videl niekde nejaký recept a že si podľa toho niečo robil.
0: Áno.
1: A mne sa, mojej manželke sa raz stalo, že videla na sociálnej siete nejaký recept a ono, že wow, to je jednoduché, úplne všetko máme doma, nemusíme ísť nikde kupovať nič. Tak to akože urobila podľa toho a bolo to fakt hnusné. Ale úplne nechutné to bolo. A my sme si úplne hovorili, že niekedy ten pomer toho, že čo vidíš očami a vidíš tie ingrediencie a všetko.
0: Že to vieš akože usúdiť, že ten recept klame.
1: Áno, ale že ťa to vie tak oklamať, ako keby, uh-huh. Že si povieš, wow, toto mám rád. Nikdy som ja to nejako sa nepokúšal zmiešať dohromady, ale niekto to zmiešal, že to musí byť úplne bomba pecka.
0: Áno.
1: A pritom to môže byť úplne nechutné. Takže dávať si možno aj pozor na toto, že my naozaj teraz s Judy sme si povedali, že keď si posielame niekedy recepty, sme si hovorili, že no, že ale reálne ideme to vyskúšať, alebo, uh-huh. alebo nie, že je to také, no.
0: Ale vieš, keď v tom recepte vidíš jednotlivé potraviny, tak vieš, že v nejakom jedle fungovali a že akože hrajú spolu. Možno keď tam uvidíš niečo také, že no, toto som si neni úplne istý, tak si to môžeš vynechať, vieš, že niektoré...
1: Ale nejak ty podľa mňa strašne analyzuješ pri varení, lebo ja to vôbec tak nerobím. Ja to robím tak, ako tá nemenovaná myška v tom filme, takom kreslenom, že tak akože ide a hádže okolo toho, do toho hrnca tie jednotlivé potraviny a ja sa tak cítim a snažím sa tak variť. Značením, elánom, emóciou.
0: Áno. Ja som raz varil bolonské špagety podľa takého istého receptu a potom aj štipka vína a takéto veci, no ale oni sa varili asi 2 hodiny. Ja som taký, že veď to je na 30 minút záležitosť, to nemôže byť dlhšie, ale keďže boli vynikajúce, ale asi by som sa už obišiel by som ten recept, lebo bolonské špagety nemôže trvať 2 hodiny. Viete.
1: Ale teraz si mi dal úplne nápad, lebo dneska mi práve končí obed, tak urobím si špagety, vidíš to, ďakujem ti.
0: Keď hovoríš končí obed, tak čo, že si ho mal na 3 dni?
1: Áno.
0: Pekne.
1: Je to tak.
0: Vanes, o malú chvíľku sa môže aj ty podeliť. Tak sme ti takto ukradli slovo, prepáč.

0: Vanes, pred malou chvíľkou som ti tak slúbil, že ti dám ešte slovo a aby si mohla aj ty zazdieľať nejaký recept, ktorému sa vyhýbaš. Máš nejaký?
1: Ja sa podľa mňa vyhýbam všetkým receptom, ktoré v sebe majú suroviny, ktoré mi nechutia.
0: Čo medzi tie suroviny patrí?
1: Gaštanové pyré.
2: Prečo?
1: Neviem.
2: Prečo?
1: A potom, ja nemám rada kombináciu iba ryža a kuracie stehno. Že to je niečo...
0: Počkať, ale akože nič viac?
1: Hej, lebo to je v niečom akože typický obed, ale zároveň neviem, že asi neviem zjesť meso s kosťou, že ja si to vždy musím obrať, tak si vravím, že tak kým si ho oberať nemusím, tak si ho radšej kúpim bez kostí.
0: A už sme opäť pri tom ragu.
1: Hej, no čiže to je asi také, že ani nie, že recepty, ktoré som nezvládla spraviť, lebo myslím si, že nemám až tak veľa skúseností s varením, že by som si povedala, že tak do tohto znova nejdem a zároveň v niečom som veľmi taký optimistický človek, že si vravím, že ak to nevyšlo minule, tak teraz možno áno, čiže do toho idem aj tak.
0: Ako zvykneme riešiť, keď sa predsa len nedonúčime navariť si na ten ďalší deň a znamená to, že máme hladovku alebo siahneme po nejakých rýchlo dostupných variantách?
2: Ešte u mňa je to tak, že ja hladovku nemôžem úplne mať len tak, že sa mi nechce veriť, tak si dám hladovku, lebo zo zdravotných dôvodov, ale u mňa je to tak, že keď fakt nemám nič na jedlo, tak si kúpim asi. Nemám
0: čo,
2: úplne
0: čo
2: na výber.
0: Čo je taká prvá tvoja voľba, že si to dokúpiš?
2: Niečo, čo je lacné a dostupné.
0: Minule si mal veľmi zaujímavú vec. Niečo ako pizza to vyzeralo, ale bola to taká štangla. Neviem, čo to bolo presne.
2: Bolo to vlastne pizzové cesto a bolo to vo forme ako taký štrúdel a vo vnútri bol cesnak a mozzarella.
0: Veľmi také, dobre, to je. Pizza na tradičný slovenský spôsob.
2: Áno, v podstate. Už len tá brinza a slaninka chýbala.
0: Vanes, čo ty?
1: Ja nechám ten deň plynúť a nejak sa to vyrieši.
0: Sa modlíš, aby pán Boh
1: poslal mi jedlo.
0: Havrany.
1: Ale zvyknem si niečo, keď tak kúpiť v obchode a potom večer si dať teplé jedlo. A smejem sa na tejto otázke, lebo dnes, keď som šla do rádia, tak som si otvorila chladničku a presne som sa ocitla v tom bode, že
0: si
1: včera som to zjedla.
0: Tak zývalo.
1: Nie, mala som tam veci, ale nie uvarené, tak si vravím, že nevadí, doriešime potom.
0: Ešte taká otázka, ktorú som neplánoval, ale máme takzvané, že vyžierky nejak doma, ja neviem, čipsy, niečo možno aj zdravé, čo si vieme dať večer ku seriálu alebo...
2: Kalerab. Nie, moja manželka miluje kalerab surový a mrkvu. Takže to si občas dávame. Ale áno, máme aj niekedy čipsy a podobné.
0: My si kupujeme šošovicové čipsy, ktoré si nikto nekupuje, preto sú vždy v slave. A sú dokonca aj zdravé.
1: Kde sa dajú kúpiť?
0: Nemôžeme menovať. Pardon. Milí priatelia, poslucháči, sme radi, že ste nás ladili, počúvali, kdekoľvek sa momentálne nachádzate. A dnešnou reláciou Momentky vás prevádzal Dávid a moji dvaja vzácni kolegovia.
2: Davy.
1: A Vaneska.
0: Majte sa krásne, do počutia.

tvojich svätých viac. Nebesá vôľného sláva kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vravili, že

0: Ako mať bázeň pred Božím slovom si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini považuje dokument Vízia Slovensko 2040 za príležitosť nájsť celospoločenskú zhodu o budúcnosti krajiny. Slovensko podľa hlavy štátu potrebuje pri rozhodovaní o svojej budúcnosti prekročiť hranice volebných období a nájsť zhodu na strategických prioritách, ktoré povedú k vyššej kvalite života jeho občanov. Pellegrini to uviedol v Bratislave na Národnom fóre Vízia Slovensko 2040 cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ocenil pritom rozhodnutie vlády pripraviť dlhodobú víziu rozvoja krajiny a stratégiu na naplňanie stanovených cieľov. Poďakoval tiež členom Národného fóra, autorom dokumentu a všetkým, ktorí na jeho príprave pracovali. Americký prezident Donald Trump blahoželal Slovensku ku Dňu ústavy Slovenska. V liste adresovanom prezidentovi Slovenska Petrovi Pellegrinimu prezident Spojených štátov amerických pripomenul význam 1. septembra a zároveň uviedol, že nás spája naše priateľstvo aj spoločné záväzky ako spojencov v NATO. Prezident Spojených štátov amerických poukázal aj na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, obzvlášť v energetickej oblasti. Pri príležitosti Dňa ústavy Slovenska dostalo Slovensko blahoželanie od predstaviteľov viacerých ďalších štátov, napríklad od prezidentov Slovinska, Chorvátska, Rakúska, Talianska či Nemecka, Juhoafrickej republiky, Sri Lanky, Turkmenska či Burundi. Blahoželania zaslali aj viacerí monarchovia, napríklad švédsky kráľ, kráľ Saudskej Arábie, japonský cisár či kráľ Holandska. Európska komisia hľadá spôsoby, ako presvedčiť Čínu na obmedzenie vývozu do Európskej únie. Tá sa snaží znížiť svoj obchodný deficit s Pekingom, dosahujúci približne miliardu eur denne. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič uviedol, že riešenie by malo prísť z oboch strán prostredníctvom zvýšenia predaja európskych výrobkov v Číne a lepšieho riadenia čínskeho vývozu do únie. Tým vyjednávačov Európskej únie už tento týždeň rokuje v Číne, pričom diskusie podľa eurokomisára sú veľmi otvorené, veľmi náročné a na stole sú všetky témy. Nemecko hľadá nové dohody o dodávkach plynu s Alžírskom s cieľom diverzifikovať svoje zásobovanie touto energetickou surovinou. Uviedol to vo štvrtok v Alžírii šéf nemeckej diplomacie Johann Vandefull, ktorý tam pricestoval spolu s podnikateľskou delegáciou. Najväčšia ekonomika Európskej únie sa kedysi spoliehala na lacný ruský plyn, no veľké dodávky sa po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 zastavili, čo tvrdo zasiahlo nemecký priemysel. Berlín odvtedy nahradil surovinu z Ruska najmä norským plynom a americkým skvapalneným plynom. Liberáli prišli so závažnými informáciami o ruskom vplyve na vládu Roberta Fica, ako opísal situáciu expert SAS na zahraničnú politiku Ivan Novotný. Ruský diplomat informoval slovenského diplomata, že v Moskve si všimli, že Slovensko začalo vyvíjať kroky smerujúce k podpisu dohovoru, ktorým sa zriaďuje komisia pre škody spáchané Ruskom na Ukrajine. Ruský predstaviteľ v tomto telefonáte podľa Novotného dôrazne varoval, že ak Slovensko podpíše tento dohovor, Kremeľ to bude vnímať ako nepriateľský krok. Novotný kritizuje, že namiesto jasného odmietnutia tejto retoriky slovenský diplomat informoval svojho nadriadeného veľvyslanca v Moskve Petra Priputena, ktorý informáciu následne posunul do Bratislavy. Podľa Novotného mali tieto skutočnosti závažnú dohru na stredajšom rokovaní vlády minulý týždeň, pretože Robert Fico materiál na vláde zastavil. V tejto súvislosti zároveň pripomenul, že Slovensko sa spoločne s Maďarskom za posledný rok nepripojilo ani k osobitnému tribunálu pre zločin agresie voči Ukrajine a nejakú komisii pre škody spôsobené Ruskom na Ukrajine. Minister školstva Tomáš Drucker včera otvoril nový školský rok 2026-2027. Do školských lavíc zasadlo vyše 760 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Medzi žiakmi nastupujúcimi do základných škôl je aj bezmála 58 tisíc prváčikov. Ako ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenska pripomenulo, sú to práve prváci základných škôl, ktorí sa od tohto školského roka začínajú vzdelávať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Ten kladie väčší dôraz na porozumenie, premýšľanie a využívanie získaných vedomostí v praxi. Rezort školstva zdôraznil, že začiatok aktuálneho školského roka je významným míľnikom kurikulárnej reformy, ktorú do minulého roka postupne a dobrovoľne zavádzala takmer tisícka škôl. Od septembra 2026 začínajú po novom učiť všetky základné školy. 15 cenných kovov, 103 zlaté, 2 strieborné a 10 bronzových si vybojovali slovenské atletické nádeje na 21. ročníku európskych detských atletických hier v Brne. Predstavilo sa na nich viac ako 2500 talentovaných detí z 25 krajín Európy, ale aj z Namíbie či Arménska. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milé posluchačky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli v relácii Nádej v beznádeji a tu oproti mne v našom štúdiu je aj môj dnešný hosť Dávid Zušťák. Vítaj.
1: Ahoj Dávid, ďakujem.
0: Dávid, ty tu nie si nováčik, pretože v Rádiu 7 pracuješ, ale tak veľmi prirodzene, keď sme sa rozprávali, tak sme vlastne zistili, že my sme vôbec nenahrávali nič do tejto relácie. Takže som veľmi rád, že si prijal to pozvanie, pretože máš čo povedať. Si človek, ktorý je zapojený v lokálnom zbore, kde vlastne slúžiš výkladom slova, ale taktiež aj vedením mládeže, alebo dorastu? Mládež.
1: Mládež.
0: Staršia mládež, tak si to spomínal. Potom zvyknete chodievať niekedy, mám pocit, že to je taká pravidelná vaša misia, že chodíte do ulic hovoriť evanjelium úplne náhodným ľuďom, čo je podľa mňa pre mnohých poslucháčov aj v tejto chvíli taká nočná mora, ale ty môžeš možno viacej približiť, prečo je to dobré a prečo to odporúčaš. A potom si človek, ktorý hral aj v chválach, si človek, ktorý tu v štúdiu Rádia 7 častokrát sedáva a nahráva rôzne relácie aj s hosťami, ako ja teraz s tebou nahrávam. Čiže si človek, ktorý je naplno na misijnom poli a slúžiš, kde sa dá. Ako by si sa možno predstavil ľuďom, ktorí ťa možno v tejto chvíli poprvýkrát počujú, aj keď si myslím, že keď človek počúva Rádio 7, tak asi nevie nenaraziť na tvoj hlas.
1: Ďakujem, David, za takéto pekné privítanie a aj pozvanie do tejto relácie. A teda vás pozdravujem, milí poslucháči, a verím, že viete rozpoznať môj hlas teraz práve, ako sa vám prihováram. Ale každopádne pre ľudí, ktorí ma nepoznajú, tak sa veľmi jednoducho predstavujem. Som ženatý, aktuálne bez detí a slúžim teda v cirkvi a v Rádiu 7 naplno, čiže na 100%, aj keď teda napriek tomu, že nie som platený nejakou cirkvou, tak si myslím, že je veľmi dobré a veľmi fajn, keď slúžime Bohu v rámci nášho voľného času a investujeme do Božieho kráľovstva akýmkoľvek spôsobom. A to je možno aj ten rozmer toho, prečo som v rádiu, pretože si myslím, že Rádio 7 je takým určitým druhom služby Bohu. Je to takéto misijné pole. A myslím si, že Rádio 7 nie je len nejaké takéto rádio, že tak poďme sa spolu zabaviť, ale je to práve to, že môžeme zvestovať tú dobrú nádej nielen po celom Slovensku, ale častokrát aj za hranice nášho štátu, že vieme, že mnoho poslucháčov máme aj v zahraničí. A ja si naozaj veľmi vážim aj tej príležitosti, že vôbec môžem ja hovoriť takto ľuďom o Bohu aj týmto spôsobom.
0: Tak to, čo hovoríš, cítiť, že máš bázeň pred tým. A aké je to byť, akože tak na začiatok môžeš povedať taký tvoj pocit z toho celého, ako si zapojený v tom prostredí služby. Aké je to byť zapojený v lokálnom zbore do služby, ale aj tu v rádiu? Že odporúčaš to, alebo má to nejaké úskalia? Musíš si dávať na niečo pozor? Je to práca pre každého?
1: Začnem tou poslednou otázkou. Myslím si, že je to práca pre každého. Myslím si, že je to niečo, do čoho nás Pán Boh povoláva, aby sme mu slúžili. A nemusí to vyslovene znamenať, že každý z nás musíme kázať vpredu pred inými ľuďmi, alebo že každý z nás musíme naopak upratovať stoličky alebo čistiť záchody. Ale verím, že Pán Boh nerozoznáva, že malá alebo veľká služba v cirkvi, ale on rozoznáva naše srdce, že či sme pripravení mu slúžiť. Takže áno, pre každého z nás je to taká výzva a aj vy, milí posluchači, ak nás počúvate, možno rozmýšľate teraz aktuálne nad tým, tak vás chcem iba pozbudiť, že robte to, pretože je to niečo, čo je Bohu milé. A čo sa týka toho, ako ja som sa dostal do týchto služieb, tak bolo to veľmi také, že po krokoch, hej, že pamätám si obdobie, kedy som chodil na takú mládež a zrazu ma pozvali, že či by som nechcel byť takým, že asistentom tej služby, čiže pripravoval som stoličky a raz za čas som mal aj tú výsadu, že som mal povedať 5-minútové nejaké krátke zhrnutie, čo som si čítal ten týždeň alebo podobne. A toto boli tie začiatky služby a pamätám si, že ako dieťa, ja mám rodičov, ktorí vlastne je to pastorská rodina alebo kazateľská rodina a môj otec založil niekoľko zborov spolu s maminou a pamätám si, že od úplne takých školských čias, že ja som bol rovnako s mojimi súrodencami, my sme boli vlastne tými ľuďmi, ktorí rozkladali stoličky, skladali stoličky, vysávali, upratovali, keď trebalo nejaké dekorácie robiť, tak my sme ich robili. A keď bolo treba podať vodu ukazateľovi, tak ja som podal vodu, že naozaj sme robili ako keby všetko a bolo to skvelé, bol to taký čas v takých malých začiatkov, keď to tak poviem biblicky. A potom postupne sa to akože dostalo do iných foriem, že zrazu som bol pozvaný do toho, aby som aj slúžil slovom napríklad, alebo v rámci nedele ráno napríklad privítam ľudí, nie pri dverách, ale teda už na tom stage, na tom pódiu. alebo proste robil som veľmi dlho v službe, kedy som kameroval iných ľudí, ktorí stáli vlastne na tom pódiu a robil som takú tú technickú ako keby prácu v rámci cirkvi. No a hovorím, že aj napríklad tá práca na mládeži, že sa nejako vyvíjala, že nebol som, že 10-ročný Dávidko, že a tu na máš službu, budeš vedúci na mládeži, ale že to tak išlo postupne.
0: Áno. Ty si teda vlastne prešiel rôznym tým spektrom tých služieb. Moja otázka a možno aj otázka posluchačov Rádia 7 znie, že človek musí byť vždy 100% stotožený s tou službou, že preto to momentálne bije moje srdce a toto chcem. Alebo vyslovene, že človek musí niekedy aj to svoje srdce nejakým spôsobom nasmerovať a možno to nie vždy je príjemné, ale že treba vydržať. Musíš byť 100% s tým rezonovať, s tou službou?
1: Myslím si, že si tak trošku už zodpovedal tú otázku, lebo ja tam vidím také dve roviny. Prvá rovina, že mám srdce služobníka, to znamená, že idem za staršími zboru a poviem, chalani, dievčatá, páni, dámy, a som pripravený slúžiť akýmkoľvek spôsobom. A vtedy naozaj sa môže stať aj to, že mi dajú zveria službu, ktorá nie je úplne, že 100%, že by som bol úplne naplnený tou službou a tak ďalej. Ale verím, že Pán Boh nás niekedy povoláva a skúša aj v tých malých veciach, ktoré nemusia byť úplne vždycky našimi obľúbenými vecami, a skúma naše srdce popri tej službe. A potom zároveň je tu tá druhá rovina, že vás niekto osloví a pozve do nejakej služby a vy sa modlite za to a vlastne rozmýšľate nad tou službou a potom vstupujete do tej služby, pretože viete, že možno, že áno, to by ma bavilo a Pán Boh ma tam chce mať a viditeľne mám nejaké slovo k tomu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže sú to možno také dve roviny a je to iba taká možno pozvánka pre nás všetkých, že nebať sa vstúpiť aj na vody, ktoré nie sú nám známe alebo sa necítime komfortne, pretože nikdy nevieme, ako si Pán Boh môže mocne použiť tú službu alebo kde nás možno neskôr posunie.
0: Vďaka aj za túto odpoveď. Pre akú konkrétnu službu momentálne najviac bije tvoje srdce?
1: Určite je to mládež, práca s mládežou. My sa tak podpultovo nazývame, že medium rare, čo je akože pre tých z vás, ktorí neviete, je to vlastne ako keby forma, akou si viete upiecť, do akej miery si viete upiecť steak alebo meso. A je to také, že už je to také mierne prepečené. A my sme už takí, akože ľudia okolo 30-ky, väčšina z nás pracuje.
0: Mierne prepečení.
1: Mierne prepečení sme, už má, niektorí z nás majú rodiny s deťmi a tak ďalej, ale stále to nie sú, že čisto mladé rodiny, ale sú to aj ľudia, ktorí sú single, alebo v pároch, alebo teraz sa vzali, alebo sú už dlhšie zobratí, ale nemajú deti. Takže je to taká zmeska ľudí a toto je naozaj teraz asi tá služba, kde najviac investujem svoj čas a možno aj peniaze a celkovo ako keby to moje srdce teraz bije pre túto službu.
0: David, ty si to aj spomenul počas rozhovoru, že si teda aj v manželstve máš manželku Judy. Mňa by zaujímalo, že ako efektívne slúžiť tej svojej biologickej rodine a ako tej zborovej. Že či vôbec existuje nejaký zdravý balans, lebo viem si predstaviť, že keď človek ako keby je ten misionár alebo služobník, tak veľakrát sa na neho pozerá ako na toho človeka, ktorý musí vždy všade v podstate slúžiť, je v zbore do všetkého zapojený, pomaly, že nemá život, hej, mimo tejto služby. Možno je to nejaký ako keby taký nezdravý pohľad na tú službu. Ako ty sa pozeráš na ten balans v tom rodinnom živote a v tom zborovom živote?
1: Ja tam vidím dve také ako keby úrovne, opäť dve, ako v predchádzajúcej otázke. A tá prvá úroveň je, že nastaviť si tie hranice. Jedna vec je, ja napríklad na tej mládeži spolu slúžim spolu s mojou manželkou, čiže dalo by sa povedať, že alebo taký nezainteresovaný človek by mohol povedať, že avšak vy ste stále vlastne spolu, lebo slúžite spolu. Ale nie je to úplne tak, pretože byť v službe je jedna vec a žiť v rámci rodiny je druhá vec. Čiže ja som si vyslovene nastavoval spolu s mojou manželkou hranice toho, čo robíme a čo nerobíme v cirkvi. Sme ochotní a chodíme väčšinou pred začiatkom bohoslúžieb alebo pred začiatkom mládeži alebo pred začiatkom čohokoľvek, čo sa deje v zbore. Snažíme sa byť naozaj k dispozícii a tak ďalej, ale na druhej strane sú tam služby, ktoré proste vieme povedať nie. Ale zároveň poviem, že naozaj aj sa to zároveň učíme, hej, že nie je to také, že teraz som majster sveta v tom hovoriť nie a áno na veci, že musíme sa to učiť. A druhá rovina je vlastne tá miera delegácie. Že keď si čítame Božie slovo, tak zisťujeme, že Pán Ježiš oslovil rybárov, ktorí vôbec nemali žiadnu skúsenosť s nejakou službou iným ľuďom, akurát to, že chytali a predávali pre nich ryby. A vlastne on delegoval týchto ľudí, ktorí vôbec neboli kompetentní na to, aby to robili, a delegoval ich k tomu, aby boli vodcovia cirkvi potom neskoršej, aby vlastne slúžili iným ľuďom, aby pozbudzovali cirkev. A ja si presne ho uvedomujem, že toto je aj tá určitá miera toho, ako z toho totálne vyťaženého človeka, služobníka, sa dá urobiť to, že ten človek nie je až tak strašne zaťažený tými vecami, ale deleguje tú službu iným ľuďom. Čiže toto je za mňa asi taká druhá téma, taká druhá oblasť, že vedieť ako keby povedať si, a nie že tak mám toho veľa, tak teraz vyberám náhodne troch ľudí a týmto rozdelím, ale tak sa modliť a hľadať ako keby toho Timotea, ako mal apoštol Pavol, že vlastne takého človeka, ktorého vieš ako keby nejakým spôsobom smerovať, možno kreovať v rámci tej služby, ale zároveň vidíš, že má ten potenciál, aby potom mohol tú službu prebrať napríklad po tebe a posunúť to aj ďalej.
0: My budeme pokračovať v rozhovore aj o malú chvíľku. Zostaňte s nami, máte sa na čo tešiť.

0: Dnes sa v rozhovore v relácii Nádej v beznádeji rozprávam s Dávidom Zušťakom. My mu hovoríme a on si aj hovorí sám Davy Zušťak. Dávid, to inak ani mi to nejde do úst pri tebe, keď som ťa oslovoval vlastne v úvode relácie. My sme sa teda pred malou chvíľkou rozprávali o tom, že či je nejaký balans medzi tou biologickou rodinou a zborovou rodinou, tou službou tam a tam. Hovoril si veľmi múdro, ďaká za to. V tomto lokálnom cirkevnom zbore si teda zapojený do služby v mládeži a aj kážeš. Bolo pre teba prirodzené, že si sa dostal práve do tejto služby?
1: Poviem tak, že bolo to asi také, že 50-50, že nikdy som sa sám seba nepovažoval za nejakého takého veľkého učiteľa, ktorý by som mal stáť niekde na pódiu a učiť iných ľudí. Častokrát mám niekedy pocit, že ja by som práve naopak potreboval to vedenie a učenie sa od niekoho iného. A musím povedať, že mňa veľmi zmenila a dotkla sa ma kniha od jedného autora. Neviem presne, ako sa volala tá kniha.
0: A to je možno aj dobré, lebo nemôžeme úplne robiť reklamu takto. Ale môžeš opísať.
1: Ale spomeniem meno toho kazateľa, lebo ten je taký známy v rámci týchto kruhov, je to vlastne David Wilkerson. A vlastne tá kniha opisovala ako keby taký jeho život od začiatku, od v podstate jeho narodenia, jeho nejakej pôvodnej rodiny, až po to, ako sa dostal vlastne k službe a tak ďalej. A veľmi zaujímavé bolo a pre mňa veľmi motivujúce, že on tam písal v jednej z tých kapitol, že prišiel zrazu moment, lebo on vlastne žil v takej rodine, kde jeho otec bol kazateľ, jeho dedo bol kazateľ, dedo jeho deda bol kazateľ, čiže naozaj taká celá línia pred ním bola. A on mal tiež niekoľko súrodencov a vlastne prišiel ten moment, kedy úplne mal takú výzvu od pána, že išiel za svojim otcom, kazateľom a povedal mu, že otci, že chcem dnes slúžiť ja, akože kázňou. A vlastne stále častejšie takto za ním chodieval a potom vlastne sa to dostal do toho bodu, že vlastne kázal každú nedeľu. A ja keď som si to čítal, tak pán Boh ku mne veľmi vtedy tak hovoril a ja som, môj otec je kázateľ, ako som povedal, tak ja som za ním išiel a po vzore Davida Wilkersona som teda mu povedal, že vieš čo, že mal som, že by som niekedy mohol slúžiť kázňou. A môj otec mi ale nedal hneď ten deň, ani ten mesiac, ani možno najbližšie 2-3 mesiace. Ale naozaj potom prišiel moment, kedy mi hovoril, že vieš čo, chcem, aby si kázal. Budeš kázať na túto tému, odozdal mi ako keby to, o čo mám kázať. A naozaj ja si úprimne ti poviem, že si pamätám dokonca dodnes témy, ktoré ja kážem v zbore. Že niekedy mám také, akože také deja vu, že čo kázal kazateľ pred pol rokom, ale napríklad všetky moje kázne si pamätám, akože plus minus, o čom som hovoril. A je to naozaj také, ako, že poviem, že nie som ostrielaný kazateľ niekde z kazateľnice, že učím sa, ale som veľmi vďačný, že som bol povolaný aj týmto spôsobom do tejto služby.

0: čítali v Biblii. Čiže niekedy akože tam také tie historické také zložky tej kázne, že ktoré tak by možno nám, že ušli, hej, že u deti to, keď hovoríš, alebo to tak lepšie znie, keď povieš, že doteraz to je, že kameň na kameni, že nič tam nezostalo, tak možno to tak lepšie padne do úst a potom naozaj, ako toto sú také veci, na ktoré si určite treba dávať pozor, že ani nie, že vyučovať, že nesprávnym spôsobom alebo čo, že to je podľa mňa taká základná rovina, ale potom možno, že tak pridávať ako keby také tie zaujímavé vlastnosti alebo dobré ukončenia do biblických príbehov, že na to si tak z historického hľadiska dávať pozor.
1: Čiže tá aplikácia, aby človeku neušla.
0: Áno.
1: Ako môže veriaci človek rozpoznať, že kam ho Pán Boh povoláva? To je podľa mňa, že pre mnohých ľudí taká mystéria, že kde sa to berie, ako mám rozpoznať, kam ma Pán Boh povoláva. Čiže tá moja pridaná hodnota, ktorú môžem pridať do nášho zboru, do lokálneho zboru, do nejakej misie, ako môžem ja poslúžiť.
0: Ja som sa a veľmi často sa stretávam aj s takým názorom, že to ti musí povedať nejaký kazateľ, ktorý má nejakú prorockú službu a ktorý ti to tak bude prorokovať. Ale ja si myslím, že ten prorok je vlastne iba tou cestou medzi A a B. Hej? A že vlastne to, čo je úžasné, je, že smrťou Pána Ježiša vlastne ten prostredník, tá cesta je ako keby zúžená k tomu, že my sami môžeme mať osobný vzťah s Kristom, že nemusíme čakať, ako v starej zmluve čakali na sudcov a na prorokov, čo im povedia do ich života, tak my nemusíme týmto spôsobom žiť, že my môžeme mať osobný vzťah s Kristom a Boh osobne nám môže zvestovať tú pravdu. Takže osobne si myslím, že skrze budovania vzťahu s Kristom, jedine vlastne skrze to môžeme my pochopiť vlastne ten zmysel života v rámci nášho povolania a toho, ako to máme potom my uchopiť do našich životov a akým smerom sa možno máme uberať. Takže určite vzťah s Bohom, budovaný vlastne na pravidelnom čítaní si Biblie, napríklad pravidelných chválach, a nemyslím len chvály v zbore a v cirkvi, ale aj doma, alebo ja častokrát si púšťam chvály v aute, keď šoferujem na nejakých dlhších cestách a vlastne je to naozaj ten vzťah s Kristom.
1: Áno. Raz som počul takú zaujímavú myšlienku ohľadom toho, ako sa vlastne kresťania a nekresťania alebo neveriaci boja jednej veci, ktorá ich spája. A je to vlastne evangelizácia. Vlastne kresťania sa toho boja, aj toho slova samotného, ale aj neveriaci, lebo vlastne majú možno pocit, že niekto ich chce uloviť. Hej? Cez skupinku, ktorú vedieš v cirkevnom vašom zbore, ste zvykli pravidelne chodiť na ulicu a hovoriť neznámym ľuďom evangelium. Veľmi odvážna vec. Skvelá vec. Máš nejaký konkrétny príbeh, ktorý je tvoj obľúbený?
0: Vieš čo, teraz hneď tak spak ruky, ako sa to hovorí. Mi napadol taký príbeh, kedy sme boli v jednom obchodnom centre na kraji Dunaja v Bratislave a bol to taký deň, taký uzimený, bol to možno taký prelom októbra, novembra a pamätám si, že išiel som s takými až troma mládencami. Aha, takže sme boli štyria vlastne, taká celkom početná skupina na to, aby sme osobne oslovili niekoho, pretože si myslím, že ten princíp nie je, že máme vystrašiť svojou početnosťou toho človeka, ktorého zastavujeme, ale máme ho osloviť.
1: Preargumentovať.
0: Presne. Ale jeden z nich mi zrazu povedal, že viešte, že mal som úplne také, že máme sa zastaviť pri takej žene. Taká mladá žena tam sedela na lavičke úplne sama pri tom Dunaji a ja si hovorím, že fú, tak chalani, tak je nás dosť veľa. Tak som to tak rozdelil a dvoch som tak posunul, že aby tak stáli ako keby opodial a tak modlili sa za nás. A ja som išiel s tým chlapikom, čo vlastne mal to slovo. Sme išli za ňou a pamätám si, že veľmi tak ako bola to mladá žena, ktorá nám dovolila si prisadnúť k nej a my sme sa začali s ňou rozprávať a hovorili sme jej o tom, že sme mladí kresťania, ktorí túžime vlastne hovoriť s ľuďmi z našej generácie o Bohu, to, čo Pán Boh pre nás urobil a tak ďalej. A mohli sme jej odozdať veľmi v krátkosti evanjelium. A to, čo ona nám povedala ako tak spätne, bolo vlastne to, že super, že sme za ňou prišli, lebo že presne práve, nie že rozmýšľala nad tým, ale vlastne pochádzala z veľmi takej tradičnej kresťanskej rodiny a hľadala ako keby taký koncept toho, že či naozaj Boh je, že či je osobný, alebo že či sa dá nájsť iba niekde v nejakom chráme a podobne. A to, čo sme jej hovorili, bolo pre ňu vlastne ako keby také odpovede na otázky, ktoré sa nás, ale ona nepýtala, ale my sme jej to vlastne dávali. Takže toto je taký príbeh, ktorý mi napadol v súvislosti s touto tvojou otázkou a musím povedať, že máme množstvo rozhovorov práve takýchto, že ľudia sa pýtajú sami seba doma, keď sú a zrazu prídeš a povieš, vieš čo, Pán Boh ťa miluje. Možno to znie ako totálne klišé kresťanské, ale pre niektorých to môže byť tá odpoveď, na ktorú

0: si oni tú odpoveď nevedia nájsť.
1: Prečo si myslíš, že je dôležité takto výjsť za neznámymi ľuďmi? Lebo myslím si, že je to neprirodzená vec pre mnohých kresťanov, že výjsť za neznámymi, priam strašidelná predstava.
0: Totálne neprirodzené a myslím si, že nielen pre kresťanov, ale aj pre nás, akože všeobecne ľudia. Hej, že my nie sme zvyknutí proste vystupovať za niekým a ak áno, tak musíme mať veľmi silný argument a veľmi silný takéto pozadie, aby sme to urobili. Ale myslím si, že je to veľmi dôležité, akože v rámci kresťanského života byť ako keby otočený smerom von. Myslím to tak, že byť ochotný slúžiť iným ľuďom aj vo forme napríklad takéto evangelizácie. Mňa veľmi motivuje to, čo Pán Ježiš hovoril vlastne svojim učeníkom, keď bol po vzkriesení vytrhnutý vlastne do neba. On im hovoril, že ste mojimi učeníkmi a že ja vás vlastne pozývam do toho, aby ste išli a učili a zdieľali evangelium so svojimi susedmi. Ja to teraz veľmi parafrázujem, ale aj s ostatnými národmi okolo seba. A je toto pozvanie Pána Ježiša k tomu, aby sme to robili. A pre mňa je to také, že úplne taká základná sféra toho povolania. Že Pán Ježiš nehovorí nikde v tom pozvaní, že vy extroverti, ktorí sa cítite nevyrozprávaní, tak choďte a zastavujte ľudí na ulici, ale on hovorí vy všetci. A to je jedno, že či si introvert alebo extrovert, alebo sa necítiš na to, alebo nevieš dobre po slovensky, po anglicky, po hociakom jazyku, v ktorom máš hovoriť. Ale verím naozaj, že keď my urobíme ten akt viery a ideme na tú ulicu, že Pán Boh potom robí tie ostatné veci. A to, čo je vždycky skvelé a to, čo aj hovorím ľuďom, ktorí s nami do tejto výzvy vstupujú, je to, že my nie sme nejakí sektári, ktorí si počítajú na prstoch, koľko ľuďom som povedal a koľko ľuďom som strčil nejaký traktát do ruky, ale my sme tí ľudia, ktorí, aj keď v rámci, ja neviem, tej hodiny, čo máme tu takú, myslím, osobnú evangelizáciu niekde v obchodných centrách, že za tú hodinu, keď oslovíš aj jedného jediného človeka, ktorému môžeš povedať napriamo evanjelium, tak to stálo za to. Takže je to naozaj tá výzva, to pozbudenie k tomu, aby sme išli a aby sme to robili bez ohľadu na náš vlastný komfort alebo nejaké pocity.

0: Ja sa v dnešnej relácii rozprávam s Dávidom Zušťakom alebo Davim Zušťakom a mohli ste sa už dozvedieť mnohé veci z jeho života, že v akej službe sa vyskytuje a do akej služby vstúpil, či už v jeho lokálnom zbore, alebo vlastne aj tu v Rádiu 7. Dá sa povedať, Davy, že služba pre pána je naozaj náplňou tvojho momentálneho aj zamestnania v čase nahrávania tejto relácie. Čomu sa venuješ v Rádiu 7? Čo naplňa tvoju myseľ?
1: Je to veľmi také zvláštne a podľa mňa pre niektorých, ktorí nás teraz, milí posluchači, práve počúvate, možno aj taký, že dream, že taký sen pracovný, lebo v podstate naozaj pri príprave častokrát na rozhovory, ktoré robím s mojimi hostiami, tak si čítam Bibliu a vlastne idem v tých takých duchovných veciach dosť silno v rámci aj tých rozhovorov, ale aj v rámci tej prípravy. A je to naozaj také zvláštne, že čítam si Bibliu otvorenú na stole alebo v počítači a zároveň to ako keby vykazujem ako prácu, pretože naozaj to je aj prácou, hej, že verím, že to, čo tu odozdávame za mikrofónmi, že to nie sú nejaké naše vymyslené dobré príbehy zo života a hihi, hahaha, aby sme sa smiali spolu a tak ďalej, ale že sú to mocné veci, ktoré vlastne nám zjavuje Boh cez svoje písmo a my to potom môžeme takto cez éter odozdávať. Čiže naozaj tá práca je veľmi taká pekná, hej, že je to práca, ktorá je veľmi zaujímavá. Ja keď sa rozprávam s neveriacimi ľuďmi a pýtajú sa ma, čo robím, tak moja taká prvá odpoveď väčšinou je, že ja sa stretávam s ľuďmi a rozprávam sa s nimi a za to mi platia. Ale pravdou je, že vlastne tie rozhovory, častokrát mi príde taká spätná väzba od našich poslucháčov, že ja aj tento rozhovor bol veľmi dobrý, super si to viedol, ale pre mňa napríklad osobne je to tiež veľmi také požehnanie, keď môžem počuť tie ľudské príbehy a ma to pozbudzuje a upevňuje potom ďalej aj vo viere, že nielen pre našich poslucháčov to je, ale aj pre mňa samotného. Áno.
0: Viem o tom, že aj ty, Davy, ale vlastne aj taká stratégia našej šéfredaktorky Lenky Zušťakovej je, aby sme sa vždy modlili pred tým, či už ideš nahrávať nejaký moderovací vstup, alebo nahrávaš niekým reláciu a je to rozhovor, alebo robíme nejaký audiospot reklamu pre Rádio 7. Že vždy v podstate sa snažíme modliť za to, aby Pán Boh si to mohol použiť. A či už sú to voľnejšie, alebo hlbšie veci, alebo naozaj nejaké akože vyučovanie hutné, tak vždy sa spoliehame na to. Sme v podstate aj ty si človek, ktorý nie je dokonalý, hej? Pán Boh nás stvoril dokonalých, ale prišiel hriech a máme tu hriešnú prirodzenosť, ale sme obmytí Kristom. Čiže dá sa povedať, že to nie je len také, že tu máš vyložené nohy na stole a nahrávaš si nejaké svoje dojmy do mikrofónu, ale je za tým aj nejaká príprava, sú za tým modlitby, sú za tým asi aj nejaké, že nie každý host vždy môže. Ako to vlastne funguje? Alebo čo sú také tie úskaly alebo rutiny, ktoré si si vytvoril, aby tá práca tvoja tu v Rádiu 7 bola naozaj úspešná?
1: Tak to, čo nám aj naša šéfredaktorka hovorí častokrát, je plánovanie. Treba si naozaj plánovať tých hostí dopredu a nespoliehať sa na to, že tak zajtra mu dám vedieť, že či pozajtra by sme mohli nahrávať, pretože aj tí hostia, hej, že proste majú svoju prácu, majú svoje rodiny, svoju službu. Častokrát sa mi stáva, že mám hosti, ktorých proste musím plánovať niekedy aj pol roka dopredu, aby vôbec prišli, lebo tak sú vyťažení, že proste nedá sa to inak urobiť, aby proste prišli do rádia. A zároveň je to naozaj tá príprava, hej, že ja nechcem, aby keď robím vyslovene nejaké duchovné témy alebo duchovné relácie, ktoré sú založené napríklad na biblickom slove, o ktorom sa potom rozprávam s tými poslucháčmi, alebo je to potom možno čisto rozhovor taký, ako teraz dnes spolu vedieme, alebo je to v kontexte nejakých, ja neviem, iných tém. Nechcem, aby to bolo niečo také plitké, že chcem, aby tam bol práve aj ten život daný skrze to, ako vlastne môžeme žiť s Kristom. Takže určite tá príprava a tak ďalej a musím povedať, že keď by som to tak rozdelil, tak tých 70% je naozaj o tej príprave, o tom modlení sa, o tom, že potrebuješ aj si nájsť tie veci a dávaš to dokopy a potom tých 30% je vlastne tá realizácia tých rozhovorov.
0: Ďakujem za úprimnosť. Vieš si spomenúť na nejaký konkrétny rozhovor, ktorý ťa požehnal alebo dozvedel si sa z neho niečo, čo ťa posunulo možno vo vzťahu s Bohom alebo si si povedal, že toto môže pomôcť poslucháčom?
1: Určite áno. Je viacej tých rozhovorov, ktoré ma veľmi tak posúvali. Napríklad spomeniem, že v tejto relácii Nádej bez nádejí tiež som teda mal niekoľkých hostí a pamätám si jedného z hostí, ktorý hovoril napríklad o tom, ako bol bezdomovcom a ako vlastne si pichal drogy a akým spôsobom žil. a potom vlastne ako vo väzení mohol spoznať pána Ježiša, akým spôsobom vlastne pán Ježiš obrátil jeho život. Tak napríklad toto bolo veľmi pozbudzujúce, že počuť takýto príbeh naozaj sedieť meter od takéhoto človeka a rozprávať sa s ním aj v rámci rádia, aj potom pomimo nahrávania o rôznych výzvach a skutočnostiach v jeho živote. Napadla mi aj napríklad učiteľka materskej školy, ktorá pracuje v rómskej komunite, kde naozaj poviem, že každý jeden deň je vlastne určitým spôsobom taký Boží zázrak. A pamätám si, ako mi hovorila o tom, čo vlastne zažívajú, hej, že v tej pravidelnej službe maličkým deťom, ktoré pochádzajú z rôznych pomerov, a ako vlastne aj ona sama musela ako keby prekonať možno svoje nejaké očakávania alebo tie také svoje predstavy a k tomu, aby bola uschopnená, aby mohla slúžiť aj takýmto malým deťom z tej rómskej komunity. Takže tých rozhovorov naozaj, ktoré ma oslovili a ktoré pozbudili, je veľmi veľa. Pamätám si aj rozhovor s jedným slovenským evangelistom a misionárom, ktorý slúži, je aktívnym misionárom vlastne na Balkáne, ktorý vlastne hovoril príbeh, kedy proste riešil tlačenie nejakých kresťanských kníh a išiel autom na Slovensko a zastavil sa na nejakej pumpe a zrazu mu vykradli to auto a zmizlo proste dosť veľký obnos peňazí, ktoré tie peniaze neboli jeho, boli to vyzbierané milodary, keď to tak nazvem, od kresťanských ľudí z celej Európy pomaly. A pamätám si ten rozhovor, kedy sme sa presne rozprávali, ako mi hovoril, že ako nevedel, ako má reagovať v tej situácii, že sú to tie situácie, kedy proste si človek povie, že však som kresťan, ako je možné, že sa mi takéto niečo stalo. A hovoril mi, že vlastne polícia si nevedela rady a dodnes vlastne tie peniaze sa nevrátili. Ale ako ho pán Boh vlastne viedol cez tú situáciu. A že to sú práve tie pozbudzujúce rozhovory, že hovorím, že sa mi to niekedy stalo, ale že presne, že človek tak vie vstúpiť do toho príbehu a vie si to tak povedať, že aha, že toto konkrétne sa mi nestalo, ale mám podobnú situáciu a že je to veľmi zaujímavé potom taká inšpirácia z úst toho hostia, že ako on riešil s Bohom tú danú vec. Poviem to tak, že niekedy tie vzorce správania sa opakujú, že niekedy mám pocit, že máme také vnímanie našej reality, že iba mne sa to deje a iba ja takto pozerám na Boha, ale že potom pri počúvaní týchto rozhovorov zrazu je to také, že aha, tento človek také podobné zažil ako ja, ale úplne inak sa správal ako ja, hej? Takže toto sú naozaj tie rozhovory, ktoré mi tak ako keby teraz tak napadli, ale je ich oveľa viac.
0: Máš v tom poli služby, v tom misijnom poli nejaký sen?
1: Mám. Je to sen, ktorý je vo mne veľmi, veľmi dlho a je to možno niečo, čo mnoho ľudí, nechcem to tak, že povedať, že nepochopí, ale mám vyslovene taký zápal srdca pre moslimskú komunitu, pre ľudí, ktorí sú aktívni moslimovia a ktorí vyznávajú úplne iného Boha ako my. A veľmi sa teším z toho, keď vidím, ako aj v súčasnosti v rámci času, kedy je nahrávaná táto relácia, môžeme vidieť aj zo sveta to, ako sa v Nigérii, v Afrike, ako sa na Blízkom východe, v Izraeli, v Gaze, ako sa obracajú ľudia z moslimskej viery, konvertujú na kresťanstvo. Nielen kvôli tomu, aby, ja neviem, mohli žiť v nejakej civilizovanejšej spoločnosti, ale kvôli tomu, že osobne spoznali Krista. Takže veľmi sa z toho teším a toto je ten môj sen, za ktorý sa modlím a ktorý tak vo mne horí, že naozaj aj moslimovia budú zachránení a že Pán Boh sa im dá spoznať.
0: Čas sa nám už chýli ku koncu. Posledná taká výzva pre teba je, že či máš ešte niečo na srdci, čo som sa ja nespýtal a rád by si to ešte uvoľnil pre ľudí.
1: Ja by som možno iba povedal toľko, že ak nás, milí posluchači, počúvate v tomto momente a presne tak si hovoríte, že taký pekný rozhovor to bol a super, že tu nejakí mladí ľudia slúžia niekomu a podobne, tak vás chcem iba tak pozvať a pozbudiť do toho, aby ste aj vy sa stali tými služobníkmi, aby ste sa stali ľuďmi, ktorí si povedia, že takéto domáca viera niekde na gauči, u mňa doma, tak verím si, ale sedím na gauči a nič nerobím, že to vám nebude stačiť. Že poviete si, že chcete byť ľuďmi akcie, že chcete byť ľuďmi, ktorí sú aktívni v cirkvi a poviem vám úprimne, že dokonca ani nemusíte niekedy ísť za tými staršími zo zboru alebo za diakonmi alebo za kýmkoľvek v zbore. Stačí, keď poviete Bohu, Bože, chcem ti slúžiť a uvidíte sami, že tá služba zrazu bude pred vás hodená, ani nebudete vedieť ako. Takže toto je možno tá moja výzva, že buďme ľuďmi, ktorí slúžime iným ľuďom, ktorí slúžia Bohu a nesedme niekde sami v izbe, ale buďme ľuďmi, ktorí prinášajú to ovocie.
0: Davy, ďakujem veľmi pekne za to, že si prijal pozvanie, že si otvoril svoje srdce a mohli sme sa rozprávať o službe, o veľmi vzácnych veciach. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja.
0: Milé posluchačky a posluchači, Túto reláciu budete môcť po odvysielaní nájsť aj v našom archíve a taktiež dávam do vašej pozornosti aj ostatné relácie, ktoré sú skvelé, môžu byť pre vás na povzbudenie, potešenie a všetko nájdete na www.radio7.sk. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič a budem sa na vás tešiť aj na budúce. Majte sa krásne, do počutia.

0: 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček.
1: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna skriňa a v tej skrini boli rôzne šaty, oblečenie, ale boli v nej aj poodkladané rôzne veci, ktoré sa už nepoužívali. Napríklad v nej bol odložený aj písací stroj. Viete, čo je to písací stroj? V časoch, keď ešte neboli počítače ani tablety, boli písacie stroje. To sú také mašinky, ktoré majú klávesnice a na nich sa ťuká. A, H, O, J. Ahoj. Ako sa máš? Ako sa máš? Takto kedysi všetci spisovatelia písali knihy, niektorí ľudia na nich písali dokonca listy a každý ťukal ako taký ďatlí. V kufríku boli staré, nepotrebné hračky, ďalej bola v skrini odložená žehlička a bola tam ešte aj jedna veľká a veľmi stará gitara Gitka. Gitka už bola veľmi zaprášená, ale jej struny boli v poriadku. Boli síce trošku pouvoľňované, bola trošku rozladená, ale stále čakala a dúfala, že na ňu nezabudli.
2: Joj, dnes sa to už určite stane. Prosím, nech otvoria dvere a vyberú ma. Ja by som tak strašne chcela hrať. Tak veľmi by som chcela hrať. Trum, trum, všetko poznám, trum, trum, všetky pesničky viem zahrať, trum, trum, trum, trum. Na žiadnu som nezabudla.
1: Potišku sa snažila kričať zo skrine.
2: Trum, trum, haló, haló, trum, trum, otvorte skriňu, ja som tu.
1: Táto gitara bola veľmi nedočkavá. Tak veľmi chcela hrať. Veľmi jej to chýbalo. Bola zvyknutá chváliť pána Ježiša každý deň a teraz tu zrazu trčala zatvorená v skrini taký dlhý čas. Táto gitara Gitka bola totižto gitarou v chvále. Hrávala chvály pre pána Ježiša. Jej majiteľ, Ujo Peter, ju mal veľmi rád. Chodil s pánom Ježišom a svoju gitaru nosil stále na svojom chrbte. Kdekoľvek sa ocitol, vždy ju hneď vytiahol a hral.
2: Halelúja, trum, trum, halelúja, trum, trum, vďaka ti, o, vďaka ti, že ľúbiš ma, trum, trum, trum, trum.
1: Niesli sa chvály každým miestom. Gitara a Ujo Peter boli nerozluční kamaráti. Vedeli spolu zahrať všetky kresťanské hity, poznala úplne všetky chvály. Tak veľmi milovala, keď mohla hrať na slávu pána Ježiša. Jedného dňa sa však niečo udialo. Ujo Peter prišiel domov, založil gitaru do skrine a nechcel na nej už viac hrať. Gitara si najskôr myslela, že si kúpil novú gitaru a vymenil ju za ňu. A žiarlila.
2: No, to som teda dopadla. Všade som s ním chodila, vždy som s ním hrávala. Boli sme taká skvelá dvojica, ja som si myslela, že ma má rád. Bola som dobrou pomocníčkou. A on ma takto odložil do skrine. Som tu po tme, nemôžem hrať, ach. Ach, Peter, otvor už tú skriňu. Hej, ja chcem hrať.
1: Naťahovala strunky a chcela počuť tú svoju konkurenciu, ale nepočula nikdy nič. Nakoniec zistila, že Peter ju nevymenil za žiadnu inú gitaru. Ujo Peter ju odložil, lebo už nechcel viacej chváliť pána Ježiša. Niečo sa stalo, čo ho od neho vzdialilo. Gitara Gitka sa rozhodla, že takto to už ďalej nejde a musí pomôcť svojmu priateľovi. Peter nepočul jej vzliky ani výkriky.
2: Tak toto asi nepôjde. Musím mu dať vedieť nejak inak.
1: Rozmýšľala, ako mu niečo povedať, keďže gitary nevedia hovoriť. Bolo to ťažké vymyslieť. Pozerala sa naokolo. V tme zrazu zbadala písací stroj, ktorý bol odložený hneď vedľa nej. A v tom ju to napadlo.
2: Napíšem mu list,
1: spýtala sa písacieho stroja, ktorý hneď ochotne súhlasil. Bol to už taký dôchodca a veľmi sa potešil, že bude konečne znova užitočný.
2: Milý Peter, rozhodla som sa napísať ti, aj keď asi nebudeš veriť vlastným očiam, kto ti píše. Peter, potrebuješ naspäť pána Ježiša do tvojho srdiečka. Potrebuješ ho znova chváliť a potrebuješ ho do svojho života. Neviem, čo sa ti stalo. Ale zabudni na to. A vráť sa k nemu. Lebo bez neho život nemá zmysel. Porozmýšľaj o tom. On na teba čaká. A ja tiež. Stále na teba čakám. Stačí ma len naladiť a môžeme spolu zase hrať. Všetky tie krásne piesne si stále pamätám. A už sa teším, ako si ich spolu znova zahráme. Budem tu a budem potešovať tvoje srdiečko. Príď pre mňa, čakám ťa. S láskou, tvoja gitara Gitka. Hotovo. Keď si bol Ujo Peter vybrať sveter zo skrine, Gitke sa podarilo tento list vyšuchnúť von zo skrine. Ujo Peter však v ten deň nebol doma. Prišiel až neskoro v noci. Na druhý deň bola sobota a Ujo Peter vstal až pred obedom. Išiel sa obliecť a pred skriňou našiel na zemi nejaký papierik. Milý Peter, rozhodla som sa napísať ti, aj keď asi nebudeš veriť vlastným očiam. Ujo Peter si pretrel oči. Čo to je? List pre mňa? Veď v sobotu nechodí pošta. Peter, potrebuješ naspäť pána Ježiša do tvojho srdiečka. Potrebuješ ho znova chváliť a potrebuješ ho do svojho života. Pretrel si oči znova. Tentokrát však nie kvôli tomu, že by neveril tomu, čo číta, ale preto, že mu z nich začali padať krokodílie slzy. Naozaj. Veď on už skoro zabudol, aké to bolo chváliť pána Ježiša. Kvôli nezhodám zhromaždení jedného dňa odišiel, odložil gitaru a odvtedy už nikde nebol. Nebol v zhromaždení, nechválil pána, tak klakol na svoje kolená a poprosil pána o odpustenie. Potom hneď otvoril skriňu a vybral svoju gitaru. Objal ju a hneď zahral prvý akord.
0: Gitara bola dosť rozladená.
2: Veď už to bol aj dlhý čas, čo stála v skrini. Starostlivo ju naladil, očistil, poopravoval a podoťahoval.
0: Gitara bola šťastná. Hneď potom Ujo Peter zahral pesničku a začali spolu hrať a spievať. Celú miestnosť zaplavila radosť a hudba. Aj písací stroj bol šťastný, veď aj on pomohol, aby sa Ujo Peter vrátil k pánovi. A tak si ťukal do rytmu. A tým ťukaním začal písať krásne piesne.
2: Gitara začala s Ujom Petrom opäť všade chodiť. Hrali a spievali aj piesne, ktoré im naťukal písací stroj a veľa ľudí vďaka týmto piesňam spoznalo pána Ježiša a spievali si tieto piesne tiež.

0: Ako vznikli vaše obľúbené piesne na Rádiu 7? V relácii Srdce pre chválu vám prinášam rozhovory s interpretmi, ktorí nás svojou tvorbou volajú do chvál Pána Ježiša Krista.
1: Jedna vec je prezentovať tú svoju hudbu, druhá vec je to, že Pán Boh nám dal chvály. A toto rádio je o tom, že stále chvály púšťa, ktoré sú pre naše požehnanie. A teda my sme zodpovední za to, akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
0: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Máte naladené Rádio 7, moje meno je Vanessa Pellerová a vítam vás v modlitbách za národy. Milí poslucháči, pozývam vás v najbližšie minúty pridať sa ku mne do modlitby za Izrael. Môžeme tak spoločne žehnať tomuto národu a predkladať, čo nám Pán Boh dáva na srdce. Tak poďme do toho. Nebeský Otcko, ďakujem Ti za to, aký si. Že si Bohom, ktorý sa o nás stará a že sa nám dávaš poznávať. Ďakujem Ti, že si poslal svojho jednorodeného syna, aby zomrel za nás a za naše hriechy na kríži a v tretí deň vstal z mŕtvych, čím porazil smrť a tak nás už nič nemusí od Teba oddeľovať, ak ho príjmeme do nášho života a to, čo pre nás spravil. A tak ďakujem, Pane Ježišu, že cez Teba si otvoril dvere každému, kto verí v Teba. Ale dnes sa túžim modliť za Izrael, za národ, ktorý v Božom slove popisuješ ako svoj vyvolený národ. Prosím, nebeský Otcko, že by si tak zjednocoval Izrael, že by si im odhaľoval svoju vôľu, ako Ty konáš a ako ich chceš viesť, rovnako ako si ich sprevádzal počas starej zmluvy. Ďakujem Ti, že Ty si rovnakým Bohom, ako si bol vtedy aj teraz. A tak prosím, žehnaj ich múdrosťou do všetkých situácií, v ktorých sa nachádzajú. Dotýkaj sa ich srdc. Nech to môžu zažívať Tvoju blízkosť. Modlím sa, nech nie je nič, čo by ich mohlo blokovať v tom, aby Ťa spoznali, Pane Ježišu, v duchu a v pravde. Aby Ty si bol ten, ktorý vedie celú vládu, ale aj obyvateľov. Prosím, zasahuj do záležitostí štátu, do školstva, zdravotníctva, ekonomiky, politiky, ale aj do životov ľudí. Nesú si so sebou veľa bolesti, z rôznych situácií a ťažkých momentov, ktoré sa stali. Prosím, dotýkaj sa ich vnútra a lieč ich rany, traumy, trápenia, aby mohli zažívať nádej a dôveru. Aby Ty si zjednocoval aj tie rodiny, ktoré boli rozbité, ktoré možno prišli o niekoho blízkeho aj cez vojnové situácie. Prosím, nebeský Otcko, buď ich nádejou a posilnením. Tak im túžim žehnať, nech spoznajú Tvoj pokoj, Tvoju milosť a múdrosť naplno. A ďakujem Ti za to, že ich potešuješ a naplňaš radosťou, napriek náročným situáciám. Že Ty si schopný robiť zázraky a veci, ktoré nevieme pochopiť. Dávam Ti do rúk celý Izrael. Modlím sa v mene Ježiša Krista. Amen.

0: vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt?
0: Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri? Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Počúvate večerné ladenie.
3: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia

spievajte novú pieseň. Práve tieto slová inšpirovali aj reláciu, ktorú počúvate práve v tejto chvíli, ktorá začína. Moje meno je Dávid Valovič. Počúvate reláciu Nová pieseň, v ktorej vám tradične prinášam 7 nových piesní, ktoré pribudli v našom hudobnom playliste. Vyberal ich náš hudobný dramaturg Mimo Kunst. Som rád, že aj dnešnou reláciou vám predstavím príbehy, ankety a piesne, ktoré vás nenechajú chladnými a verím v to, že vám poukážu na taký ďalší, možno nejaký charakter Pána Boha a inšpirujú nás do ďalšieho obdobia. Ja osobne som nadšený, keď aj počúvam Rádio 7 z toho, že pieseň sa ma vie nejakým spôsobom dotknúť, vie ma osloviť. Je to úžasné, že keď autor stvorí pieseň a Pán Boh dá tomuto človeku alebo autorovi, hudobnému autorovi nejakú inšpiráciu, tak táto pieseň vie si žiť svojim vlastným životom a vie aj po 10, 20 rokoch, dokonca potom, ako autor už tu nie je na zemi, vie nejakým spôsobom stále osloviť svojich poslucháčov. Toto mňa osobne veľmi teší aj na Rádiu 7, že piesne si žijú ako keby takým svojim vlastným životom a Pán Boh si ich vie použiť v tej správnej chvíli na to, aby nás povzbudil, aby nás potešil, aby nás nasmeroval. Dnes pre vás odvysielame 7 piesní, ktoré som vybral. A tieto piesne napísali napríklad Ľudmila Ester Trenklerová, Joe Vogue, KXC Worship, Chris Renzema, kapela King's Kaleidoscope, rapper Leumas alebo hudobnička Miriam Anne, Miriam Janeková. Prvou piesňou, ktorú si predstavíme, bude púštna pieseň od Ľudmily Trenklerovej Ester. V tomto čase si prechádzame náročnými situáciami. Mohli by sme to počítať na našich prstoch, aj tak by sme ich mali málo. Energetická kríza, nezmyselná vojna za našimi hranicami, neustále zdražovanie, choroby, strachy, neistoty, mohol by som pokračovať. Vyzerá to možno ako taká cesta suchou púšťou. V tejto piesni sa spieva: táto cesta púšťou zmysel má. V hlave máme možno myšlienky typu: toto obdobie je nezmyselné, nemám v ňom záľubu, nemám motiváciu ďalej pokračovať. Možno sme sa dostali až k takým pesimistickým myšlienkám, že si hovoríme, že nemám motiváciu žiť. Mne osobne sa len pripomínajú slova z Božieho slova, že Boh si vie aj to zlé v našich životoch použiť na dobre. Už takmer pred rokom som bol spolu s mojou manželkou v Taliansku a potrebovali sme nastúpiť na posledný vlak z Caserty do Neapolu, čo je asi 30 minút. Vlak sme vďaka zmetku talianských železníc nestihli a vyzeralo to na poriadne nepríjemnú skúsenosť. Ale na stanici sme sa spoznali s istým Španielom Sergiom, ktorý v Taliansku už niekoľko mesiacov dobrovoľničil. Stal sa našim veľmi dobrým priateľom už len za pár hodín. Napokon sa nám trom podarilo vybaviť cez železnice autobus, ktorý nás za ich náklady zadarmo odviezol do Neapolu. Je to možno bezvýznamná skúsenosť v porovnaní s tou vašou, ktorú v tejto chvíli prežívate. Avšak, aj keď si spomínam na túto skúsenosť moju, viem dosvedčiť, že Pán Ježiš sa o svoje deti stará. Tak, ako sa spieva v tejto piesni: veriť, nevzdať sa, On nás povedie. Spúšť.

0: doznela púštna pieseň od Ľudmily Ester. Vy počúvate hudobnú reláciu Nová pieseň aj naďalej. No a v tejto chvíli smeruje moja otázka na nášho hudobného dramaturga. Čo musí hudobný autor, spevák, kapela spraviť, aby sa jej pieseň hrala v Rádiu 7? Je to jednoduché? Dá sa to?
1: Dôležité je mať pieseň, ak vedia, že to chcú posunúť ďalej. Tak ďalším krokom je napísať mail na hudba@radio7.sk. Keďže v našom rádiu hráme len kresťanské piesne, tak bolo by dobre, aby to bola kresťanská tvorba, či už gospel, alebo ako to volajú, ten praise and worship. To sú piesne, ktoré my chceme a hráme presne tento žáner. Ak je to iný žáner, tak možno tá pieseň sa ťažšie ujme, lebo poviem, že možno vôbec. A komunikácia so mnou, by som povedal, najdôležitejšie je napísať mail, dať vedieť o sebe, čiže určite ak nás teraz niekto počúva, mám pieseň a chcem to dať do rádia, tak jednoducho mailom poslať a písať si so mnou a ak je to úplne, že kvalitná pieseň, super, nie je falošná, tak ja si myslím, že nemal by byť problém, aby to nešlo v rádiu. Nie je to niečo ťažké sa dostať do rádia, dôležité je mať pieseň a napísať mail. Fakt, je to až tak jednoduché, by som povedal.
0: Mimo, ďakujeme za tvoje slova. Hudobníci a autori, nie je nemožné sa dostať do playlistu Rádia 7, tak určite to skúste. Ďalšou piesňou bude pieseň Friend, alebo Priateľ, v preklade od Joela Waita. Joel o piesni povedal: okolo januára 2021 v priebehu 3 mesiacov som stratil ľudí, ktorí boli pre mňa veľmi dôležití. V tom čase som slúžil Bohu, pokračoval som v misii, na ktorú ma povolal, no prichytil som sa pri tom, či v lietadle alebo v autobuse, že som sa zrazu cítil úplne sám. Zobudil som sa napríklad v pondelok ráno o 5 a cítil som sa veľmi unavený, nevládal som. No vedel som, že stále nesiem nejaké zodpovednosti a čaká ma toho ešte veľa, ako napríklad vedenie chvál v nedeľu. A keďže si potrebujem pripomínať dobré veci, hlavne keď sa budím v noci o 3. alebo o 5., tak si ich rád čítam v Božom slove na telefóne. Vtedy sa viem upriamiť na Ježiša. Špeciálne si pripomínam slovo, ktoré je zapísané v Jakubovi v 1. kapitole, kde píše o skúškach nasledovné. Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Viem, že pre mňa Ježiš chce to najlepšie a viem, že cez tieto skúšky prechádza po mojom boku. On je môj priateľ a on je aj tvojim priateľom. Toto sú slova Joela, ktorý napísal pieseň Friend. V piesni sa spieva: stále mám Ježiša, stále mám Ježiša, bližšie ako brat, bez ohľadu na to, kde som. Keď potrebujem spojenca v boji a potrebujem vedieť, že je niekto na mojej strane, vždy zakročí, vždy mám priateľa. Keď som si pozeral túto pieseň na YouTube, tak našiel som aj istý komentár jedného fanúšika, poslucháča, ktorý napísal: dnes po obede som dostal tragickú správu, celý deň som preplakal a nevedel som sa dať dokopy. Konečne som niečo zjedol a rozhodol som sa ísť spať. Zapol som rádio a začala hrať táto pieseň. Náš Boh je verný a ja som utešený, stále plačem, ale som utešený. Ďakujem ti, Pane, že si ma stretol tam, kde som. Milí priatelia, nech je aj pre vás táto pieseň utešením v akejkoľvek situácii sa aj v tejto hodine nachádzate.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Po druhej piesni, ktorú počúvate v relácii Nová pieseň, sa pomaličky posúvame do našej ankety, kde sme sa vás pýtali, že ktorá pieseň na Rádiu 7 sa vás v blízkej minulosti dotkla. Ak aj v tejto chvíli nás počúvate, poslucháči, tak sa môžete aj vy rozpísať, môžete nám napísať e-mail do našej redakcie na Rádiu 7 @radio7.sk. Pokojne sa môžete rozpísať a možno aj práve vaše svedectvo, príbeh môže byť prečítaný v relácii Nová pieseň. Istá poslucháčka Lenka nám napísala: veľmi rada mám pieseň Stvoril si nebo a zem od kapely Zvuk ohňa. Často si ju spievam, má krásne slova a pekný rytmus. Ďalšia poslucháčka nám napísala, že pieseň, ktorá má úžasný text a slova a môže ju stále počúvať, je Remind me you are here. Pripomeň mi, že si tu. Pokojne sa môžete aj vy v tejto chvíli zamyslieť, ktorá je tá pieseň, ktorá vami rezonuje. A keď si ju premyslíte, určite si ju zapíšte, aj zapíšte si to, čo ste pri nej prežívali. Ďalšiu pieseň, ktorú si pustíme, bude Stead Me od KXC Worship. V tejto piesni sa spieva: som tu, padám k tvojim nohám a všetko, čo môžem urobiť, je hľadieť na teba, Ježiš, unavený bojovať s tou váhou nado mnou. Všetko, čo môžem urobiť, je volať k tebe, Ježiš. Ó Pane, silou tvojej lásky drž ma blízko a nikdy ma nenechaj odísť. Nechaj ma počuť tvoj hlas, len ty ma môžeš upevniť, priniesť úsvit a táto temnota prestane. Takže všetko, čo urobím, je zostať blízko teba. Ježiš, prebuď môjho ducha, vdýchni mi život. Takže všetko, čo urobím, je, že budem čakať na teba, Ježiš. Okrem toho, že táto pieseň je veľmi pekne melodicky spracovaná, nie je úplne najnovšia, má už nejaký ten rok, ale verím v to, že rovnako ako som na začiatku hovoril, piesne sa vedia aj po rokoch opäť pripomenúť a vedia nás nanovo vtiahnuť do svojej témy a aj Pán Boh si ich vie po mnohých rokoch použiť. Keď som sa pozeral na túto pieseň a googlil som si ju, našiel som istého fanúšika, poslucháča, ktorý do komentára pod video k tejto piesni napísal: táto pieseň mi prináša život. Vždy cítim Ježišovú prítomnosť a chce sa mi plakať. Nájsť toľko lásky v Ježišovi. Ďalší poslucháč: pre niekoho to môže byť stará pesnička. Práve som ju počul na Spotify. Je opäť úplne nová. Hudba a text je krásne vyskladaný. Ďalší fanúšik: túto pieseň som si zamilovala. Odkedy som ju počula prvýkrát, najmä kvôli jej posolstvu, a naozaj sa ma dotkla. Pozdravujem a prajem všetko najlepšie z Kolumbie. Započúvajme sa do piesne Stead Me a zostaňte s nami.

7 piesní, ktoré vás dnes sprevádza a bude sprevádzať hudobnou reláciou, sú len ochutnávkou toho celého, čo pre vás vysielame počas bežného pracovného týždňa. Dávam do vašej pozornosti aj toto vysielanie, počúvajte nás, laďte nás, aby vám nič podstatné neuniklo. Ďalšou piesňou bude pieseň Just As Good od Chrisa Renzema, ktorý sa na tejto piesni podielal v spolupráci s Ellie Holmkamp. V piesni sa nachádza jedno také zvláštne slovo, ktoré si v nasledujúcich minútach vysvetlíme. Ním je Ebenezer, v angličine 'cause every Ebenezer says I've never been alone. V preklade, pretože každý Ebenezer hovorí, že som nikdy nebol sám, moja viera určite ochabne, ale to nemení to, čo si urobil. Pretože každý Ebenezer ukazuje, odkiaľ prichádza moja pomoc. No a slovo Ebenezer doslova znamená kameň pomoci. Kameň, ktorý postavil biblický

nádor na mozgu. Nádor bol nezhubný, ale bol dostatočne veľký na to, aby mu začal spôsobovať záchvaty a závraty, takže bola nevyhnutná operácia na jeho odstránenie. Asi o 3 týždne mal operáciu a počas operácie stratil veľa krvi a prebudil sa s úplnou stratou krátkodobej pamäte a úplnou paralýzou ľavej strany tela. Počas niekoľkých nasledujúcich týždňov sa stále zhoršoval jeho stav a koncom septembra nás opustil. Môj svet bol úplne otrasený. Nikdy predtým som nikoho tak blízkeho nestratil a bol to najbližší starý rodič mojich detí. Moja rodina bola otrasená. Sklzol som do špirály negatívnych myšlienok a premýšľal som, kde je v tom všetkom Boh. Bol som zatrpknutý a nahnevaný. Moja žena mi prenajala chatu v lese, aby som na víkend odišiel. Odpojil sa a premýšľal. Keď som sa dostal do chaty, ona a moja dcéra vyzdobili miesto poznámkami o povzbudení a láske od priateľov a rôznych biblických textov. Počas toho víkendu som strávil veľa času tichými modlitbami a zapisovaním si do denníka a pieseň Just As Good mi stále viac prenikala do srdca. Mal som so sebou gitaru, tak som si našiel akordy a hral som a spieval som to stále odznova. Posledné ráno, keď som tam bol v tej chate, Boh odhalil dôvod, prečo bola pieseň tak silne vrytá v mojom srdci a prečo ma jeho láska tak zasiahla. Poznámky a písma, ktoré ma obklopovali, boli mojím Ebenezerom, oltárom pamäti, ktorý som nepostavil ja, ale postavili ho pre mňa všetci tí v mojom živote, ktorí ma milovali. Pripomenulo mi to, že som nikdy nebol skutočne sám a Boh tu bol vždy a bude pre mňa, aj keď moja viera ochabuje a ja to nevidím a ani necítim. Nemôžem počúvať túto pieseň bez plaču pri spomienke na intenzívnu nekonečnú lásku, ktorú má Boh k svojim deťom. A všetky tie poznámky a písma som uchovával v priečinku, ktorý je označený ako môj Ebenezer. Ďakujeme, že píšeš úprimné piesne a vec, že Boh ich používa mocným spôsobom.

0: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Dnešnou piatou piesňou bude pieseň Little Bit of Faith od King's Kaleidoscope, čo je americká alternatívna rocková skupina so sídlom v Seattle, ktorú vedie producent, spevák a skladateľ Chet Gardner. O piesni A Little Bit of Faith, alebo kúsok viery, vám povie Kika, ktorej v tejto chvíli prenechávam slovo.
2: Pieseň A Little Bit of Faith od mojej veľmi, veľmi obľúbenej kapely King's Kaleidoscope je takou radosnou piesňou. Myslím si, že je to aj dokonca zakončením jedného z ich albumov a ten album sa volá, že Zeal, a toto slovo v preklade znamená, neviem, či sa to dá úplne preložiť do slovenčiny, ale je to v podstate taký ďalší zápal pre Krista, hej, že človek tak zahorí znova takou túžbou poznať Pána Ježiša viac, a celým týmto albumom sa tiahne taká jednotná téma, a to je to, že my potrebujeme znova zahorieť tou prvou láskou, a možno ak si to aj pamätáme z detstva, pre tých, ktorí možno uverili ako malí, tak si potrebujeme pripomenúť túto detskú vieru, tú úplne jednoduchú, neprešpekulovanú vieru, a to je to, čo potrebujeme dnes, pretože sme už unavení, možno aj zo vzťahov naokolo, sami zo seba, možno niektorí si poviete, že ste unavení z Boha, už by ste sa na to všetko najradšej vykašľali, a možno ste aj nezažili tú detskú vieru niekedy, ale táto pieseň nám ju trochu pripomína. Každopádne nám to pripomína to, že ako verí dieťa, ako jasne verí a nemá milión špekulantských dospeláckých otázok. A evanjelium je naozaj tak jednoduché, že aj deti ho vedia pochopiť. Takže k tomuto nás vyzýva aj táto pieseň. Verím, že aj vás môže dnes potešiť. Ešte raz, volá sa to, že A Little Bit of Faith, a v preklade to znamená kúsok viery. A ešte na začiatku tej piesne sa spomína, že neprišiel si neskoro, si tu správne, teraz, dnes, v tejto chvíli sa môžeš vrátiť k tejto čistej viere v Pána Ježiša Krista.

0: V našej ankete sme sa vás pýtali, čo chýba v playliste Rádia 7 práve vám. No a napísali ste nám niekoľko správ, napríklad pieseň od Augustína, alebo jedna posluchačka Rebeka si spravila takú srandu, Malé koníky ľúbi Boh. Pozdravujeme Rebeku a prajme jej pekný deň. Kristína napísala Mark Barlow. Lubomír napísal takú zaujímavú správu, na ktorú budem reagovať. Podľa mňa by ste mohli uverejňovať aj piesne alebo chvály amatérskych skupín. Moja otázka smeruje na nášho hudobného redaktora, Mima Kunsta, ktorý vyberá tieto piesne a dnes ste mohli počuť aj jeho jednu odpoveď. A moja otázka na ňo smeruje v tom slova zmysle, že či sa môžu v rádiu vysielať aj demo verzie, nie až tak kvalitné.
1: No v bežnej rotácii by som povedal, že skôr nie, pretože už to slovo, že nie je dosť kvalitné, je niečo, čo my sa chceme tomu vystrihať, čiže ak máme na niečo dávať taký dôraz, tak ja by som povedal, že nech je to kvalitná hudba, aj tie piesne, ale možno mi tak napadlo, že v nejakej relácii by to možno mohlo byť, ako máme reláciu Srdce pre chválu a ten dotyčný autor má nejakú takú demo nahrávku, nemajú zo štúdia a je, poviem tak, počúvateľná, že všetci budeme vedieť, že nie je to tak kvalitné, áno, super, ale že podľa mňa by nebol problém to pustiť ako promo pre neho v tej relácii, ak by on dal nejaký k tomu komentár, že prečo vznikla táto pieseň, ako vznikla a v akej fáze sa nachádza. Myslím si, že to by mohlo byť také ospravedlnenie toho, že nie je podľa jeho chuti, alebo proste on sám by vedel, že nie je to tak, ako to chcem. Dostane sa to ku mne a ty sa, David, mňa opýtaš, či by táto pieseň mohla ísť v tejto relácii a ja potom sa rozhodnem, či to ešte je v pohode, alebo poviem, nie, musí to byť ešte lepšie demo.
0: Snádne nám to trošku jasnejšie, že či sa môžu alebo nemôžu hrať demoverzie piesni na našich frekvenciách. Ďakujeme Mimovi za vysvetlenie. Posluchači Rádia 7, my prechádzame ku 6. dnešnej piesni, ktorá bola zložená Samuelom Ďuračkom, ktorý tvorí pod svojím takým umeleckým menom Leumas. Nedávno vydal svoj nový EP album, ktorého súčasťou je aj pieseň Haleluja. Predtým, ako si túto pieseň pustíme, pár slov o nej. Pieseň Haleluja od Leumasa je manifestáciou toho, že Pán Boh je Bohom nad celým Slovenskom. V refréne Leumas spomína 8 alebo všetkých 8 krajských miest Slovenska. No a ďalej sa spieva, že všetky tieto mestá ho chvália. Aj keď v reáli vieme, že to tak úplne nie je, sú tam mnohí ľudia, ktorí sú nahnevaní, apatickí, neveriaci a tak ďalej, ale pre Leumasa je to ako keby taká vízia do budúcnosti, taká jeho modlitba a želanie, prianie pre celé Slovensko. Následne slohy hovoria zase o človeku, ktorý môže byť z toho celého tak trošku zmetený. Hľadá, skúša, dodržiava zákon, ale nakoniec zistil, že sa to vôbec nedá, že je to nemožné. Nech nám aj táto pieseň pripomenie, že nikdy to nebolo o tom si vyškrknúť niekoľko vecí z nášho listu a povedať, že áno, teraz sme dokonalí, dostatoční, ale vždy to bolo o obeti Pána Ježiša Krista a o tom, čo On pre nás spravil, nie o tom, kým sme my. My sme milovaní Ježišom Kristom, pretože On sa tak rozhodol, nie pretože my sme sa rozhodli.

Dnes toho už bolo povedaného mnoho, počujeme sa po 6. skladbe, no a čaká nás posledná pieseň, a to práve pieseň Hĺbka od Miriam Janikovej alebo Miriam Anne. Miriam napísala o tejto piesni nasledovné. Pieseň vznikala v čase, keď sa mnohí ocitli zavretí doma, o samote, zraniteľní. A ja som hľadala tú blízkosť a hĺbku v Bohu a ešte viac ako kedykoľvek predtým. Zamýšľala som sa nad tým, že to prázdne miesto, ktoré vyvoláva pocit samoty, naozaj nedokáže zaplniť nikto iný, len Boh. A tak som na neho volala, nech mi povie, ako ísť hlbšie. A začali mi prichádzať slová, že Boh nás volá na neznáme miesta, aby mi mohol dokazovať jeho lásku. A tiež naopak, volala som na neho aj v tých chvíľach, keď som sa cítila sama, a kde som nevedela, čo ďalej, aká je vízia môjho života, no a tak ďalej. V tejto piesni zároveň prišla odpoveď, aby som sa podobala na lásku s veľkým L. Na tú, ktorá je sám Boh. Je to jednoducho pieseň o tom, ako ísť ešte hlbšie. A vždy, keď je ťažko, znova a znova si to pripomínať. Áno, Pán Boh nás volá do neznáma vykročiť o svojej viere, pretože iba cez vieru sa môžeme zapáčiť Pánu Bohu. Boh je ten, ktorý stojí pri dverách, ako ho opisuje aj Božie slovo, a ktorý klope. Ježiš to vraví každému jednému z nás aj práve v tejto chvíli. Bojme sa vzťahovej vzdialenosti s Kristom. Milí priatelia a poslucháči, aj táto pieseň od Miriam mne osobne pripomína, že v Kristovi je viac milosti ako vo mne hriechu. Nikdy si neuvedomíme, že Ježiš je všetko, čo potrebujeme, kým Ježiš nie je všetko, čo máme. Čo mohla zakúšať aj Miriam počas pandémie, kedy sa cítila sama, kedy sa cítila, že možno nikto nie je pri nej, možno cítila aj občas osamelosť, a možno aj vy, poslucháči, sa viete s týmto stotožniť. Možno ste to nezažívali len počas pandémie, ale zažívate to práve aj dnes. A do tohto nám aj táto pieseň hovorí, že vykročme do neznáma. Boh je naozaj ten, ktorý nás sprevádza. On je ten, ktorý nás neopustí. On je ten, ktorý stále nad nami bdie a klope, ako v tom príbehu z Biblie, alebo to, ako nám to Biblia hovorí. To je z mojej strany všetko. Dnes ste mohli počuť pieseň od Ľudmily Ester, púštna pieseň od King's Kaleidoskop, od Leumasa. Ak by sa vám páčila nejaká pieseň a chcete, aby pribudla v našom playliste, napíšte nám. A napíšte nám taktiež, ak sa vás nejaká pieseň dotkne a niečo s ňou prežijete. Nejakým spôsobom vám Pán Ježiš cez ňu niečo povie. Určite nám to napíšte. Všetky tieto vaše postrehy nám pošlite na náš e-mail radio7@radio7.sk. Som veľmi rád, že som vám aj dnes mohol niekoľko aktuálnych piesní predstaviť a mohol som vám niečo málo o nich povedať. To je z mojej strany už v tejto chvíli všetko. Dnešnou reláciou Nová pieseň vás sprevádzal Dávid Valovič a teším sa na vás opäť v ďalšom dieli. Ak by ste si chceli vypočuť aj predošlé diely, určite navštívte náš archív na www.radio7.sk a vypočujte si ich pekne rad za radom. Majte sa krásne, do počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Rakovina je zlá, príšerná choroba. V našej cirkvi je jeden muž, ktorý práve zomiera na rakovinu. Urobil všetko, čo bolo v jeho silách. Absolvoval všetky možné liečebné procedúry, ale neboli účinné. Choroba ho premáha. Slúžime mu a modlíme sa s ním. Pozná Ježiša Krista. Vie, že večnosť stráví v Božej prítomnosti a tomu poskytuje nesmiernu útechu. Aj nás to teší. No táto choroba, rakovina, akoby prišla priamo z pekla. Šíri sa, útočí a zasahuje dobré bunky v tele. Jediný známy spôsob, ako sa jej zbaviť, je pokúsiť sa ju zlikvidovať, doslova zabiť. V 5. kapitole 1. listu Korinťanom Pavol hovorí o potrebe zbaviť sa hriechu za každú cenu, ako rakoviny, pričom používa obraz kvasu. V 6. verši hovorí: Pavol bol pastorom a ako vodca sa venoval tejto téme preto, že v zbore panovala nemorálnosť s hrôzou hriechu a ich nikto nekonfrontoval. Viete, v Biblii sú situácie, ktoré ukazujú hriešný stav človeka v plnej miere. Biblia sa nesnaží vykresliť každého ako dokonalého, ako by po svojom obrátení už nemal v živote žiadne problémy. A tak pre niektorých ľudí bolo šokujúce, keď zistili, že Pavol napomína kresťanov preto, že v zbore bol prípad incestu. Pravdepodobne nejaký muž spával so svojou nevlastnou matkou. Problémom bolo, že ho nik nekonfrontoval. Nikto ho nevyzval, aby oľutoval hriech. Korintská cirkev mala zjavne veľké problémy v ponímaní pravdy. Preto Pavol rozoberá ich prípad. Je k ním dosť tvrdý, pretože chce, aby sa prebudili a uvedomili si, že v cirkvi sa niečo také nemôže stať. Ľudí, ktorí otvorene páchajú ťažké hriechy, treba upozorniť, napomenúť a volať k zodpovednosti. Inak, vraví, sú ako kvas, ktorý prekvasí celé cesto. Nemôžem si pomôcť, no vidím paralely medzi tým, na čo upozorňuje Pavol, a hriešnosťou, zlobou, pochabosťou, ktorá sa beztrestne deje v našej cirkvi. Je v nej pýcha. Dnes je v cirkvi veľa arogancie a nikto nevolá ľudí k pokániu z veľmi závažných hriechov. Malo by zaznieť jasne, že kresťania nemôžu žiť neviazaným sexuálnym životom, nemorálne a žiadostivo. Takíto ľudia nemôžu v cirkvi postupovať vyššie, obzvlášť nie, ak sú duchovní či vedúci. Mali by sa proti ním viesť súdne procesy, aby boli exkomunikovaní, v očiach neveriacich ľudí zosmiešňujú kresťanstvo. Pri pohľade na nich si povedia, nežijú o nič lepšie ako my. V niektorých prípadoch môžu mať dojem, že kresťania sú horší. Preto v cirkvi nesmie chýbať pokánie. Ako sa opovažujeme tváriť sveto a spravodlivo a volať k zodpovednosti iných ľudí, keď v našich životoch vládne hriech? Cirkev musí konať pokánie a musí sa odvrátiť od každej pochabosti a zloby, ku ktorej v nej dochádza. Svätý Pavol upozorňuje na problémy v korintskej cirkvi. Tam, kde žijú hriešní ľudia, bude vždy aj hriech. Niektoré veci ľudia pokladajú za ľahké hriechy, ako napríklad malé klamstvá, nevinné lži, hoci podľa mňa nejaká lož nie je nevinná. S každou nečestnosťou a klamstvom sa ako kresťan musíš vysporiadať. Nemôžeš ľudí klamať, nemôžeš hovoriť polopravdy, keď sa ti to hodí. Kresťan má hovoriť pravdivo a úprimne. Pavol teda rieši s ranými prvými vtedajšími kresťanmi problém, ktorý je aktuálny v každom období. V každom období sa v cirkvi vyskytovali závažné hriechy. Ľudí treba konfrontovať a z hriechu konať pokánie. Ak s hriechom nezabojujeme, ak mu nečelíme, rozrastá sa ako rakovina. Treba odstrániť starý kvas, aby neprekvasil celé cesto. Aj medzi kresťanmi je to tak, že ak ľudia vidia niekoho žiť v ťažkom hriechu, Ak nekoná pokánie, sami sú v pokušení žiť v hriechu. Preto potrebujeme byť pokorní a kajúcni. A preto sa máme v cirkvi navzájom upozorňovať a volať k zodpovednosti. Ak vidíme hriech, máme s ním brata či sestru lásky plne konfrontovať. Je to aj pre ich vlastné dobro. Ide o to, aby sa nezatvrdili a nezačali sa vzdialovať ďalej a ďalej od Pána Ježiša Krista. Niečo nám treba pochopiť. Hriech nie je nikdy statický. Buď rastie, alebo sa zmenšuje. Rovnako je to s vierou. Aj viera je dynamická. Buď rastie, alebo je menšia a menšia. Musíme si byť vedomí toho, že v cirkvi a tiež ako jednotlivci chceme, aby naša viera rástla. Z hriechu treba robiť pokánie, tak ako tá žena, ktorú Pán Ježiš prichytil pri cudzoložstve. Pán Ježiš jej povedal potom, ako ostatní odhodili svoje kamene a odstúpili, pretože ich Ježiš upozornil na ich samospravodlivosť. Ani ja ťa neodsudzujem, choď a nehreš viacej. Tak prijala odpustenie. Ježiš ju prijal, hoci to bola hriešná žena. Povedal, neodsudzujem ťa. To je prekrásne slovo evanjelia. Cirkev netvoria bezhriešní ľudia, v mnohom ani nie sme lepší než ľudia vo svete. Z času na čas je naša schopnosť zhrešiť veľmi očividná. A preto nám Boh odpustil. Jednoducho tomu veríme. Prosto prijímame, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby trpel a zomrel za nás, aby nám bolo odpustené. A predsa nemôžeme byť dokonalí. Spoliehame sa na Ježišovo odpustenie. To znamená byť kresťanom. Všetko, čo treba, je požiadať o odpustenie Ježiša Krista. On ťa prenesie do svojho kráľovstva. Staneš sa súčasťou jeho cirkvi. Začne sa meniť a viac sa podobať Kristovi. Nezbavíš sa všetkého hriechu. Je to ako malý nádor, s ktorým musíš stále bojovať. Musíme mu odolať. Ak neodolávame, postupne ovládne náš život. My však chceme, aby rástla. Nechceme sedieť na jednom mieste. Chceme, aby bola živá a vibrujúca ako rastlina. Ako rastlina, ktorá rastie a prináša viac a viac ovocia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, započúvajte sa do biblických textov, ktoré sú životom pre tých, ktorí ich počúvajú a činia to, čo Boh hovorí. Tento program je vysielaný v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Zjavenie Jána. 9. kapitola. Zatrúbil piaty anjel. Videl som padajúcu hviezdu z neba na zem. Dostala kľúč od studne, ktorá vedie k priepasti. Otvorila studňu priepasti. Zo studne vystúpil taký dym, akoby z veľkej pece. Od dymu zo studne sa zatmelo slnko aj vzduch. Z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny. Dostali rozkaz, aby neškodili tráve na zemi, ani nejakej zeleni, ani nejakému stromu, len ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. Dostali však príkaz, aby ich nezabíjali, ale aby ich 5 mesiacov trápili. Ich trápenie bolo ako trápenie človeka uštipnutého škorpiónom. V tých dňoch budú ľudia hľadať smrť, ale ju nenajdu. Budú si túžobne žiadať umrieť, ale smrť od nich utečie. Kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja. Na hlavách mali akoby zlaté vence a ich tváre boli ako tváre ľudí. Vlasy mali podobné ženským vlasom a ich zuby boli sťa zuby levou. Mali akoby železné panciere a zvuk ich krídel bol ako hrmot mnohých konských vozov rútiacich sa do boja. Chvosty mali ako škorpióny a v nich žihadlá. Vo svojich chvostoch mali moc, aby nimi 5 mesiacov škodili ľuďom. Nad sebou mali kráľa, anjela priepasti, ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky Apollyon. Prvé beda prešlo. Hľa, po ňom prichádzajú ešte 2 ďalšie. Zatrúbil 6. anjel. Zo 4 rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom, som počul hlas, ktorý hovoril 6. anjelovi, čo mal poľnicu. Rozviaž 4 anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat. Tu boli rozviazaní 4 anjeli, pripravení na túto hodinu, deň, mesiac a rok, aby pozabíjali tretinu ľudí. A počet jazdeckého vojska bol 20 000 myriád. Počul som ich počet. Vo videní som videl kone a jazdcov na nich. Mali ohnivo-červené, hyacintové a sírovo-žlté panciere. Hlavy koní boli sťa hlavy levou a z ich tlám vychádzal oheň, dym a síra. Týmito 3 ranami, ohňom, dymom a sírou, ktoré vychádzali z ich tlám, bola pozabíjaná tretina ľudí. Moc koní je totiž v ich tlamách a chvostoch, lebo ich chvosty sú podobné hadom a hlavy tých hadov zraňujú. No ostatní ľudia, ktorí ich nezahubili tieto rany, sa nekajali z výtvorov svojich rúk a neprestali sa kláňať démonom ani zlatým, strieborným, medeným, kamenným a dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť. A nekajali sa ani za svoje vraždy, ani za čarovanie, ani za smilstvo, ani za krádeže.

keď mi život v hojnosti vdýchneš do mojich kostí. Viac nemusím už len prežívať.

0: túžim len.
1: 18. žalm, 7. verš. V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Keď návštevníci katedrály svätého Pavla v Londýne zdolajú 259 schodov, vystúpia do priestoru pod kupolovitou strechou. Nájdu tu tri galérie. Jedna z nich, šepkajúca galéria, dostala pomenovanie po vlastnosti konštrukcie. Šepot na jednej strane priestoru počuť v protiľahlom mieste a dokonca z akéhokoľvek iného miesta pozdĺž okrúhlej chodby. Vedci pripisujú túto výnimočnosť guľovitému tvaru katedrály a nízkej intenzite zvukových vln šepotu. Túžime si byť úplne istí, že nám Boh načúva. Žalmy sú plné svedectiev o tom, že počuje naše výkriky, aj naše modlitby i šepot. Dávid píše, v úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Spolu s ďalšími autormi žalmov stále dookola prosí, počuj moju modlitbu, moje hlasné volanie, moje kvílenie. Niekedy svoje prosby skôr šepkáme a vzdycháme, premýšľame a náš duch uvažuje. Žalmisti ako Dávid v 18. žalme v odpovedi na prosby odhaľujú, že Boh počúva. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas. Moje výkriky preniknú k jeho sluchu. Mohol Dávid odkazovať na to, že Boh sa k nám skláňa z nebeského domova, keď skutočný chrám ešte nebol vtedy postavený? Boh zo svojej vlastnej, šepkajúcej galérie v nadpozemskej, nebeskej katedrále registruje naše najtichšie vzdychy, náš šepot, náš plač, aj výkriky a počúva nás. Drahý Bože, prosím dnes o odvahu, aby som k Tebe šepkal s vierou, že ma vypočuješ a odpovieš.

skončíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nezraní.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Ja sa volám Peter Kozár a dnes sa modlíme spolu za Nepál. Celým menom Nepálska federatívna demokratická republika je štát v Južnej Ázii s rozlohou 147 tisíc kilometrov štvorcových. To je asi trojnásobok rozlohy Slovenska. Nepál na severe hraničí s Čínou a na juhu s Indiou. Leží vo vysokých horách Himalají, ktoré tvoria zároveň jeho severnú hranicu. Celkový počet obyvateľov je 30 miliónov. Ich hlavnými náboženstvami sú hinduizmus, zastúpený asi 80% obyvateľov, ďalej buddhizmus, kresťanov, tu sú len asi 3%, oficiálne 850 tisíc veriacich. Ale to je pozoruhodné vzhľadom na to, že asi pred 50 rokmi tu neboli skoro žiadni. Hlavné mesto krajiny je Katmandu. 28. mája 2008 nepálski zákonodarcovia oficiálne zrušili monarchiu a krajinu prehlásili republikou, čím ukončili 240 rokov dlhú vládu monarchie nad týmto himalajským národom. Novozvolené zhromaždenie, vedené bývalým komunistickým povstalcom, prijalo na svojom prvom mítingu toto uznesenie drvivou väčšinou. Král Gyanendra dostal 15 dní na opustenie paláca. Dnes je hlavou štátu prezident. Nepál zostáva jednou z najchudobnejších a najmenej rozvinutých krajín sveta. Až polovica obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Viac než 80% populácie Nepálu sú hinduisti, ktorí sa hlásili k dovtedy oficiálnemu alebo jedinému podporovanému náboženstvu. Buddhizmus predstavuje okolo 10% populácie. V súčasnosti je náboženská sloboda legálna podľa zákona, ale sú tu kladené obmedzenia na nehinduistické skupiny a ich šírenie. Snaha obracať iných na vieru býva postihovaná. Kresťania riskujú pokuty, dokonca aj väznenie za to, že získavajú nových veriacich. Hoci percento kresťanov Nepále je naozaj malé, nepatrné, počet veriacich prudko narastá. Nepálska cirkev patrí k najrychlejšie rastúcim v súčasnom svete. Každý zo 75 distriktov dnes už má zárodok cirkvi a veriacich možno nájsť takmer v každej kastovej a spoločenskej skupine. Obrátenie ku kresťanstvu znamená často sociálne odlúčenie, väzenie alebo aj vyhostenie. Najväčšia časť prenasledovateľov pochádza z príslušníkov hinduizmu, ale aj zo strany miestnych buddhistických vodcov. V Nepále môžu byť ľudia uväznení za konzumáciu bravčového mesa. Kresťania čelia mnohým ťažkostiam aj pri získavaní Biblii alebo inej kresťanskej literatúry. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje distribúciu Biblii, kresťanskej literatúry a tiež mediálnych programov, ktoré šíria správu evanjelia, ale aj kresťanskú hudbu a biblické príbehy. Modlíme sa, aby svetlo evanjelia ďalej prenikalo do tejto krajiny. Pane Bože, prihovárame sa teraz za Nepál, za krajinu, ktorá bola oficiálne hinduistickým kráľovstvom a dnes podľa zákona je tam sloboda vyznania a predsa nie je ľahké, nie je vôbec ľahké byť tvojim svedkom v tomto prostredí. Ďakujeme za to, že napriek tomu ty tam buduješ svoju cirkev, že rozsievané evanjelium prináša úrodu, že je tam skutočná žatva, že ľudia sa hromadne obracajú k viere v Krista. Prosíme ťa veľmi, aby si ich zachoval verných, aby si budoval ich vieru. Prosím, aby si podporil tých, ktorí prichádzajú do Nepálu, aby tam slúžili ako misionári, ako biblickí učitelia, ako tí, ktorí pomáhajú rôznym spôsobom. Prosíme, aby takýmto spôsobom si premieňal klímu v krajine, aby tvoja zvesť prinášala skutočnú slobodu a skutočnú nádej ľuďom, ktorí ju hľadajú. Prosíme, aby kresťania mohli byť svedkami tvojej lásky aj prakticky tým, že budú pomáhať trpiacim, chudobným, tým, ktorých postihli katastrofy ako zemetrasenie alebo aj iné ťažkosti, ktorých je v tejto krajine nemálo. Tak sa prihovárame za Nepál a veríme, že ty aj tam zjavíš svoju moc a lásku. Amen.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli máte naladené Rádio 7, reláciu Otvorené dvere a práve dnes začíname s našou hostkou, s ktorou sme si už ale čo to povedali v tejto relácii. Ja tu opäť vítam Ivku Evinovú. Ahoj.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Ďakujeme, že si prijala pozvanie a pre tých z vás, ktorí ste nás možno počuli, ale aj pre tých, ktorí ste nepočuli rozhovor s Ivkou v minulej epizóde Otvorené dvere, tak iba tak zopakujem. Ivka nám hovorila o tom, ako ona uverila v Pána, ako jej niekto hovoril evanjelium, ale aj o tom, ako ona dnes nesie ďalej tam, kde je, tam, kde ju Pán Boh posadil, a to je vlastne škola. Ivka je učiteľka a hovorila nám aj o tom, ako vlastne založila taký biblický krúžok na jej škole, o tom, ako to išlo, ako deti nielen prijímali túto správu evanjelia, ale dokonca ju aj hovorili potom ďalej. Tak je to naozaj nádherné sledovať. A my sme teda späť v tejto relácii práve kvôli tomu, že tých príbehov je, verím tomu, že viacej, a chceme sa nielen nechať inšpirovať, ale aj naozaj oslavovať nášho Boha za to, že nám otvára dvere do týchto príležitostí, že tak ako nás videl ako viac ako nejakú len príležitosť povedať svoje evanjelium, ale videl nás ako niekoho, koho miluje, za koho dal svoj život, za kým sa oplatí ísť a povolať niekoho, aby nám povedal evanjelium, tak takisto to teraz aj cez nás robí pre ďalších ľudí. Tak Ivka, znova ťa vítam a ja som tu už spomenula zo párkrát to slovo, že evanjelium, evanjelizácia, aj o nej je vlastne táto relácia Otvorené dvere. Ako by si ty zadefinovala toto slovo, keď sa povie, že evanjelizovať, aby sme si pod tým nepredstavovali možno niečo, čo nemáme?
1: No, pre mňa evanjelizácia znamená, že nesiem evanjelium, čiže dobrú správu ľuďom. Hej? Tí ľudia často nevedia, že žijú v nejakej zlej správe, že dobrú správu potrebujú. Takže v podstate pre mňa je to to, že zvestovať, ako Pán Boh zasahuje do nášho sveta a do tej zlej správy, v ktorej žijeme, a prináša dobrú správu.
0: A ty si teda spomenula, že teda ľudia najskôr musia vedieť, že žijú v niečom, čo nie je úplne dobrá správa, že potrebujú tú dobrú správu Pána. Ale teraz mi tak napadá, že vlastne väčšinou, keď hovoríme niekomu evanjelium, tak sa nedá iba povedať to, že vlastne žiješ proste v nejakom hriechu alebo ťa niečo zväzuje a môžeš byť slobodný a že o tomto sa rozprávaš. Ale že vlastne aj súčasťou evanjelia je v podstate to, že čo môže vyznieť ako zlá správa, že vlastne ak neuveríš Pána Ježiša, tak ty si to aj v minulej relácii spomínala, že no tak s ním jednoducho nebude, že budeš niesť následky za to, že si sa rozhodol byť proste rebelom voči nemu, tak no a potom na to sa dá povedať teda dobrá správa, že ale Pán Ježiš urobil úplne všetko preto, aby si bol zachránený, aby si nemusel niesť svoje vlastné dôsledky. Ale teda, s akými sa stretávaš reakciami, keď toto hovoríš, že vieš, že nepovieš len tú, akože už tú časť tej milosti, ale že vlastne hovoríš aj o tom Božom súde, že jednoducho je to realita. S akými reakciami sa stretávaš, alebo ako ti ide vôbec toto zvestovať, lebo mne to ide ťažko, tak preto akože snažím sa získať nejakú múdrosť.
1: No, akože určite by som neradila tú taktiku, že prísť za niekým a povedať, že toto, čo robíš, je hriešne a potrebuješ byť zachránený. Takže moje odporúčanie je byť natoľko prítomný v životoch druhých ľudí, aby sme videli do toho, čo žijú, a videli do ich trápenia. Lebo možno, že niekto taký existuje, že na koho zabralo, že žiješ v hriechu a tak teraz žij inak, ale to nie je evanjelium. To je iba zákonníctvo, hej, že žijeme tak, ako sa hovorí, bez zmeneného srdca. Ono, tie príležitosti často prichádzajú práve vtedy, keď druhí ľudia sa zdieľajú o tom, čo prežívajú. A to sú veci, ktoré často nie sú vidieť, lebo my hrozne chceme, aby všetci si mysleli, že aký máme super život, a teraz je to hrozne ľahké tým, že urobíme peknú fotku a vlastne nikto netuší, že hoci sme niekde na dovolenke v plavkách, tak keď sa pozrieme na seba do zrkadla, tak akože sa cítime hrozne. Takže v tých vzťahoch, ktoré budujeme alebo ktoré máme, keď príde na také zdieľanie, že o našej identite alebo o zmysle života alebo o rôznych veciach aj duchovných, čo ľudia majú, aj keď si to často neuvedomujú, tak vtedy je ľahšie im zdieľať evanjelium, hlavne keď ja, teda hovorím za seba, nadviažem na svoj príbeh. Nadviažem na to, čo ja som možno prežívala v tejto oblasti a ako to Pán Boh menil. Čiže áno, evanjelizácia môže byť aj, že stretnem cudzieho človeka na ulici a vysvetlím mu evanjelium, A aj som to tak robila veľakrát, že som vyhľadávala príležitosti, kedy som mohla spoznať nových ľudí a mohla som im zvestovať túto správu. A je to trochu iné a prináša to iné výzvy, aj výsledky, ako to, keď pravidelne s niekým zdieľam to, čomu verím, ako žijem. A on vidí na mojom živote, že áno, ona je kresťanka, robí takéto rozhodnutia a v týchto ťažkých chvíľach sa má takto a toto je jej nádej. Takže asi to by bolo moje odporúčanie, že byť s ľuďmi, vidieť, čo žijú a vedieť im do toho priniesť Krista a dobrú správu, pretože Ježiš je aj našim spasiteľom, ale je aj našim priateľom, je našim pastierom, keď sme stratení. Boh je verným otcom, keď sme opustení. Že aj my v zbore sme sa rozprávali o tom, že evanjelium má rôzne jazyky a vie sa Pán Boh s nami stotožniť alebo sa k nám s nami spojiť na rôznych úrovniach v tom, čo práve potrebujeme. A na to potrebujeme poznať toho človeka a čo žije, aby sme vedeli mu Pána Boha priblížiť.
0: Pamätám si akurát presne jednu situáciu, ktorú som zažila na jednom výlete. A bola tam jedna taká vzácna žena, prvý raz som ju vlastne spoznala a mala som niekde v hlave vzadu, že jednoducho je posledný večer, je tu s kresťanmi, že o čo iné je to, že mohla byť proste na výlete s niekým úplne iným, s inou partiou ľudí a že čo, nebol by tu žiaden rozdiel, že ona vlastne potrebuje počuť o Ježišovi. A síce sme o ňom aj hovorili, akože na takom spoločnom programe a tak ďalej, aj všetko, ale že stále mi tam to nejak nešlo, že mám pocit, že presne keď hovoríš o týchto, že jazykoch evanjelia, že z ktorej strany akože povedať, že možno je to človek, ktorý prežíva pocity hanby a potrebuje vedieť, že Pán Ježiš ťa vie zbaviť tej hanby, že ti je odpustené. Možno je to človek, ktorý naopak, že jemu bolo veľa ubližované a on potrebuje odpúšťať a tú silu odpustiť nájde v Ježišovi, keď zistí, že u neho má odpustené veci. Hej, a že ako keby, že sú tieto rôzne prístupy. No ale ja mám niekedy pocit, že mne v týchto situáciách ako by, že mňa predbehne tá odvaha povedať o Ježišovi. Ale vlastne, že nedopadne to úplne, že na úrodnú pôdu, lebo ten človek, možno som začala úplne, že z iného konca a nestihla som ani teda túto vzácnu ženu tak spoznať úplne, že možno som to úplne netrafila, možno to bolo pre ňu aj dosť otravné, čo som jej hovorila a možno aj bolestivé a akoby, že stojím si za tým, čo som povedala, lebo záznelo evanjelium, ale dalo sa to aj inak, hej, a to je pravda, na tom zase ja musím robiť, že ma taká tá odvaha, hlavne aby zaznelo meno Pána Ježiša, hej, že ma to niekedy predbehne v tom, že ale tento človek ťa nepochopí. Sice si môžem odfajknúť, že OK, zaznelo evanjelium, ale ten človek vôbec nevie, čo som povedala, lebo som si nedala ten čas ho viacej spoznať možno. No, aj to sa niekedy deje, ale ako hovoríš presne, že niekedy je to aj tak, že niekoho stretneš a sú hneď pripravení prijať aj Pána.
1: Niekedy nie je ten čas, hej, niekedy naozaj je jednorazová príležitosť a keď sa vtedy rozhodneme byť v tomto verný, tak si myslím, že Pán Boh je dostatočne mocný, aby prikryl v tom našu slabosť, aby otvoril srdce toho človeka. Takže ja som zažila viac chvíľ, kedy ľudia sa postavili že chrbtom Pánu Bohu po tom, čo som im zvestovala evanjelium, než tých, kedy akože privítali to, čo som im hovorila. A vtedy v podstate som sa musela naučiť, že to nie som ja, kto má moc nad životom tých druhých ľudí, ale Pán Boh v konečnom dôsledku im buď srdce otvorí alebo zatvrdí a možno to potrebujú počuť 5-krát a možno 30, ale tom som sa mu rozhodla dôverovať, že bez ohľadu na to, v ktorej tej fáze si ma použije.
0: Aj keď veľmi rada by som videla to ovocie, hej, že všetci chceme byť v tej fáze, že všetci prídu už ako na tácky, prichystaní, prijať tak. Pána. Hej. To je dobrý pocit.
1: Hej, ale niekto musí sadiť, niekto musí polievať, niekto trhať burinu a je to na Pánu Bohu, že akú úlohu v tom zohráme.
0: Presne tak, nenechať sa odradiť, aj keď, ako si povedala, že ľudia sa možno častejšie otočia chrbtom, ako by chceli naozaj vedieť aj viac, ale skvelé, že nás to nemusí odrádzať, pretože my nevidíme ten celý obraz a to, čo sme zasiali. Jedine Boh dáva vzrast. Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, reláciu Otvorené dvere, v ktorej budeme pokračovať aj po piesni.

0: Po piesni sme späť, máte naladenú reláciu Otvorené dvere a táto relácia nesie práve názov jej príhodný, pretože hovoríme o tom, ako jednakže nám Boh otvoril dvere do vzťahu s ním, tým, že Pán Ježiš za nás zomrel za naše viny, takže znova môžeme pristúpiť k Bohu bez nejakej hanby alebo viny, pretože to všetko zobral Pán Ježiš. A túto dobrú správu chceme hovoriť ďalej a Pán Boh je taký dobrý, že otvára tie dvere, otvára tie príležitosti, kedy môžeme ďalej túto správu niesť. Ako sme si aj dnes hovorili, je to dobrá správa a ja sa rozprávam teda s Ivkou. Ivka, keby si nám vedela ešte povedať z tvojho života nejaké príbehy, momenty, kedy sa toto dialo, možno môžeš začať tvojou rodinou.
1: No, ako som vravela, že je dôležité mať otvorené oči pre tie príležitosti, ktoré sú okolo nás, tak to platí asi v každom vzťahu, že je fajn vedieť, vycítiť, kedy ten človek je otvorený takému rozhovoru. A ja som akože celkom taký špeciálny vzťah v tomto si vybudovala so svojou starou mamou a tam som išla postupne cez knižky, pretože ona veľmi rada číta a ja som jej vždy dodávala nové knižky. A občas som jej tam šupla nejakú kresťanskú. No a ono to vzbudilo veľa rozhovorov, akože celkovo moja zmena života. Uh-huh. Som sa s ňou o tom veľa rozprávala, ale potom aj vlastne v tých knižkách. A čo sa týka zvestovania evanjelia v mojej rodine, tak tým, že sú to ľudia, na ktorých mi veľmi záleží, tak pre mňa to bolo aj často také stresujúce, že čo im povedať, kedy im to povedať, uh-huh. ako zareagujú, či uveria. A v podstate chvíľku som prežívala ako keby také zúfalstvo, že Pane Bože, to je hrozne veľká zodpovednosť, že v tejto rodine som tu ja jediná znovu zrodená, ktorá im môže povedať. A akože chvíľu som bojovala, kým mi Pán Boh neukázal svoju zvrchovanosť nad tým, tak som chvíľu bojovala s tou zodpovednosťou.
0: Uh-huh. Ktorú ako som, by to bolo celé na tebe, ako by to bolo či celé všetci uveria.
1: Uh-huh. Hej. A v podstate potom tieto rozhovory so Starkou aj na základe tých kníh, veľa rozhovorov sa z toho vyvinulo a jeden z takých aj, že mi vlastne povedala o kolegyni, ktorá bola kresťanka a ona akože o tom nevedela hovoriť tým kresťanským slovníkom, ale povedala mi, že mala kolegyňu, ktorá jej tiež stále niečo hovorila o Pánu Bohu a tá kolegyňa sa so mnou skontaktovala, vážne? Pretože si vypýtala od starej mami kontakt, bola to jej stále kamarátka aj potom, čo už neboli kolegyne. Mm-hmm. A pokiaľ sa nemýlim, tak myslím, že chodila k baptistom a v podstate pre mňa to bolo také obrovské svetlo v tom, že ja nie som jediná, ktorú poslal Pán Boh za tou mojou starou mamou, aj za inými ľuďmi v mojom okolí, že naozaj som videla, ako sa stará o ľudí a ako im dáva rôzne príležitosti cez rôznych ľudí, aby ho mohli spoznať. Takže v tomto bolo pre mňa naozaj povzbudzujúce. A okrem toho to bolo asi viac náročné zdieľať evanjelium v rodine, hlavne preto, že sú to ľudia, ktorí ma najviac poznajú a poznajú naozaj všetky tie moje škaredé stránky. A že ten kresťanský duchovný rast nie je vždy veľmi prudký, že tá zmena prichádza postupne a oni sú presne tí ľudia, ktorí vidia tie zlyhania, že vidia, že v niečo verím, nejako sa chcem správať, ale totálne v tom zlyhám. Takže tam to bolo také náročnejšie aj z toho pohľadu, že keď ste akože buď dieťa alebo vnúča, tak váš názor často nie je až akože tak vážne braný ako názor niekoho zvonka. Ale to ma teda rozhodne nezastavovalo pred tým, aby som zdieľala Ježiša. V podstate tam ma vždy mrzelo, že často ako keby to skončilo na rozhovore o tom, že či je spasenie z viery alebo zo skutkov. Mm-hmm. A cez tú bariéru sa hrozne ťažko dostáva s ľuďmi, ktorí sú presvedčení o tom, že musia byť dobrí. Mm-hmm. Hej, že musia byť dobrí ľudia na to, aby ich Pán Boh prijal.
0: Ale vlastne čo potom, keď urobíš prvú zlú vec alebo si na zlú vec spomenieš, tak hej, už nemá šancu asi.
1: Hej, tak stále to tak, akože sa snažia vyvažovať a ospravedlňovať. Vedia, som toto dobre spravil, alebo takto.
0: A na zle si nespomínajú?
1: Áno, to si dokážu sami pred sebou nejako ospravedlniť.
0: Super. Tak v tomto je naozaj veľmi dobrá správa, že ja si teda spomínam aj na seba, že keď som prvý raz počula a uverila, že máme dobrého Boha, ktorý nás počuje a proste dá sa s ním rozprávať, že môžeme sa k nemu modliť, ale vyslovene nemá rád, akože zlé veci, keď robím, tak som bola celkom vydesená chvíľu, že čo potom s tými zlými vecami, že ja nesom úplne, že dobrý človek, tak je naozaj dobrá správa, že pán Ježiš tie zlé veci zobral. Ale prepáč, Ivka, som ťa prerušila, asi si chcela ešte dopovedať?
1: To je v poriadku. Ďalší pozbudzujúci príbeh z mojej rodiny je s jednou z mojich tiet, ktoré boli duchovne oveľa otvorenejšie sa rozprávať o Pánu Bohu než ostatní členovia mojej rodiny, a tamto aj skončilo v podstate tak veľmi pekne, že neskôr sme si aj spolu čítali Bibliu a naozaj sa zaujímala o to, kto je Pán Boh, chcela ho poznať a dokonca zažila aj takú vec, že tak ako keby, že skoro bola účastníčkou dopravnej nehody, ale vyviazla úplne že bez ničoho.
0: Mm-hmm.
1: A ten moment ju tak primel, aby sa zamyslela tak nad tým, že čomu naozaj verí a že čo ak by naozaj sa stala tá dopravná nehoda, že kam by išla. Čiže to je taký ojedinelý prípad v mojej rodine, kedy naozaj sa stala nejaká situácia v ich živote, ktorá ich primela seriózne sa zamyslieť nad otázkou smrti a čo je po nej. Takže to aj pre mňa bolo pozbudzujúce, že tam som mohla zdieľať evanjelium, aj potom neskôr sme si spolu čítali Bibliu, ale teda bol to ojedinelý prípad.
0: Ale super teda, že si aj do tohto išla, super, že vôbec v nej Boh vyprodukoval teda nejaké takéto otázky alebo vyprovokoval, pretože počula som presne aj také prípady, kedy jeden náš kamarát kresťan vlastne bol účastníkom autonehody, kde tiež akože vyviazli v poriadku, ale že to teda nebolo nič príjemné a že nie každý si hneď pokladal tieto hlboké otázky, že aj to je Boží zázrak, že vlastne otvára ti dvere k tomu, aby si bola zastavená, aby si sa pozrela na to, na čom skutočne záleží. Ivka, ešte posledná otázka. Ty si mi aj spomínala teda mimo dnešného nahrávania, že máš aj nejaké skúsenosti, svedectva práve zo školy, teraz nie s deťmi, ale s kolegami. Máš kolegov, kolegyne, ako ti tam v tomto prostredí Boh otvára dvere?
1: Tak je to prostredie, kde sa akože stretávam s druhými dospelými, neveriacimi ľuďmi a tiež prostredie, kde ako keby, ak mám oči na stopkách, tak vidím, že aké príležitosti Pán Boh dáva na to rozvíjať aj duchovné rozhovory. Ono to niekedy trvá aj pár rokov, ale tie rozhovory prídu hlavne, keď ľudia vidia akože môj spôsob života. Hej, aj keď ja nemám pocit, že by som akože bola nejaká že ukážková kresťanka, ale často to vidieť akože v postojoch alebo v komunikácii s druhými ľuďmi. Takže ľudia sa neskôr začnú pýtať. Hej, neviem, čím to je, ale chodili si ku mne poradu, alebo že keď mali s niekým konflikt, tak prišli za mnou, aby som im povedala, ako by to mali vyriešiť. A pre mňa to boli také nové situácie, lebo som bola dlho v kolektíve najmladšia.
0: Mm-hmm.
1: Takže aj som vnímala tú zodpovednosť, aj som sa v tom často modlila za múdrosť, nech mi Pán Boh ukáže, že ako to smerovať. A jednu takú skúsenosť mám nedávno, keď sme boli na teambuildingu a predtým, než sme tam šli, tak som si vravila, aj som sa modlila, že Pane, to by bolo aké super, keby som tam nešla len sa zabaviť, ale keby aj tam niekto mohol sa o tebe niečo viac dozvedieť, keby si si ma použil. A Pán Boh dal naozaj takú príležitosť, aj keď zo začiatku som si myslela, že s niekým iným to tak dáva, ale potom v podstate s iným kolegom som mala veľmi krásny niekoľkohodinový rozhovor o Pánu Bohu, aj v podstate o jeho takom svetonázore. A on sa zamýšľal nad tým, že či existuje niekde na svete nejaké spoločenstvo alebo komunita, kde sa ľudia k sebe správajú dobre a kde akože spolu nažívajú v nejakej harmónii a či sa dá niečo také dosiahnuť. Bavili sme sa o tom, či si myslíme, že je človek prirodzene zlý alebo prirodzene dobrý a ako toto funguje. No a v podstate ja som akože nechcela na neho hneď vybafnúť, že áno, že cirkev je taká, že proste keď spolu žijú kresťania, tak by to tak malo vyzerať. Hej, vieme, že ano, často to tak nevyzerá.
0: Práve chcem povedať, že určite je to tam vždy nádherné.
1: Ale akože ja som sa presvedčila o tom, že cirkev vie byť veľmi krásnym miestom, kde samozrejme, že je to akože komunita hriešnikov, hej, že zlé veci sa tam stávajú, ale tiež je to miesto, ktoré stráži Pán Boh, kde nás vedie, ako spolu žiť a ako si odpúšťať, ale on sa tam v podstate dopracoval sám, hej, že som mu vravela, ako sa chodíme starať o deti kamarátok, ktoré majú malé deti, alebo ako im varíme, keď sa im narodí bábetko a rôzne takéto aspekty toho spoločného života v cirkvi. A on tak nejak sám k tomu dospel, že no, že to je vlastne presne to, o čom som hovoril, že čo akože by som bol rád, keby som mal okolo seba. A neskôr sme sa dostali aj teda k tomu, že ja som teda tvrdila, že si myslím, že ľudia sú akože zlí a nejak sme sa proste bavili o tom, že prečo si to myslím, kde vidíme hriech, že už na malých deťoch je to vidno, mm-hmm. hej, často. Že...
2: A to je dosť drsné, toto viem, že toto bývajú také akože drsné konverzácie, čo to, malé dieťa vie byť zle.
1: Hej, no a tým, že my obidva akože pracujeme v škole, tak...
2: Tam sa to možno ľahšie vysvetľuje, či?
1: Hej, tam sú príklady každý deň. Takže v podstate tam potom už veľmi ľahko sme sa dostali k tomu, že potrebujeme niekoho, kto nás z tohto zlého nastavenia zachráni a kto nám to zlé odpúšťa. Takže to si tak nesiem v srdci tento rozhovor, lebo bol veľmi príjemný.
0: Chvála Pánovi aj za túto príležitosť, za tieto otvorené dvere a my už budeme teda aj pristávať, pomaly končiť. Ivka, ja ťa ešte poprosím, keby si sa vedela krátko modliť za našich poslucháčov, ktorí možno majú práve rovnaké otázky ako tento tvoj kolega a možno aj v tejto chvíli sa túžia možno prvý raz pomodliť, prvý raz svoj život dať Bohu alebo minimálne vykročiť a pýtať sa, že kto si, ukáž sa mi, keby si ich tým vedela previesť, respektíve sa za nich pomodliť.
1: Ďakujem ti, Pane Bože, za každého jedného poslucháča, ktorý počúva túto reláciu. Ja verím tomu, že ty presne o nich vieš, poznáš ich meno, vieš, kto sú a že ich miluješ a hrozne túžiš po tom, aby si s nimi mal vzťah, aby ťa poznali a aby si mohol byť ich otcom a Ježišovi Kristovi a ich spasiteľom. Modlím sa preto, Pane, za srdcia tých, ktorí váhajú a hľadajú, že čo je ich smysel alebo čo je pravdou, tak modlím sa, Pane, aby si ich viedol cestou, aby mohli spoznať pravdu, lebo ty si cesta, pravda a život. Tak modlím sa, Pane, aby si rozohnal všetky pochybnosti, ktoré majú. A aj keby nie, tak prosím, daj im odvahu povedať ti áno. Prosím, pošli im do života ľudí, ktorí ich budú o tebe učiť a ktorí budú svedectvom o tom, že život s tebou možno nevyrieši všetky ich problémy, ale že život s tebou je jediný, ktorý dáva zmysel a jediný risk, ktorý sa oplatí spraviť. Modlím sa, Pane, za to, aby aj cez toto rádio si povolal ďalších ľudí do svojho kráľovstva. Amen.
0: Amen. Ďakujeme, milí poslucháči. Počúvali ste reláciu Otvorené dvere s Ivkou Evinovou. Lúčim sa s tebou. Ahoj.
1: Ahojte.
0: A s Kristínou Valovičovou. Majte sa krásne.